Her NRK Nyheter, klokka tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk.

0: fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for fremgang I kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det I løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut I streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja.
4: Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militær politi. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

Mamma har ene lukket til å kjøre på sekken med ene lukket. Null hender på rattet har ene lukket. Har ene lukket, har ene lukket. Passer på med mamma har ene lukket til å kjøre på sekken med ene lukket. Null hender på rattet har ene lukket.

Nå er klokka fire. Dette er NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann I en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass I utsegna fra Zelensky, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike I morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre

0: väl nabolag. Generellt ser det jo at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, vel en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen vår bør bruke... regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.

skriver jeg inn til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv

Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelenskyj, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere.

0: Yolanda.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor I Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det er Presno sammen med Lizzie, var dette, sang Dirt, og Michelle Ullestad før det. Hun sang La meg ligge, og klokka den har blitt 14 minutter over 5 den. En av de største popstjernene I verden for øyeblikket har bursdag I dag. En dame som tidligere var del av en trio, ja, mer om damen straks.

Paradissesong, Søndre Justa her til I morgen. I dag har Beyoncé Giselle Knowles Carter bursdag, eller bare Beyoncé da, som vi kjenner hun som. Dama som jo har vært en av de største helt siden hun gikk solo, etter å også ha hatt stor suksess I trioen Destiny's Child. Og I dag det altså bursdagsfeiring. Født på dagens dato I 1981. Dama har vunnet ja, 36 Grammy-priser, som jo ganske utrolig. Og nylig slapp hun sin første nye single på et par år. For under den amerikanske feiringen av 4. juli overrasket Beyoncé-fansen med å slippe singelen Morning Dew, som låter slik.

Kaisers Orkestra her I tidlig morgen, drøm videre Violetta sang de. Og nå kan vi nyte Vaya con Dios hele veien fram til nyheten som kommer.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 9 år ligger bostadprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tala for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meklerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det er nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som er nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå er på Vestlandet og i Tromsø.
0: Det sa vår reporter Kari Li. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at Argentina må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. President Milei sier vinden har snudd, og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt. Men hans allierte president Trump vil ikke si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium, og Argentina invaderte dem i 1982, men britiske styrker tok dem tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. I russiske Sotsji står et oljedepot i brann etter et ukrainsk droneangrep, det opplyser styresmaktene der. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte personer som følger av angrepet. En infrastruktur knytt til olje har blitt et vanlig mål for ukrainske droneangrep i løpet av det siste halvåret. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Så til Nepal. Hus og infrastruktur som gikk tapt i katastrofeflaumen hadde en verdi som tilsvarer minst 23 milliarder kroner. Det opplyser krisestyresmakten der. Samtidig jobber redningsmannskapet fremleis på spreng, og over 5000 mennesker er sakna. Mer enn 1200 mennesker er bekreftet omkomne. Så hjem igjen. For Sylvi Listhaug og Jonas Gahr Støre kan fort få det litt stressende når de skal se lunsj i dag. Det kan nemlig bli streik på Stortinget, der partene har forhandlet på overtid i hele natt. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og prøver å finne en løsning. Det kan bli streik fra morgenen nå. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Hello Black er det som trenger en dollar. Synger I hvert fall I need a dollar. Her I tidlig morgen. Den fredagsmorgen, den 4. september skriver vi I dag. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Åge Nonstad som står her. Morgen, morgen.

Selveste Quincy Jones står bak denne I Know Corrida, for det var det Nathaniel som sang og spilte for det. Love, love. Og I dag, den 4. september, det korte og greie navn som har navnedag, og det gjelder alle som heter Ida og Idar. Så gratulerer til alle som svarer til de navnene. Og det en Idar som ja, kanskje ikke så velkjent I seg selv, men som jeg 100% sikker på at du kjenner mange av tekstene til. For jeg tenker på Idar Lind, som har skrevet mange av DDEs beste tekster. Så da feirer vi navnedagen med en av hans. Hør her.

Dere, det umulige mulig. Og den kom fordi tekstforfatteren til låta, Idar Lind, en av de som har navnedagen sin i dag, sammen med alle andre som heter Idar og Ida.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tullringing I samfunnet.
3: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK. Nyheter klokka er 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sa det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump så det tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk.

0: besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky, sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for framgang I kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
1: En riktig god fredagsmorgen. Du hører morgensendingen for Troms og Svalbard I dag med Erik Vågbø og Torkild Stolz. Gjør æren av å være ditt selskap de neste tre timene. Og husk, snart helg.

0: Det er Waterboys Fishman's Blues, var det som fikk æren av å åpne ukas aller siste morgensending her I P1. Nå har klokka bikket 6:07 denne fredagsmorgen, og han Erik Vågbø står klar for å gi oss de første nyhetene.
1: Deler av Dyrøya har nå vært stengt I 3 dager. Politiaksjonen mot mannen som truet politiet med skytevåpen på tirsdag og senere skjøt mot dem har forskanset seg inne I egen bolig. Politiet har sperret av et stort område som gjør at rundt 50 personer sitter fast. Ordfører I Dyrøy kommune, Marit Dalvik Espenes, oppfordrer nå innbyggerne til å stille opp som beredskapsvenner for hverandre.
2: Så vi håper jo at alle har en nabo eller en venn som de kan snakke med hvis de bekymret, eller som kan hjelpe dem med skyss. Man kan dele på ressurser. Kanskje naboen har en pakke melk hvis du mangler. Men først og fremst så det jo det å ja, rett og slett ha noen å støtte seg til når det blir litt vanskelig.
1: Politiet bekrefter at det har vært mer dialog med mannen I natt. 2 av 3 med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Forskere Ingrid Thunem mener at det trengs tydeligere retningslinjer og mer opplæring. Helsedirektoratet sier til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordningen kan bidra til mer likestilling og deltakelse I samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året. Kong Haralds begravelse overføres på Storskjerm I Tromsø Domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Det skriver I Tromsø. Kirken inviterer folk til å samles og følge seremonien fra Oslo I fellesskap. Frem til begravelsesdagen 9. september holder kirkene åpent fra klokken 11 til klokken 19 for lystenning og kondolanser.

Rasika var det som hadde vondt i hjertet, og vi får se om det gjør litt vondt i viljen å gå ut denne fredags-septemberdagen når vi skal kikke i værvarslet nå. For her i Troms så blir det nordøst frisk bris, periodvis liten kuling langs kysten i sør, spredt regn i nord først på dagen, ellers skya eller delvis skya oppholdsvær. Og på Spitsbergen så blir det nordvestlig bris, i kveld økende til liten kuling utsatte steder i vest, skyer og spredt sludd og regn. Så får vi se om det er noe vær som kommer ut av det blå. Her i hvert fall Out of the Blue fra Babel Fish.

Nå er det konkurransetid her i morgensendinga, og denne uka så har vi beveget oss rundt i dette vakre fylket vårt. Og i dagens konkurranse så beveger vi oss sørover i Troms. Vi skal til en sagnomsust steinbygning som ifølge folketruen er bygd av de underjordiske. Bygget er veldig godt bevart, og på innsida er det rikt interiør og skatta i gotisk stil. Dette gamle, men godt bevarte bygget ble fullført på 1400-tallet, og på den tida var det noen gårder som leide del av eiendommen, og leia den kostet 6000 kilo tørrfisk i året. Ja, det ble man rik av, og kanskje er det derfor bygninga er så fin. Har du anelse om hvordan bygg det er snakk om, eller bare vil gjette, ja, så sender du ei melding i appen NRK Radio og finn morgensendinga der, og du må huske altså ditt eget navn og din egen adresse, så er du med i trekninga av ukas siste program.

nylig tona där för George Harrison. Got my mind set on you, sang han denna fredagsmorgon. Ny forskning viser at de fleste brukere og assistenter synes det er vanskelig å snakke om seksualitet. Men vi skal straks høre om ei med nedsatt funksjonsevne fra Tromsø som er vant til å prate om temaet.

0: Charlie Puth, One Call Away. To av tre med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Forsker Ingrid Thunheim mener at det trengs tydeligere retningslinjer og mer opplæring.
1: Rødt undertøy, en vibrator og en liten pisk med fjær pakkes i en veske av assistenten til Regine Elvevold.
2: Jeg har BPA siden jeg var 14 år.
1: Elvevold har brukerstyrt personlig assistanse og trengt tilrettelegging til mye av det hun skal gjøre i hverdagen.
2: Både når jeg for eksempel er på date, eller når jeg har besøk her.
1: Hun er vant til å snakke om sine behov, men ikke alle er like komfortabel med det. I sin doktorgradsavhandling har Ingrid Thunheim forsket på seksualitet blant funksjonshemmede med BPA. 67% av personene med funksjonsnedsettelse svarte at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å spørre om å få tilrettelegging.
3: Det handler ikke bare om å ha sex, men undersøke hele delen av å være intim.
1: Forskeren mener at det er viktig å snakke om seksualitet.
3: Verdens helseorganisasjon anerkjenner jo det som et grunnleggende menneskelig behov. Så er ikke det det samme som bare til å ha sex med noen andre. Men det kan være enkle ting da, som å vaske et hjelpemiddel, legge det fram.
1: Men flere er usikre på hvor grensa går.
3: Både de funksjonshemmede selv og assistentene etterlyste jo det. De kunne tenkt seg en forskrift, en bruksanvisning, altså noe fra staten som sier noe om hvor går disse grensene.
1: Helsedirektoratet skrev i en mail til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordninga kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året.
3: Det viktigste for assistentene, 86% sier det, at det må være ryddige, ordentlige forhold rundt, og da er de åpne for å kunne tilrettelegge for seksualitet.
0: Ja, det sa til slutt forsker Ingrid Thunheim. Og reporter i saken, det var Elena Bulai Løvland. Frem mot nyhetene så får vi Just a Kiss av Lady Antebellum.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut i april, med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og andre skoler. Det blir ikke streik blant de ansatte i Stortingets administrasjon. Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid i natt. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta i Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon i Norge og Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
4: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
4: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
5: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
4: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter Russland involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Og 2 personer reddet levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en nepalsk folkevakt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt, og der jobber redningsmannskapet fortsatt med å få ut flere. NRK Nyheter, Jon Brannes.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Både BPA-assistenter og funksjonshemmede synes det vanskelig å snakke om tilrettelegging for seksuell aktivitet, viser en ny doktorgradsavhandling. Wenche Fjell ved Universitetet i Innlandet mener det viktig å bygge tillit tidlig.
7: Så tidlig som mulig i et arbeidsforhold avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå i forhold til seksualitet.
6: En bedrift i Tromsø har fått et forelegg på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt mistet livet i en klemmeulykke høsten 2024. Politiet slår fast at bedriften manglet både risikovurderinger og sikkerhetsrutiner da mannen skulle reparere en dumper. De må også betale nærmere 200 000 kroner i oppreisning til etterlatte. Godtas ikke forelegget, går saken til retten. Natt til i dag hadde politiet mer dialog med mannen som har forskanset seg i egen bolig på Dyrøya. Mannen har holdt seg inne i huset siden tirsdag, hvor han først truet politiet med skytevåpen og senere skjøt mot mannskapet. Siden har politiet jobbet med å bli enige med mannen om en trygg måte for han å komme ut på. Kong Haralds begravelse overføres på storskjerm i Tromsø domkirke, Ishavskatedralen og Kroken kirke. Det skriver i Tromsø. Kirken inviterer folk til å samles og følge seremonien fra Oslo i fellesskap. Frem til begravelsesdagen 9. september holder kirkene åpent fra klokken 11 til 7 for lystenning og kondolanser.
8: Det her morgensendinga fra

0: Lisa Nilsson, vær er du min venn, fikk vi der når klokka nærmer seg 6:50 denne fredagsmorgen. Du hører på morgensendingen for Troms og Svalbard med Erik Vågbø i nyhetene og Torkel Stols bak spakene. Nå skal vi kikke litt på temperaturene som blir målt grytidlig klokka 0500 i natt, og da hadde Harstad 10 grader, Bardufoss da var det 9, Tromsø 8 grader, Skibotn 9, 8 grader var det også i Torsvåg, Sørkjosen 9 grader, 10 grader er det i Alta, og Longyearbyen der var det 2 snøgrader.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå er det tid for å bla litt i avisen, og vi begynner med i Tromsø. De skriver at sykepleierforbundet er bekymret etter at boligprisene i Tromsø nok en gang har økt. Fylkesleder Linda Therese Norje sier de hører historier om at sykepleiere som får jobbtilbud i byen må takke nei fordi de rett og slett ikke får bolig. Derfor etterlyser sykepleierforbundet tiltak, men hva de er, det kan du lese hos i Tromsø. Folkebladet skriver at Dyrøy-seminaret neste uke blir endret og mister flere deltakere. Årsaken er Kong Haralds bortgang. Derfor har blant annet kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran valgt å trekke seg fra årets seminar. Det blir seminar likevel, men i et noe annet format. Hvordan det blir seende ut, kan du lese hos Folkebladet. Og hos Salangen Nyheter kan vi lese at et lite stykke Svalbard nå skal til Sjøvegan. For i en ny polar utstilling skal fotograf Oddgeir Sagerup vise frem arktisk natur og dyreliv på Svalbard Galleri. Les hvorfor han vil ta et lite stykke Svalbard med til fastlandet og se en smakebit av denne utstillingen på nettsiden til Salangen Nyheter.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Løv og Tid var det BB Sunrise som ga oss, og før det Everybody's Changing av Keen. Øystein Robinson Nordheim klar for TIL. Den 18 år gamle keeperen fra Finnsnes følger dermed i sin storebror Runar sine fotspor og signerer for Tromsø etter å ha spilt for nettopp Finnsnes. Og vi møtte den ferske TIL-spilleren på Romsa Arena etter treninga tidligere i går.
1: Nei, det guttedrøm I oppfyllelse. Selv om det nå I første gang bare en overgang, så det veldig gøy å få jobbe med de beste keeperne I landet. Og, ja. Så det blir, ser bare frem til det som foran meg.
2: Guttedrøm, sier du. Hvor lenge har du drømt om å spille for TIL?
1: Ja, det lenge. Det har alltid vært, liksom, vi som kommer fra distriktet, så har det alltid vært TIL som har vært storklubben. Så man har alltid hatt lyst til det.
2: Og så har jo din storebror Runar vært her før. Hvordan har du sett opp til han?
1: Ja, han har vært stor inspirasjon for meg hele veien. Hadde tett forhold med han, har bodd med han her mens han var I TIL. Så ja, han har vært til mye inspirasjon, og det han har fått til, det ser jeg veldig opp til.
2: Hva håper du å få til? Hvilke ambisjoner har du?
1: Nei, man vil jo alltid bli førstekeeper en gang I fremtiden. Men akkurat nå så det bare... Komme på trening hver dag og bli litt bedre hver dag når man får den muligheten som man får.
2: Tror du det tar lang tid før du eventuelt kan debutere I Eliteserien?
1: Ja, det tror jeg ganske langt frem I tid. Det ikke noe jeg tenker på nå.
2: Så du stresser ikke? Du har langsiktig mål?
1: Ja, det ikke noe stress med det. Jeg skal forhåpentligvis stå tredje divisjon for TIL 2, så det det jeg har fokus på.
2: Og plutselig så kan det komme skader, plutselig så det på benken, og plutselig ser du inn på?
1: Man kan alltid si sånne ting, men ja, nei, det ikke noe man går og tenker på.
2: Hva dine styrker som keeper?
1: Mine styrker med beina. Det virkelig har kombinert det å være utespiller og keeper helt til jeg var sånn 14 år. Så absolutt styrker med beina. Like å ha ball I beina.
2: Øystein Robinson Nordheim, broren av han Runar. Hva ditt inntrykk av han?
3: Det et bra inntrykk. Jeg kjenner han fra før. Det en keeper som en moderne keeper som god med beina. Han offensiv I sitt defensive arbeid også. Flink til å svipe og hele den biten. Og så har han en spennende fysikk. En kraftfull type, sånn som broren.
2: Eliteseriepotensial?
3: Ja, det tror jeg. Men på kort sikt nå så han tenkt som tredje keeper. Og for å gjøre en jobb for å backe og løfte våre treninger og løfte vårt B-lag. Men på sikt, det tror jeg. Men det kommer til å kreve litt.
0: Ja, det sa til slutt tidligere keeper og nuværende TIL-trener Jørgen Vik til reporter Gunnar Grindstein.

Kristin dra tilbake, og det dro meg tilbake til litt tidligere ungdomsår og denne låta fra Erik og Chris opprinnelig. Så det er også en måte å føle seg litt gammel på en fredagsmorgen når barndomsklassikerne får en ny drakt, men en vakker variant det her. Nå nærmer det seg nyhetene klokka 7, og frem mot det så slår vi følge med Mia og låta Oxide.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antall elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever i Norge. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise flere enn halvparten av søkerne, og grunnlegger og styreleder Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Reporter Trond Lydersen. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. Og de som flytter i Oslo, familier, de unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser ny forskning fra Oslo Met som forskning.no omtaler. Velstående familier flytter også gjerne til de samme områdene av hovedstaden. Forskerne har bare jobbet med data fra offentlige registre og har derfor ikke spurt om årsakene til at folk velger som de gjør. Argentinas president sier det ikke er tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne dem tilbake. Øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I en direktesendt tale til nasjonen hylla Javier Milei soldatene som ble drept under Falklandskrigen mot Storbritannia, forteller reporter Eivind Molde.
5: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han.
0: Og 2 personer er redda levende ut av en tunnel i Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Ifølge en folkevalgt skal de 2 være hentet ut av tunnelen til et vannkraftprosjekt. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flomkatastrofen i forrige uke, og 5000 er fortsatt savnet. Jeg heter Jon Brannes.
6: Her er nyhetene fra NRK Troms. 2 av 3 med nedsatt funksjonsevne og BPA unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om tilrettelegging.

0: Det viser ny forskning. For Regine Elvevold har det vært viktig å snakke tidlig om dette med sine assistenter.
1: Det er jo klart i datinglivet og alt er det jo også minst like viktig da, for at jeg skal få de samme mulighetene som andre. Og alle har jo et behov for å date og være aktiv da, på den måten. Sånn at det hadde jeg jo aldri kunnet ha gjort hvis det ikke hadde vært for at jeg har BPA da.
0: Deler av Dyrøya har nå vært sperret av i 3 dager. Politiaksjonen mot personene som truet politiet med skytevåpen på tirsdag og senere skjøt mot dem, har forskanset seg inne i egen bolig. Politiet har sperret av et stort område som gjør at rundt 50 personer sitter fast. Ordfører Marit Elvik Espenes oppfordrer nå innbyggerne til å stille opp som beredskapsvenner for hverandre.
2: Så vi håper jo at alle har en nabo eller en venn som de kan snakke med hvis de er bekymret, eller som kan hjelpe dem med skyss. Man kan dele på ressurser. Kanskje naboen har en pakke melk hvis du mangler. Men først og fremst så er det jo det å rett og slett ha noen å støtte seg til når det blir litt vanskelig.
0: Politiet bekrefter at det har vært mer dialog med mannen i natt. Antall overnattinger i Nord-Norge falt med 6% i juli, mens resten av landet hadde en vekst på 5%. Tall fra SSB viser at Nordland og Troms opplevde nedgang, mens Finnmark skilte seg ut med 5% økning. Regiondirektør i NHO Arktis, Geir Hove Hansen, peker på dårlig sommervær og usikkerhet i det europeiske markedet som mulige årsaker. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
3: Det her er morgensendinga fra NRK Troms.

0: Like til min dør var det Tom Roger Odland som ga oss når klokka har blitt 7:08 denne fredagsmorgen. Du hører morgensendingen for Troms og Svalbard på B1 med Erik Vågbø og Torkel Ståles. Og vi er så heldige å få følge med deg frem til klokka blir 9. Nå skal vi høre at 2 av 3 med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Forsker Ingrid Thunheim mener at det trengs tydeligere retningslinjer og mer opplæring. En som nekter å la tabua ødelegge for datelivet er Regine Elvevold fra Tromsø.
1: Kan det ha rødt undertøy?
2: Rødt undertøy, en vibrator og en liten pisk med fjær pakkes i en veske av assistenten til Regine Elvevold fra Tromsø.
1: Jeg har hatt BPA siden jeg var 14 år. Da gjennom hele min pubertet og datingsperiode.
2: Elvevold har brukerstyrt personlig assistanse og trengt tilrettelegging til mye av det hun skal gjøre i hverdagen.
1: Både når jeg for eksempel er på date eller når jeg har besøk her, så trenger jeg assistanse til å forberede det.
2: Hun er vant til å snakke om sine behov, men ikke alle er like komfortabel med det. I sin doktorgradsavhandling har Ingrid Thunheim forsket på seksualitet blant funksjonshemmede med BPA. 67% av personene med funksjonsnedsettelse svarte at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å spørre om å få tilrettelegging.
3: Og da er det viktig å snakke om seksualitet som hele begrepet. Det handler ikke bare om å ha sex, det handler også om at man unngår å date, man unngår å ha en kjæreste, kysse, kline. Altså man undertrykker hele delen av å være intim og ha et kjærlighetsliv og et seksualliv, fordi man tenker at man skal være en profesjonell leder for assistentene sine. Da.
2: Forskeren mener at det er viktig å snakke om seksualitet.
3: Fordi det er en så integrert del av hvordan man er som menneske. Verdens helseorganisasjon anerkjenner jo det som et grunnleggende menneskelig behov. Og det gjør jo noe med deg hvis du ikke får alle dine menneskelige behov møtt. Og vi alle har en rett til en seksuell helse, og så er ikke det det samme som har rett til å ha sex med noen andre. Det er viktig å skille mellom der.
2: En assistent skal altså ikke være en aktiv deltaker, men tilrettelegg for sånn aktivitet.
3: Så lenge man har ryddig ordnet forhold. Det skal være samtykke fra alle partene, det skal foreligge en prosedyre. Men det kan være enkle ting da, som å vaske et hjelpemiddel, legge det fram, ta på sexy undertøy. Det er ganske mange små og store handlinger det kan være.
2: Men flere er usikre på hvor grensa går.
3: Både de funksjonshavere selv og assistentene etterlyste jo det. Da. De kunne tenkt seg en forskrift, en bruksanvisning, altså noe fra staten som sier noe om hvor går disse grensene. Kanskje tydeligere krav fra kommunen til leverandørene på hvordan man snakker om seksualitet med kundene sine, for det er det jo ikke alle som adresserer som et tema i dag.
2: Helsedirektoratet skrev i en mail til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordninger kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året. De sier Thunheim sin forskning bidrar til mer kunnskap om temaet.
4: Da det gjelder akkurat seksuell helse, så er det basert på et tillitsforhold.
2: Det sier Wenche Fjell, som er førstelektor ved Universitetet i Innlandet, og har tidligere jobbet med seksuell helse og personer med funksjonsnedsettelser. Hun kan si noe om hva som er viktig å snakke om.
4: Så tidlig som mulig i et arbeidsforhold, avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå i forhold til seksualitet.
2: Nora Wang er en av assistentene til Regine Elvevold, og sitt tema ble tatt opp tidlig da hun ble ansatt.
5: Du er jo ganske sånn bestemt i det, og du har jo ikke heller visst noe usikkerhet. Og så har du også fortalt hvordan ting skal gjøres og sånn. Så det, jeg blir jo heller ikke usikker, og det er jo ikke sånn at jeg føler meg utrygg i noen situasjoner heller.
3: Det er i utgangspunktet mye mer positiv enn de funksjonshemmer selv. Det er nesten det viktigste for assistentene, og 86% sier det at det må være ryddige og ordentlige forhold rundt, og da er de åpne for å kunne tilrettelegge for seksualitet.
0: Ja, det sa til slutt forsker Ingrid Thunheim, og reporter var Elena Bulai Løvland. Nå, Simmermann.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: renessanse var det Zimmermann som ga oss. Ja, da jeg syklet til jobb i de tidlige morgentimer i dag, synes jeg det var litt sånn småkjølig og minne om at en høst er her. Og nå har vi med oss vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Du, det er litt høstlig kanskje nå begynt å bli. Hvordan ser det ut for Troms denne fredagen?
1: Jeg har akkurat fortsatt litt grått, men det er jo ikke like lave skyer som i går, så det er noe å glede seg over. Det blåser litt på kysten helt i sør, så det er noe østlig stiv kuling utsatte steder da, i sør i Troms. Og så er det delvis skyer for det meste opphold rundt i fylket. Jeg ser at det er litt mer sprekker i skydekket på indre strøk enn ellers.
0: Ja, er dette et vær som vil holde seg utover?
1: Ja, vi holder seg utover dagen i dag. Det blir noe østlig opp i stiv kuling på kysten i sør og en frisk bris utsatte steder i nord. Starte med en sky av hver type i store deler av fylket, sånn som det ser ut nå. Og så er det fare for litt spredt regn helt i nord nå, først på dagen. Så nærmer det seg et høytrykk fra vest, og det blir etter hvert litt mer østlig vind, og da kommer nok skyene til å sprekke litt opp. Så det blir nok litt bedre forhold for solgløtt mot slutten av dagen.
0: Ja, vi får håpe. Og er det mulighet til å få sol også inn i lørdagen?
1: Det er det det er. Når man får litt mer østlig vind og litt mer på fralandsvind, så blir det mulighet for en god del pent vær i morgen. Lettskyer og opphold stort sett i hele fylket ser det ut som. Det kommer inn litt skyer fra sørvest mot slutten av dagen. Det blir også litt roligere vind, men nordøstlig liten kuling utsatt steder sør i fylket, mens det blir en bris på kysten i nord.
0: Ja, så håper vi en fin start på helga her på fastlandet, men hvordan ser det ut på Spitsbergen nå?
1: Nei, de har fått litt snø på toppene rundt Longyearbyen, og den temperaturen vil nok også synke nå gjennom helga, i hvert fall mot lørdag. Det er omtrent 2,4 grader i Longyearbyen nå, og så er det omtrent 3 grader på Valeigenhuken helt i nordøst. Stort sett overskyet og litt lett regn da, melder de om fra Longyearbyen.
0: Ja, og vil det være å holde seg igjen, eller inn i helga, for å si det sånn?
1: Ja, utover dagen i dag så blir det en nordvestlig frisk bris utsatt steder, og så blir det en sky av hver type gjennom dagen, og litt spredt regn, og det er også fare for litt sludd da, med temperaturer ned mot null noen steder.
0: Ja, og den temperaturen og de værprognosene, står de seg inn i morgendagen også for Svalbard?
1: Det blir en nordvestlig liten kuling utsatte steder i nordøst, og ellers så blir det en skiftende bris, så stort sett rolig vindforhold i morgen. Blir delvis skyer eller litt skyer på kysten i vest, og spredt regn og sludd også i morgen. Og på grunn av den litt synkende temperaturen, så blir det nok også fare for snø da, noen steder, i hvert fall i morgen kveld.
0: Ja, vi vet hvor vi bor, får vi vel avslutte med å si. Tusen takk for denne rapporten, vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, og riktig god helg når den tid kommer.
1: I like måte.

Piece of Paradise var det Violet Road som sang for oss. Nå det på tide med et gjenhør med dagens konkurranse, og vi skal I dag frem til et bygg I sørlige deler av vårt fylke. Det et sagnomsust steinbygg vi skal frem til, og ifølge folketroen så det bygd av de underjordiske. Dette gamle ærverdige bygget riktig så godt bevart, og rett og slett veldig fint å se på. Det stod ferdig på 1400-tallet, og har vært gjenstand for mye historie, vil jeg tørre å påstå. Vet du hvor og hva vi skal frem til, så finn du frem appen NRK Radio og morgensendinga I den, og der skriver du svaret med ditt full og hele navn og din full og hele adresse, for det viktig at du får med, for da det kanskje du som stikker av med dagens premie.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
4: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
5: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
4: Boliger blir dyrere, men ikke i Oslo.
6: Flere taper penger i markedet som nå.
4: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner i bruktbutikkene.
7: Og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi har nødt til å kaste det.
4: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
8: Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
9: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
5: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
9: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
10: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
9: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
11: Som eget parti så frontet vi også at man kunne starte en internasjonalskole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
9: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
12: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
4: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned i Oslo. I går viste tallene for august at prisen i byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og i Dagsnytt fortalte vi i går at utbyggere i Tromsø tror prisøkningen fortsetter der. Men i Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
13: Her en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
14: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
13: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
14: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
13: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. Og man ser at flere taper penger i markedet som nå.
15: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
14: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
16: Mens boligmarkedet i steder som Oslo, det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
14: Henning Lauritsen administrerende direktør i Eiendom Norge.
16: For det første prisene høye i Oslo, det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
4: Reporter her var Kari Lie. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta I Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjon I Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
3: Demonstranter I Ceuta protesterte mot at 5 000 migranter fortsatt I den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling. Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd I Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel. Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet I 2023, sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
4: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer I dag levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag I forrige uke at en isbre raste ut I Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også I Nepal. 1259 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før etter at nye regler om tekstilavfall ble endret I starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
17: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
18: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk I Førde.
17: Her har vi en flott jakke.
18: Men ikke alt de tar imot kan selges.
7: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
18: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet I restavfall.
7: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
18: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
19: Det jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
18: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen I fremtiden.
7: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
4: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
20: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
21: Og rekorden hun snakker om, den har stått I 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
22: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
21: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag, det allerede solgt 8600 billetter.
0: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
21: Det sier Carina Olseth Hovda I fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene I år har mye å si.
0: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergruppe.
21: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken, så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
1: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt I mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
4: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarjei Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Brannes. NRK P1
2: Ja, riktig god morgen. Klokka den bikker 7:50 denne fredagsmorgen. Du hører på morgensendingen for Troms med Erik Vobe og Torkel Stål, som med deg frem til klokka blir

0: Stardust, Music Sounds Better With You. Ja, klokka den straks 7:45, og han Erik kommet inn I studio for å gi oss en nyhetsoversikt.
1: Natt til I dag hadde politiet mer dialog med mannen som har forskanset seg I egen bolig på Dyrøya. Ellers det ingen endring I situasjonen, opplyste politiet nettopp. Man har holdt seg inne I huset siden tirsdag, hvor han først truet politiet med et skytevåpen og senere skjøt mot mannskapet. Siden har politiet jobbet med å bli enige om en trygg måte for mannen å komme ut på. Troms fylkeskommune ber om hjelp fra konkurransetilsynet for å stoppe drosjesvindel. Det skriver Nordlys. I et brev til tilsynet skriver fylkeskommunen om ulovlig høye priser for taxiturer I Tromsø. Særlig I den kommunen har mange passasjerer gitt tilbakemeldinger om et høyt prisnivå. Troms fylkeskommune mener det I hovedsak dreier seg om løyvehavere fra andre fylker som kjører I Troms. Både BPA-assistenter og funksjonshemmede synes det vanskelig å snakke om tilrettelegging for seksuell aktivitet, viser en ny doktorgradsavhandling. Wenche Fjell ved Universitetet I Innlandet mener det viktig å bygge tillit tidlig.
2: Så tidlig som mulig I et arbeidsforhold avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå I forhold til seksualitet.
1: To menn fra Tromsø tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Påtalemyndighetene mener de blant annet oppbevarte over 370 gram amfetamin sammen I Tromsø. Begge I tillegg tiltalt for å ha brutt seg inn I en bolig og for å ha båret med seg kniv I Tromsø sentrum.
0: Og ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Gratangen kommune økte I folketallet fra forrige kvartal med 13 innbyggere. Så pilene de peker rett vei, men mer kan fortsatt gjøres for å bolyste I kommunen, mener de selv. Og det skal vi straks få høre mer om.

0: CC Cowboys, Ugress og Vil Niss. Ja, I går benka næringsliv, ungdom og frivillige I Gratangen seg til folkemøte for å levere ønskelista si for kommunens fremtid. Anledningen boligprosjektet Lys overalt I regi av kommun og Hålogaland fotballkrets. Men hvor mye av denne ønskelista har kommunen egentlig råd til å oppfylle? Med oss på telefon nå har vi ordfører fra Senterpartiet, Anita Karlsson. God morgen!
1: God morgen til dere. Veldig hyggelig å bli invitert til intervju etter paneldebatt og trivelig kveld I går.
0: Ja, det var en trivelig kveld. Hva stod det på ønskelista til folket I Gratangen da?
1: Ja, vi hadde jo både næringsliv og lag og foreninger og ungdomsråd med oss I panelet. Og folk kan jo ta ungdommen først. De jo fremtiden og kjempeviktige for oss. Og deres ønske var det med transport. De har jo utfordringer med å komme seg imellom, og de føler at de blir for avhengige av foreldrehjelp til transport når de ønsker å møtes sosialt eller for ulike aktiviteter. Og så var det det her med møteplasser. De har jo ungdomsstua, men at de kan samles en plass I sentrum. De andre dagene også, men trenger en plass å være. Og spesielt vinterstid så blir det jo kaldt. Og så det dette med aktivitet da. Altså aktivitet på fritida, å få et bedre tilbud. Og kanskje også et tilbud I forhold til det som de ønsker selv. Og I forhold til næringslivet så var det... Og det ønske om å få mer aktivitet på fritiden, for at de ansatte de trenger å trives på flere plasser enn hjemme og på jobb. De trenger å trives også I fritiden. Men så det her også som flere trakk frem, at flere må tenke på altså, hva kan hver enkelt bidra med på fritiden. Altså det å få fram den her dugnadsreserven. Det jo mange som på dugnad I Gratangen, og det jo store arrangement som gjennomføres, store og små arrangement som gjennomføres gjennom hele året. Men vi har en reserve på dugnad, som, og det å prøve å få flere engasjert og få flere med. Og det her med å spille hverandre god. Og så var det jo trukket inn det her med arbeidsinnvandring og flyktninger. De har jo en annen kultur, og da prøver å trekke de også mer med for å bli mer integrert I lokalsamfunnet. For de som med, de får jo til et nytt, eller de blir jo integrert I et nytt fellesskap, og det blir samhold og samarbeid, og så blir det jo trivsel som blir den store bonusen. Så ja, så dette var I hovedsak det som var trukket frem, eller repetert flest ganger.
0: Ja. Så mange konkrete forslag og mye forskjellig, men dette realistisk å få gjennomført også betalt for, også I en krevende kommuneøkonomisk situasjon?
1: Ja, det blir jo, økonomien blir jo trangere og trangere, og det vel det generelle over hele linja I landet når det gjelder kommunene. Så, men sånn så I forhold til for Gratangen sin del, så har vi jo fremdeles en ordning I forhold til kulturmidler som lag og foreninger kan søke på. Og ungdomsrådet har hvert år fått bevilget 50 000 som de kan bruke til å lyse ut de midlene sånn at barn og unge kan søke om aktivitetsmidler hos ungdomsrådet, og da behandler de søknadene selv. Og så kan de også selv bruke av den potta til å leie buss og fare rundt på aktiviteter som de ønsker. For eksempel tur I slalombakka eller juleball og så videre og så videre. Og så har vi jo også I forhold til prosjekt som I forhold til det her med næringslivet, sant, de ønsker at ansatte skal få gode rammebetingelser for det livet de skal leve I vårt lokalsamfunn, og det her med bolig. Så der har jo vi, kommunestyret har jo bevilget jo hvert år I pott I forhold til startlån, og så har vi I ordning seg til etableringstilskudd. Og så hadde vi forrige desember så la vi ut tilbud om gratis tomte I de boligfeltene vi har I Gratangen. Så vi har jo gjennomført en del tiltak, men så det, så tror jeg også at det her med at vi møtes, og når vi har de her møtene to ganger I året med lag og forening og frivillighetssentral og ungdomsrådet, så kanskje også at vi skal invitere flere inn, hvor man setter og kartlegger behovet man har på starten av året, og at man klarer da også å sy sammen en bedre årssyklus i forhold til de her ønskene og hva lag og foreninger tilbyr av aktiviteter. Og så kan man evaluere da på høsten.
0: Så det handler om å snakke sammen. Det handler om å snakke sammen, og da har du helt kort til slutt, da har du trua på at man skal klare å snakke sammen og få til et bra samfunn også videre i Gratangen.
1: Ja, vi har mye godt å bygge videre på, og så er det å ta tak i de her tingene som kom fram under dialogen i går. Så da har jeg stor tro på, til tross for kommuneøkonomi.
0: Tusen takk for den rapporten fra Gratangen, ordfører Anita Karlsen, og lykke til med arbeidet som skal gjøres.
1: Tusen takk for det.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. Mer enn en uke etter katastrofeflommen i Nepal letes det fortsatt etter tusenvis av savnede. Samtidig har regjeringen i landet begynt å planlegge gjenoppbyggingen, forteller reporter Ole Reinert Omvik i hovedstaden Kathmandu.
1: Det er et enormt apparat for å finne folk. 21 000 mennesker, da militære og politi og redningsmannskaper, også fra India og Kina, er inne her nå for å hjelpe. Og det er særlig inne i disse tunnelene, hvor da disse to menneskene ble reddet de siste døgnene. Helt utrolige historier, hvor de har ligget langt inne i tunnelene og overlevet i 9 dager. Altså, man regner med at vel 20 000 boliger er ødelagt. Så det arbeidet begynner man nå å diskutere. Men det palestinske myndigheter sier at det har vi ikke penger til, og ber om internasjonal hjelp for å gjenoppbygge denne dalen som er rammet.
0: Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32 500, eller 1 av 20 elever i Norge. Grunnleggeren av Akademiet grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 i kjeden i dag, og økningen i elevtallet kommer både på kristne og på andre skoler. Leiligheter til salgs i Oslo hoper seg opp, og flere enn før selger boliger med tap, det sier eiendomsmeglere NRK har snakket med. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. Samtidig viste tall som ble lagt fram i går at prisene i byer som Tromsø, Bergen og Stavanger økte sterkt i august. 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole, mens Taliban nylig markerte 5-årsdagen for sin maktovertagelse. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Taliban er med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal i Kabul.
2: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
0: Og tysk politi etterforsker det de tror er enda et sabotasjeforsøk mot strømnettet. I går ble det funnet utstyr som var satt opp for å skape en kortslutning ved en transformatorstasjon i byen Dormagen, melder avisa Bild. Det er tredje gang denne uka at tysk politi har funnet mistenkelige gjenstander ved strømforsyninger. Forrige uke fant de 3 droner med eksplosiver ved en flyplass. NRK Nyheter, Jon Branes.
3: Her er nyhetene fra NRK Troms. 2 av 3 med nedsatt funksjonsevne og BPA unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om tilrettelegging. Det viser ny forskning. For Regine Elvevold har det vært viktig å snakke tidlig om dette med sine assistenter.
4: Det er jo klart i datinglivet, og alt er det jo også minst like viktig da, for at jeg skal få de samme mulighetene som andre, og alle har jo et behov for å date og være aktiv da, på den måten, sånn at det hadde jeg jo aldri kunnet ha gjort hvis det ikke hadde vært for at jeg har BPA da.
3: En bedrift i Tromsø har fått et forelegg på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt mistet livet i en klemulykke høsten 2024. Politiet slår fast at bedriften manglet både risikovurdering

0: vurderinger og sikkerhetsrutiner da mannen skulle reparere en dumper. De må også betale nærmere 200 000 kroner i oppreisning til etterlatte. Godtas ikke forelegget, går saken til retten. Troms fylkeskommune ber om hjelp fra konkurransetilsynet for å stoppe drosjesvindel. Det skriver Nordlys. I et brev til tilsynet skriver fylkeskommunen om ulovlig høye priser for taxiturer. Særlig i Tromsø kommune har mange passasjerer gitt tilbakemeldinger om et høyt prisnivå, sier fylkeskommunen. De mener det i hovedsak dreier seg om løyvehavere fra andre fylker som kjører i Troms. To menn fra Tromsø er tiltalt for grov narkotikaovertredelse. Påtalemyndighetene mener de blant annet oppbevarte over 370 gram amfetamin sammen i Tromsø. Begge er i tillegg tiltalt for å ha brutt seg inn i en bolig og for å ha båret med kniv i sentrum. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
1: Det her er morgensendinga fra NRK Troms på NRK.

0: Bob Marley and the Wailers jamming var det som åpnet denne siste timen av fredagens morgensending for Troms og Svalbard med Erik Vågbø og Torkil Stolz I studio. En pågående bevæpnet politiaksjon har ført til at deler av Dyrøya har vært stengt I 3 dager nå. Sperringene gjør at rundt 50 personer sitter fast, og ordfører Marit Alvik Espenes oppfordrer nå innbyggerne til å stille opp som beredskapsvenner for hverandre.
1: En beredskapsvenn, det kan jo være noen man har en gjensidig avtale med om å stille opp for hverandre I en vanskelig situasjon eller en krise. Kanskje spesielt sånn som det her, når man blir litt avsperret fra tjenester og veiene stengt. Så vi håper jo at alle har en nabo eller en venn som de kan snakke med hvis de bekymret, eller som kan hjelpe dem med skyss. Man kan dele på ressurser. Kanskje naboen har en pakke melk, hvis du mangler. Men først og fremst så det jo det å rett og slett ha noen å støtte seg til når det blir litt vanskelig.
2: Når man tenker beredskapsvenn, så det vel kanskje mest sånn I krise og krig, altså store hendelser man tenker på det. Men det viser at det bruker I hverdagen også.
1: Ja, og jeg tror en beredskapsvenn den samme venn som du har I hverdagen, men man kanskje kan stille opp litt ekstra for hverandre når det røyner på.
2: Har dere fått noen inntrykk av at beredskapsvenner bruker seg I dyre I noen av de her dagene?
1: Absolutt. Det veldig mange som melder inn til kommunen at de kan bidra med ting, ringer med bekymringer, melder seg og sier hva kan jeg gjøre. Så vi prøver jo å koble de som har behov med de som faktisk har noe å bidra med.
2: Og etter det her, så hvordan, hvordan lærdom kan man ta med videre etter det her?
1: Det jo kanskje det at de vennskapene eller relasjoner man etablerer i normale tider også de man har bruk for I krisetider.
2: Nå det tredje dagen del av Dyrøya avsperret på grunn av en politiaksjon. Hvordan påvirker det dyresamfunnet?
1: Nei, det begynner jo etter hvert å påvirke oss ganske sterkt. Det mange folk som ikke kommer seg dit de skal, og folk urolige og bekymret og har et ønske om at dette skal være over snart.
2: Hvor mange det som påvirkes direkte av der?
1: Ja, vi har 29 personer som folkeregistrert på adresser, som på feil side av sperringen, for å si det sånn. Så vet vi også at det oppholder seg folk som på jobb. Vi vet at det turister på andre siden som gjerne skulle ha reist hjem. Så vi gjetter vel kanskje rundt 50 personer som berørt.
2: Hva gjør kommunen for å hjelpe disse på best mulig måte?
1: Ja, vi har først og fremst konsentrert oss om å kartlegge de som har tjenester fra kommunen, altså helsehjelp. Vi vet at vi har kontroll på de, og at vi har klart å ordne tilsyn og tilgang på mat og medisiner. Så kan jo være etter hvert andre, mer praktiske ting og spørsmål som dukker opp, både for innbyggerne og for næringslivet. Og der har det vært jobbet med kreative løsninger. Næringslivet har stilt opp med båt, stilt opp med mulighet for å bestille mat fra Coop og få det fraktet. Så vi veldig takknemlige for alle som tar I et tak akkurat nå. Dette jo den lille kommunen med det store hjertet, det ser vi virkelig nå når krisen står på.
2: Hvordan blir det de neste dagene hvis dette skulle være enda lenger fra kommunens side?
1: Ja, vi har jo på lik linje med innbyggerne etterlyst informasjon fra politiet om hva tror de, hvor langvarig kan dette komme til å bli. Det har jo å gjøre med at vi skal klare å dimensjonere tjenestene våre og bruke mannskapet på best mulig måte. Vi har hatt folk ute fra brand og redning lenge, vi har hatt folk I helsetjenesten som har hatt vakt lenge, så vi vil jo gjerne vite hva som skjer.
0: Ja, det sa ordfører I Dyrøy Marit Alvik Espenes til reporter Malin Strømsnes.

Nummer 4, det finnes bare vi. Og før det hørte vi Luli, den jeg vil ha. Vi tar et gjenhør med dagens konkurranse, og vi skal frem til et vakkert bygg, om jeg tør å si så selv. Det ligger sørover i Troms, i hvert fall fra der jeg sitter. Og dette gamle bygget, ja, det ble fullført på 1400-tallet, og ryktes å være bygd av det underjordiske. Det er et samlingspunkt for mange, og fint både ute og inne, men det har en lang historie, og den sitter og er synlig i veggene. Vet du hvordan steinbygg vi i dag skal frem til, så finner du frem appen NRK Radio og morgensendingen for Troms der, og så skriver du svaret ditt med fullt navn og full adresse, for da kan det være du som stikker av med premien.

Marte Valle var det som ga oss låta Mennesker. Og før det så fikk vi Anie med The Streets Where I Belong. Ja, klokka den tikker og går denne fredagsmorgen, og klokka den slår snart 8:30. Det betyr at vi har en drøy halvtime på oss før, i hvert fall morgensendingen tar helg. Men vi har litt igjen før den tid, og straks det nyheter, og på frem mot det så slår vi følge med Philip Emilio, og låta den heter Nummen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. I Sotsji, sørvest I Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Det sier myndighetene I Krasnodar-regionen ved Svartehavskysten. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Ukrainas president sier han håper å møte utsendinger fra USA før mulige samtaler med Russland om kort tid. Angrepet på en Coca-Cola-fabrikk utenfor Kyiv I går var et russisk signal til USA, sier Volodymyr Zelensky. To personer reddet levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal 9 dager etter flomkatastrofen. Flere enn 1200 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet etter at en isbre raste ut I Tibet så flere dalfører I Himalaya flommet over. For første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned I Oslo. I går viste tallene for august at prisen I byer som Tromsø, Bergen og Stavanger øker sterkt, men I Oslo hoper leilighetene seg opp og meglerne må jobbe hardere.
1: Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
2: Eiendomsmegler Jonas Dahlén I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
1: Man ser at flere taper penger I markedet som nå.
3: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
2: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
0: Sa reporter Kari Li. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500, eller 1 av 20 elever I Norge. Når Brann og Ålesund gjør opp I cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall, og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer Katarina Dybvik Sunde.
4: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
5: 8.878 mennesker så Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
6: Men Røa vant 3-2 og vant NM-guld.
5: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnekøppfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag, det allerede solgt 8.600 billetter. Sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet.
7: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
0: Og cupfinalen spilles altså søndag klokka 14. Reporter var Tarjei Elias Kvamme. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
8: Her nyhetene fra NRK Troms. Havbruksselskapet Brødrene Karlsen blar opp og bygger et helt nytt slakteri på 3000 kvadratmeter I Flakstadvåg på Senja. Det skriver avisen Folkebladet. Daglig leder Roy Allapnes kaller det en enorm investering og at det blir det største løftet for lokaliteten til nå. Nybygget skal sikre de ansatte bedre arbeidsforhold og forventes å stå ferdig I 2028. En bedrift I Tromsø har fått et forelegg på 1,5 millioner kroner etter at en ansatt mistet livet I en klemmulykke høsten 2024. Politiet slår fast at bedriften manglet både risikovurderinger og sikkerhetsrutiner da man skulle reparere en dumper. De må også betale nærmere 200 000 kroner I oppreisning til etterlatte. Godtas ikke forelegget, går saken til retten. Troms fylkeskommune ber om hjelp fra konkurransetilsynet for å stoppe drosjesvindel. Det skriver Nordlys. I et brev til tilsynet skriver fylkeskommunen om ulovlig høye priser for taxiturer. Særlig I Tromsø kommune har mange passasjerer gitt tilbakemeldinger om et høyt prisnivå, sier fylkeskommunen. De mener det I hovedsak dreier seg om løyvehavere fra andre fylker som kjører I Troms. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
9: Det her morgensendinga fra NRK Troms.

Ja, What is Love var det Hathaway som sang. Et russisk skip ble denne uka tatt I arrest på Svalbard, og I går ble Norges ambassadør kalt inn på teppet I Moskva. Vi skal snart snakke mer om den situasjonen.

0: fredags tunes där med Gimme Gimme Gimme, Narada Michael Walden och Patty Austin. Igår var Norges ambassadör till Ryssland i möte med det russiska utrikesdepartementet. Bakgrunden är ett russiskt skip som ligger i arrest i Barentsburg på Svalbard. Och med oss på telefon nu så har vi chefredaktör i nettavisa High North News, Arne O. Holm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi begynner med å se litt tilbake da. Hva er årsaken til at akkurat dette skipet er tatt i arrest?
1: Bakgrunnen for denne type arrest, som det finns flere av rundt i verden, er at etter at Russland ulovlig annekterte Krim i Ukraina, så er det altså en internasjonal domstol som har gitt Ukraina rett til å gi selskapet Naftogass, som det heter, et industrikonsern, erstatning på, så vidt jeg husker, 4,2 milliarder dollar. Og det er disse verdiene som selskapet nå jakter på rundt i verden, og er nå også på Svalbard for å prøve å hente ut disse erstatningene.
0: Ja, og så har det vært en spiss tone fra russisk side om saken, og i går så ble altså Norges ambassadør til Russland kalt inn på teppet. Hva er det russerne ønsker å kommunisere her?
1: Nei, de ønsker jo først og fremst å kommunisere at dette mener de. Etter deres mening så har ikke Norge lov til å gjøre dette. Og det å kalle inn en stedlig ambassadør på teppet, det er en veldig vanlig fremgangsmåte. Putin selv har jo kalt dette for statlig terrorisme, så det er jo sånn sett det å kalle inn Norges ambassadør til Russland en ganske mild form for reaksjon.
0: Ja, og norske myndigheter, de undersøker at Norge ikke er part i saken, men hvordan tror du at den forklaringen kjøpes i Russland?
1: Nei, jeg tror jo for så vidt at Russland skjønner det, men det er jo ikke noe de vil akseptere sånn uten videre, og det skjer jo på norsk jord, det skjer ved norske myndigheter, men det er jo ikke Norge som er ute etter disse pengene, så det er jo det man enkelt sagt mener med at Norge ikke er part i dette. Altså, skulle dette skipet bli konfiskert, holdt i arrest og bli solgt, det er langt vei frem til dit, så skal jo disse pengene gå til dette Naftogass-konsernet.
0: Ja, og hva tror du nå blir neste steg fra både russisk og norsk side i saken?
1: Nei, altså, jeg vektlegger i og for seg at i tillegg til det verbale, i tillegg til det formelle ved å innkalle ambassadøren på teppet, så ser det ut som Russland følger det juridiske sporet. Altså, i og for seg det samme sporet som Norge har gjort når de har iverksatt etter vedtaket fra Senja og Nord-Troms tingrett. Jeg legger merke til at de har engasjert advokat, hvis jeg forstår det rett, en advokat ved Elden sitt advokatkontor, som nå setter seg inn i saken. Så det er et juridisk spor, og hvis det følges videre, hvilket jeg er sikker på det gjør, enn så lenge, så blir det en ankesak innenfor retten, hvor du får en mer grundig behandling. For noe av det som skjedde i retten denne gangen var jo at det skjedde i dyp hemmelighet. Det var nødvendig for å kunne ta arrest i dette skipet antagelig. Men i en ny behandling i retten, så vil jo også den russiske stat kunne være til stede og argumentere enten langs et russisk lovverk, eller Svalbardtraktaten, eller norsk lovverk, på at de er uenige i dette. Så da får man en mer komplett behandling og får vite hvordan dette står seg juridisk.
0: Ja, og en ting er storpolitikken i det hele, men hvordan påvirker sånne her saker og akkurat denne hverdagen til de som bor på Svalbard der etter at tross alt har skjedd?
1: Jeg tror vel de som alle andre i og for seg venter på utviklingen i denne saken. Nå er det jo et stykke fra Longyearbyen til Barentsburg, der det er lite kontakt mellom Longyearbyen og Barentsburg, fordi at også reiselivet har innført sanksjoner mot reiselivet i Barentsburg. Så det er vel mer at de registrerer det vi alle har sett de siste årene, at Svalbard strategisk sett og for Russland har stor betydning i en tid hvor det altså foregår en konflikt i Europa.
0: Ja, så vi får se hvor dette bærer videre, men tusen takk for praten, Arne O. Holm, som sjefredaktør i nettavisa High North News, og en god helg.
1: I like så, god helg til dere. Ha det så godt.

elske ikke, var det Tromsø-duoen Snø som ga oss. Ja, vi nærmer oss å runde av ukas siste morgensending, men I dagens konkurranse så var dette nydelige steinbygget vi skulle frem til selvfølgelig Trondenes kirke. Det var det mange av dere som visste, blant annet hun Siv Merete B. Restad I nettopp Harstad. Du kan vente deg en liten premie på vei I posten fra oss. Og duoen som fikk æren av å slå følge med dere denne fredagen, det var Erik Vågbø og Torkil Stoltz. Og som siste låt ut enda nydelige fredagen. Selvfølgelig, there she goes, the LAs. Ta gjenstår bare for oss og ønsker dere alle en riktig så fin helg når den tid kommer. Vi snakkes!

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som første valg, og de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5,500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi øke de neste årene. Du kan lese mer om dette på nrk.no. I Sotsji, sørvest i Russland, brende i et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Her hjemme går flere barn på private grunnskoler. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer en av 20 elever her til lands. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Til slutt skal vi høre at det hvite huset nå får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med et dataspel. Ved første øyekast likner det på typiske gamle arkadespel, men har en tydelig magavri.
5: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespel. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere deg. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. America Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også tatt til motmæle i sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
0: Det fortalte reporter Helga Thunheim, og det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås. Nå til 9-timen, der det som alltid er et stjernedryss.
6: Åh, det skal jeg love deg.
7: Jeg vil like å si at 9-timen er for store stjerner og vanlige folk i dag. Bitte små stjerner.

0: hypotesen.
1: Verdensforskerne lo og sa at stjernestøv finnes bare i verdensrommet eller på Antarktis, absolutt ikke i Oslo.
2: Men så fant Jon Larsen det rett ved siden av jordbærskåla si, og siden så har ikke Jon sett seg tilbake.
1: Noen vil kanskje kalle det en besettelse, men vi kaller det en av tidenes største oppdagelser.
2: La oss høre hvordan en skål med jordbær ble starten på et kosmisk eventyr.

0: Proclaimers.
1: Proclaimers.
0: Her i Nitimen when I wake up. Og da har du våknet til Nitimen I dag. Det Proclaimers skotsk som de og hva med de enige tvillingene Charlie og Craig Reed. Født, ja, naturlig nok, på samme dag. 5. mars 1962.
1: Ja, det lenge siden. Faktisk det så lenge siden.
0: Så lenge siden det.
1: For en låt, den blir jeg glad av å høre. Vår produsent Helge, som betydelig yngre enn oss, Knut, hun sto der og lo ironisk. Jeg kjente at jeg ble litt krenket av det. Hvis jeg skal få lov til å være dønn ærlig, dette en... kan du ikke være alvorlig? Jo, det det. Tenk å marsjere 500 mil uten å mukke, for du gir ikke opp kjærligheten, og du kan gå 500 mil til, for jeg skal ha deg, jeg skal finne deg, det
0: Ja, men det miles, det litt kortere enn 500 mil, så så imponert skal man faktisk ikke bli.
1: Ja, en mile var det 1600 meter, tror jeg, så ja, det ikke en full mil, det litt...
0: Ja. Men klart, de går et godt stykke for kjærligheten. Jeg kan være enig at det her en låt som kanskje splitter folk og deler land og verdensdeler. Ja. Fordi den rallinga, som Knut Hamsen Sund ville sagt, det galmanns ralling. Det kan få noen til å bli satt fullstendig ut av spill, mens andre som det raller med og går på alle de milesene som skal til for å nå sine mål.
1: 500 miles faktisk, for å være helt nøyaktig. Ja, The Proclaimers, det glimrende låt, synes nå jeg. Det en annen mann som har gått 500 mil, må vi kunne si, og det er i altså 10 kilometer mil, hvis du skjønte hva jeg mente med det. Og mye lenger enn det, Jon Larsen, vår gjest, det en fyr som ikke har gitt opp så lett, Knut.
0: Ja, et multikunstnermenneske av rang, det skal vi på alle måter komme tilbake til, for en ting å drive og jakt etter stjernestøv i alle landets kriker og kroker, og gjerne på tak og i takrenne og i rennesteiner og på parkeringsplasser, eller rasteplasser som jeg liker å kalle det, samtidig som man i alle år har traktert gitaren på ypperste vis i hotklubb De Norvège, når han på en måte sagt farvel til musikken og virkelig dedikert sin tid, all sin tid, til denne stjernestøvjakten som har blitt film, og som også blir intervju.
1: Ja, det helt riktig. Han har jo blitt latterliggjort opp gjennom året av det etablerte vitenskapsmiljøet, for det du holder på med umulig. Slutt med det. Det går ikke an. Men som sagt, Jon Larsen ga seg ikke, og straks kommer han inn hit til oss.

0: Neste stasjon der Emily Hollow her I ni-timen på den norske filmfestivalen som ble avsluttet for en drøy uke siden I Haugesund hadde filmen Vi stjernestøv premiere, en dokumentar om deg, Jon Larsen velkommen til ni-timen.
1: Jo, mange takk
0: For musikken du sa det jo I sted, Knut men så vil jo ditt navn Jon Larsen klinge kjent gitarist I det legendariske jazzbandet Hot Club de Norvège, men nå altså oppdager og Og samler av stjernestøv gratis med premiere.
1: Jo, tusen takk. Og det jo også filmregissør Elisabeth Rasmussens film.
0: Helt
1: riktig. Det ikke min film.
0: Nei, du med der det ja. Handler om, men også selvsagt Elisabeth Rasmussen, som jo har laget denne filmen. Ja, hvordan har det vært med å ha henne med, både på ja, stjernestøvjakt og konserter og inn I hjemmet? Dette har vært et langt prosjekt over mange, mange år, Jon.
1: Det riktig, og det startet jo som en litt sånn tilforlatelig dokumentasjon av en nerdete hobby, og så rullet det I uventet retninger I løpet av ti år. Ja.
2: Du, jeg lurer på, når du fikk denne CV-en opplest her, altså hovedsakelig da forsker, oppdager, entusiast, musiker, har du noen yrkestitel egentlig?
1: Stjernestøvjeger. Jeg tror det ikke noe beskyttet titel, jeg tror jeg den eneste I Norge som har den. Ja. Det ikke mange rundt I verden heller, så jeg tillater meg å bruke den.
2: Ja, den titelen tror jeg står rimelig trygt. For å ta litt om filmen da først, Hva har Elisabeth Rasmussen tilført denne filmen, føler du? Det en form for vanlig folks nysgjerrighet, så som vi også her I ni-timen etter hvert skal få lov til å komme? Og så tilfører jo kanskje en slags sånn åndelighet nærmest.
1: Ja, det på flere måter. Til å begynne med, som sagt, så skulle dette være en slags vitenskapsfilm, dokumentere en snåling som går gatelangs og krabber I og tar prøver I støvet. Men så har jo, akkurat som du sier, hun har tilført veldig mye av seg selv. Både, ja, en ting at helt på slutten av filmen så ble det bakt inn dette at hun samiske røtter, og det har blitt kommet med. Mm. Og midtveis I filmproduksjonstida så fikk hun også en uventet sykdom, som jeg synes på fint vis har blitt en del av historien det også. Så nå det ikke lenger en historie om en snåling som plukker støv I grusveien, men litt om livet selv, altså.
0: Ja, livet selv. Hun kunne dessverre ikke komme I dag, ellers hadde hun selvsagt vært på plass, ja. Hun også. Mm. Jon, en del av filmen I hvert fall, slik jeg har sett den I hvert fall, handler jo om din kamp mot den etablerte vitenskapen, og at du har blitt sett på som en litt, ja, snåling, du sier jo selv.
1: Ja.
0: Altså, blitt latterliggjort gjort I forskermiljøet I årevis. Det må jo føles godt, da, å få denne filmen på plass og få vist for hele verden at du faktisk har visst hva du holdt på med hele tiden?
1: Ja, nå har jeg ikke visst hva jeg holdt på med hele tiden, men det kjennes godt, det har du helt rett I. Og det noe av gevinsten ved å, altså jeg jo begynner jo å bli en eldre kar, og ble freelancer allerede på 70-tallet, og da var det litt sånn, det var litt hipt å være alternativ, altså ting skulle, det var gateteater og det var gataviser, og det var også gatemusikant. Jeg startet jo min karriere som gatemusikant, selv om hjertet mitt lå I billedkunst, sånn at det å stå litt sånn på siden av the establishment det var helt naturlig, det for oss I den generasjonen og jeg et ektefødt barn av den tiden der så når hva skal man si, mysteriet banka på døren min I form av en liten sånn fnugg på det hvite frokostbordet mitt, og jeg undret, hva dette for noe? Så hadde jeg på en måte en utrustning, og dette igjen en sånn Askeladden viser bare hvor dyp og fin det eventyret vårt om Askeladden Det at man putter ting I sekken, og så vet man ikke hva man får bruk for der fremme, lenger fremover I veien.
0: Men bare det du sier, for det startet jo, filmen startet jo så nydelig med dette bildet av deg ved frokostbordet med en bolle jordbær, og så finner du da et lite fnugg. De aller fleste av oss hadde jo bare blåst det fnugget bort, eller feide bort med hånda. Du velger å plukke det opp her. Hva skjer der? Allerede der er det jo noe mystisk som foregår egentlig.
1: Ja, nei, jeg kan jo ikke forklare det sånn helt ordentlig, men jeg skal prøve. Det er altså, jeg tror, da jeg var ung, så hadde jeg ikke tid til å gå på skole. Jeg tok veldig lett på det, så jeg ville bare tegne og male og spille gitar og samle på stein. Det var de tre tingene der. Og det, jeg gikk for det helt fra ungdomsskolen, og jeg tenkte, det er dette jeg skal drive med. Jeg har ikke tid til å gå på skole. Jeg så på det som en, ja, unnskyld uttrykket, en personlig fornærmelse med lekser. Men jeg konsta til gjengjeld veldig på de tingene jeg holdt på med. Og det førte til, at jeg bevarte den der undringen som et barn har, som veldig mange av oss har når vi er unge og barn. Alle barn er jo født forskere. De er født nysgjerrige, stikker nesa si bort i alt, og jeg har ikke sluttet med det enda.
2: Nei. Men veldig mange barn har jo også foreldre som på ingen måte tenker at ungene er forskere. Hva slags miljø vokste du opp i da? Du var litt inne på det med alt den fritenking og det miljøet når du var litt eldre, men altså foreldrene dine må jo også ha tenkt at men la noen gutten få finne denne snegla på stien her.
1: Ja, jeg tror det er en sånn fellesnevner for oss som var barn på 1960. Det er en sånn selvregulerende oppvekst, hvor det var ikke så mye regler. Det var liksom, du må overleve, må ikke dette i elva, eller bli, det var ikke noe biler å passe for å snakke om. Men utover det, så var det bare ha det bra etter en glass melk om morgenen, og så inn når det blir mørkt.
2: Ja, det er nydelig.
0: Mora, de sier også at du har vært forsker hele livet, sier jeg i filmen, og det var også engstelig for, du måtte flytte ned i kjellerne på et tidspunkt, fordi de var så engstelige for at den steinsamlingen de skulle rase gjennom etasjen i huset.
1: Ja, det er faktisk helt sant. Og da, det er mye kult å være sagt om det.
2: Jeg ser den tidlige formiddagssola her i Bodø, den treffer dataskjermen min her, så at jeg ser et veldig kraftig støvlag, som mange andre også ser på sine dataskjermer rundt omkring, og det her er vanlig støv, vil jeg tro. Ja, men det er på det her størrelsesnivået du driver og leter etter støv.
1: Nei, det er ikke det. Veldig fun fact, veldig kort. Husstøve, det er også en bitteliten prosent som er utenomjordisk.
0: Ja, ikke sant, jeg kan finne
1: det. Men det er, jeg samler på litt større, eller jeg forsker på litt større ting, også sånn sandkornstørrelser.
2: Ja, litt større er det, men ikke veldig mye større enn støv.
1: Nei, og så av det du ser på skjermen, sannsynlighetene er for at noe av det er interplanetarisk støv.
0: Ja, nå skal vi finne ut da hva stjernestøv faktisk er. Det skal vi gjøre etter Lighthouse Family.
2: Ja, for det står også på min skjerm at her er Lighthouse Family med Hi i 90 Men, før vi fortsetter praten med Jon Larsen.

0: Du kan se stjernestøvjeger Jon Larsen i filmen Vi er stjernestøv, men det viktigste er at du kan høre han her og nå i 9-timen direkte sendt en fredag. Hyggelig at du er på plass, Jon Larsen. Jo, du var så vidt innom det i sted når jeg så på dette støvet som lå på skjermen her i studio, veldig tydelig når sola treffer akkurat i riktig vinkel her. Hva slags stjernestøv er det du har funnet og oppdaget?
1: Dette er det eldste faste stoffet vi vet om i kosmos. Det er ingenting har reist lenger, og det er småpartikler. Det er stein, for å si det på godt norsk. Små sandkornstørrelser og mindre, som i grunn er hovedbestanddelen i kosmos. Sånn som jeg ser det, så er kosmos, altså det store universet der ute, det består hovedsakelig av støv som en gang iblant klumper seg sammen til en stjerne, lyser opp, og så har den sin syklus, og så når den er ferdig brent opp drivstoffet, så bare spruter den ut asken ut i det, ja, ikke helt tomme verdensrom igjen, og da er det en ny generasjon stjernestøv.
2: Men er ikke alt stjernestøv sånn egentlig?
1: Jo,
2: det er det, ikke sant?
1: Vi er stjernestøv.
2: Vi er stjernestøv. We are stardust.
1: Joni Mitchell hadde rett. Ja. Hun bomma med noen 3 nuller eller noe sånt på den der million years of carbon. Ja. Men
2: vi består av stjernestøv alle sammen, ikke sant? Ja. Da dette smalt for å være 12-13 milliarder år siden, så har vi blitt til det som kom ut av den eksplosjonen.
1: Ja, og den prosessen foregår fortsatt, og støv driver rundt ute i verdensrommet der ute, og noe av det detter ned på jorda. Ja. Men, og det er det vi kan finne.
0: Ja, og det er det du har funnet, og det er jo helt fantastisk fascinerende det du holdt på med. Men det er jo blitt sagt at det er umulig å finne i områder sånn som du gjør det, altså i takrenne, i rennesteiner og på rasteplasser i Troms og Finnmark. For forskermiljøet mener at det her kan du kun finne i Antarktis eller på havbunnen i områder, eller på en måte det er mer rent av Jan-Førselstrengt.
1: Ja, det er helt riktig. Dette er jo småpartikler. Og mange har lett etter det. Man har visst om eksistensen av det, at det faller ned på jorda i 150 år, og så har man lett etter det, fordi når det finnes, så må vi jo da kunne finne det. Men man har kun funnet det på disse ultra-rene stedene som du snakker om, på Sydpolen, hvor det er veldig rent og så videre. Men det har vært tusenvis av forskere som har lett etter stjernestøv, fordi vi ønsker å få kloa i det for å finne ut mer. Hver gang vi finner et av disse små kornene, så er det ny informasjon om hvordan solsystemet har oppstått, hvordan vannet har kommet til jorda, og kanskje til og med hvordan livet har oppstått på jorda. Sånn at dette er superinteressant for forskere å få kloa i. Og så har man ikke greid å finne det annet enn, ok, vi får lage en ekspedisjon, dra til Sydpolen, eller i de siste 40-50 årene, ut i verdensrommet og plukke det direkte fra kilden.
2: Men jeg forstår ikke det, fordi når vi vet at det finnes, og du går rundt med en plastpose og en magnet, og så klarer du å finne det, mens NASA har brukt hundrevis av millioner av dollar opp gjennom året, som du sier nå. Ja. Hvorfor har de ikke klart å finne det før? Er de for en slapp gjeng med vitenskapsfolk, tenker jeg?
1: Nei, overhovedet ikke. Det er ikke det. Dette er sånn forskning foregår. Man finner ut nye ting. Ja. Og egentlig så er denne historien, Askeladd-historien, er helt etter oppskriften. Sånn oppdager man nye ting, litt tilfeldig, men ikke helt tilfeldig allikevel. Nei. Og det ble min lott, fordi jeg kommer fra et annet sted, jeg kommer ikke fra akademia, jeg kommer fra kunstverdenen, og har holdt på hele livet med billedanalyse og musikk, og har andre referanser. Ja. Sånn at jeg angrep dette problemet med litt annen bagasje i sekken enn de forskerne som kommer fra akademia, som var utrustet med tung teori og så videre.
2: Lå seg fast i teorien, rett og slett.
1: Det kan du si.
0: Ja. Ja. Et fint perspektiv er fra Unni, som en 9-timen-lytter, som sender melding, hun skriver, herlig å høre på, og undres er grunnlag for all læring. Heier på alle som tar vare på denne egenskapen.
1: Ja, det setter vi 2 streker under.
0: Ja. Men, fint sagt. Ja, men du blir jo sett på, som du flere ganger har sagt selv, som en snå Rolling. Vi skal etter hvert også snakke litt om all musikken du har vært med å skape og fremføre med Hot Club de Norvège, men bare noe så enkelt som nær familie, kone, døtre, bandmedlemmer. Hva har de tenkt om Jon Larsen når han bare skal stoppe og ut med en liten pose og en magnet?
1: Det Dette er vanskelig. Ja, det er vanskelig, og jeg har forsøkt å gjøre så godt jeg kan, og late som jeg ikke driver med det jeg driver med. Ja. Å være diskret, være en, på en måte en diskret jeger på hemmelig jakt etter stjernestøv, mens jeg I virkeligheten det.
0: Ja.
1: Og bruke, men go with the flow, liksom bare... Nei, dette har vært vanskelig.
2: Ja, men på, fordi det en nydelig scene med døtrene dine, der de sier, ja, herregud, og du har dratt oss med rundt, og vi var der, og så måtte vi gjøre det, og det var litt flaut og pinlig, for det kommer folk og lurer på hva han der rare utlendingen holder på med der nede I grøfta.
1: Ja, ja. Jo, nei, altså vi en helt vanlig familie, og de har vært utsatt for prøvelser. Og kan jeg sende en sånn retrospektiv unnskyldning for alt jeg har gått gjennom?
2: Gå for det. Ja.
0: Men Jon, jeg kom på, vi må kanskje forklare litt. Du sa at det på sandkornstørrelse her, og du har en venn som har verdens beste fotoutstyr, og du drar hjem til han. Litt av en eksentriker, det også vil jeg påstå. Det ser vi I filmen Vi stjernestøv. Men
1: kan det, Jan Kiel, ja.
0: For en vanlig 9-timen lytter, sammenlignes med på en måte gullgravingen, der man vasker på en måte i panna eller I en sil eller sikt mindre og mindre partikler. Men fortell helt kort om den prosessen det å finne fram til ekte stjernestøv.
1: Jo, det viser seg at disse partiklene ute fra verdensrommet, de inneholder litt grann metaller, litt jern og litt sånt noe, og det gjør at de magnetiske. Mm. Så ved å gå til et eller annet sted og kjøpe har en magnet, så kan du fange dem. Og det er som å finne nåla I høystakken, som du sier. Ikke ulikt gullvasking. Men det en side ved dette. Du nevnte fotoutstyr, og Jan Kiele som tar disse flotte bildene. Disse steinene fra verdensrommet, når de detter ned på jorda, de vakre. De ligner ikke på noen ting noen har sett før. En ting at når jeg kjenner på det med fingeren, så det faktisk ikke noe menneske noen gang som tatt på noe som eldre. Det litt sånn gøy å tenke på. Men når vi da forstørrer dem opp, så de ser ut liksom et foto en meter I diameter, så ser vi at, jøss, dette vakkert, dette smykker som dette regner ned, som fargede krystallkuler med gullperler og litt av hvert. Altså sånn at det har blitt også en sånn kunstprosjekt ut av dette. Vi har hatt utstillinger både I New York og Berlin og mange andre steder med svære forstørrelser av disse fotografiene, og det funker.
2: Ja, ja, ja. Hvor mange har du funnet frem til nå, Jon?
1: 6378.
2: Ja.
1: Og and counting, som de sier på dårlig norsk.
2: Og hvor mange tonn med støv og sand har du rotet gjennom for å finne de da cirka 6000 kornene?
1: Nei, det... 20 tonn, vil jeg si. Ja, 20 tonn. Ja. Men hør nå. Stjernestøv et av de mest verdifulle ettertraktet forskningsmaterialene I verden, og alle forskere, alt vi har greid å få tak I av dette, fortsatt bare en halv teskje.
2: Ja, ikke sant.
1: Og det inkludert det som hentet fra verdensrommet. Og på grunnlag av den halve teskjeen, det en hel forskningsgren rundt I verden, som driver og prøver å finne ut hvordan livet har oppstått, hvordan universet har blitt til, og så videre, på grunnlag av en halv teskje.
0: Ja, det helt fantastisk. Mer undring det også fra lytteren, en som skriver, «Hei, Jon, har du sluttet helt å spille gitar? Du må jo savne det når du en så fantastisk gitarrist, og inn I det landskapet der. Skal vi, etter nettopp musikk som du har vært med å skape, Jon Larsen, det her Hot Cats?»

0: Cats der, Hot Club, The Norwegians og Jon Larsen. Og du på besøk hos oss I dag. Jon Larsen aktuell, som det heter I filmen Vi stjernestøv, der du jo inne I vitenskapen, samler stjernestøv for da å kunne etter hvert kanskje finne ut av hvordan livet oppstod, hvordan vannet oppstod på jorda og så og videre. Men nå var det musikken vi hørte på, kunsten, og du sier jo her I filmen, Jon, art and science, altså kunst og vitenskap, to sider av samme mynt.
1: Ja, og det helt konkret.
0: Ja.
1: Altså, det ikke noe skille mellom forskning og kunstverdenen, og man kan også se på betrakte kunst som utforskningsprosjekter, og da du allerede inne I forskningsverdenen. Og I forskningsverdenen, som jeg nå har vært de siste 17 årene en del av, det du kommer ingen vei uten fantasi, altså uten forestillingsevne, uten å kunne tenke utenfor boksen, som nøyaktig den lille muskelen vi bruker I kunstverdenen. Så dette to sider av samme sak, sånn som jeg ser det.
2: Mm. Men savner du på noen måte det musikalske, eller kjenner du nå at det du gjør med din måte og din tilnærming så nært det du selv har holdt på med, det minner deg om å spille gitar, eller ja. Male, være billedkunstner og så videre?
1: Ja takk, begge deler, ja. Akkurat som du sa, at jeg føler at det jeg driver med nå bare en forlengelse av det jeg har gjort før, nemlig sitte med bilder, og se på bilder av stein, hovedsakelig. Men... Du spurte om jeg savner. Jeg veldig glad I musikk. Det har heldigvis holdt seg. Og opplevelsen, det jo ingenting som slår det å stå foran et publikum på en eller annen plass I Nord-Norge for eksempel, og kjenne sagmuggen verke under fotsålene, og så kline til med noen gitarsoloer et par timer. Det ikke noe som måler seg med det. Men jeg har oppdaget til min glede at jeg har kanskje enda mer glad I å lytte på musikk nå, som jeg har lagt gitarne på hylla.
0: Ja, men spiller du aldri gitar lenger?
1: Nei, jeg har ikke instrumenter lenger.
0: Ikke en billig kassegitar engang stående I hjørnet?
1: Nei, jeg skal ikke... Det låter blærete, men det litt sånn... Jeg kan ikke gå tilbake og spille sånn stendagsgitar.
0: Du kan ikke det?
1: Nei, når jeg har holdt på liksom 42 år på veien med Hot Club, 12 timer I døgnet...
0: Ja.
1: Og gå tilbake til og fisle litt. Nei, det går ikke.
0: Ikke kose deg.
1: Man koser seg ikke med gitar. Det er spill på liv og død. Det sier man om fotballen, og det gjelder musikk også.
0: Men. Oi. Okay. Nei, jeg skjønner det. Det forskjell her. For vi spiller jo litt gitar og koser oss, men sånn ikke med deg. Altså. Men det klart, når du har vært på et så høyt nivå som du har vært, da, jeg husker kanskje det også, jeg vet ikke. Når spilte du sist da?
1: Nei, det var... Jeg hadde avskedsturné. Før pandemien.
0: Ja, fyser.
2: Men når vi hører Hot Club denoveres her I 9-timen, det som et nytt landskap åpner seg, og det har jo også noe med at det ikke den musikken vi spiller til vanlig. Men altså, du var gatemusikant, du og noen kompis, og ble dratt inn I studio, og den...
1: Av Lillebjørn.
2: Av Lillebjørn Nilsen, og endte opp på en av de mest spilte låtene på 9-timen og I radio noensinne, altså Tanta til Beate.
1: Ja. Ja, det har vært et... Altså, eventyr fortsetter. Det veldig mye rart jeg har fått lov å være med på. Gatemusikant, spiller med Lillebjørn, mange år blant sigøynerne rundt I Europa, produsent av Chet Baker, Jan-Erik Boll, mye spennende, og nå fortsetter eventyret med... Jeg får lov å samarbeide med NASA og forskere over hele verden, og vi har et mysterium å løse. Det rene detektimen.
0: Og jeg regner med at du tjener hevevis av penger på dette forskningsprosjektet ditt, Jon.
1: Nei, dette et null non-profit prosjekt. Så nei, det var en sånn fin anmelder som anmeldte en bok jeg skrev, som sa, denne historien har alt! Unntatt penger.
0: Ja.
1: Nei, det fortsatt, jeg godt gift, holdes I livet av min kjære kone.
0: Ja, det godt å høre.
2: Men altså, du får jo en anerkjennelse I form av at du får mineral oppkalt etter det. Du har vel også en asteroide et sted
1: ja,
2: ser opp i taket her?
1: Absolutt, jeg ser opp I taket, ja. Det stemmer, og det er klart, ære er også en belønning.
0: Jeg synes det er så fint navn på dette nye mineralet, og så vidt jeg forstod, så er det kobber blandet med aluminium.
1: Ja.
0: Al4Cu9, Jon Larsenitt.
1: Ja, det stemmer, og... Ja, det er foreløpig ferskeste mineral som er oppdaget. Det første som er oppdaget i utenom, altså en mikrometeoritt. Så, og det jeg tror det blir mer, fordi at dette er på en måte ikke lansering og slutten på noe. Dette at denne filmen har kommet og at vi sitter her i dag, men dette er begynnelsen på noe. Dette er en ny forskningsgren, og dette sprer seg i, som ringer i vannet i mange uventet retninger rundt i verden. Så jeg blir med så lenge jeg kan være med, men dette lever sitt eget liv nå. Ja.
2: Jeg husker ikke akkurat hva du sa, men du hadde en form for dramatikk i stemmen din, at the saga continues, altså det, ekspedisjonen fortsetter. Hva er det du, Jon Larsen, drømmer om å finne eller oppnå eller forstå?
1: Og det er alltid, den, altså, når vi er ferdige her, så hva skal jeg da? Jo, jeg skal gå på et tak. Jeg har en avtale, så jeg skal klatre en stige opp på et industribygg, og så skal jeg lete videre. Og dette gjør jeg et par ganger i uka, og hver gang tenkte jeg at nå, i dag kommer jeg til å finne mikrometeorittenes elefantkirkegård. Det her det er med alle de sjeldne tingene som ingen har oppdaget før. Hver eneste gang. Det er skattejakt.
0: Det er skattejakt. Jon Larsen, tusen takk for besøket. Vi er Stjernestøv. Jeg har hatt premiere, den må du se. Ja, takk igjen, Jon.

0: Mai der, ja. Sorry, Knut, jeg kom deg i forkjøpet.
1: Jeg kommer til å ha sagt akkurat det samme. Mai der, sorry, Sean, jeg kom deg i forkjøpet. Raimond skriver også at siden vi spiller Beyoncé, så må vi ikke glemme å nevne at hun har bursdag i dag. Det er en type, ja, det er ikke vitenskap, det er en type viten.
0: Ja, det er
1: en
0: viten.
1: Som jeg blir overrasket over at folk som Raimond har inne, det kan hende at han har hørt på andre kanaler i dag der det har vært spilt, Beyoncé, og folk har nevnt at hun har bursdag i dag, eller så har han sett et annet sted, eller så bare vet du det,
0: så vet Raimond. Ja. Hun blir for øvrig 45 år, ser jeg nå, på internettet, 4. september altså. Jeg må si, det var utrolig interessant å snakke med Jon Larsen og hans jakt på stjernestøv, og ikke minst den der historien som kommer frem i filmen, der han har altså så mye steiner på rommet, at foreldrene blir engstelige og ber ham flytte ned i kjelleren, for da kan det ikke rase ned gjennom taket. Tenk så mye stein han hadde på rommet.
1: Ja, og heldigvis har man kanskje i dag, han refererte jo til den frie oppveksten på 70-tallet, at husene i dag er litt mer sterk, og det bør de også være bedre konstruert for unger i dag. Det finnes ganske mange steinsamlinger i norske hjem i andre etasjer, fremdeles. Ja. Heldigvis, altså det at unger de var samlet på stein, I like it.
0: Det er så nydelig, og jeg finner fortsatt steiner i sekkene til ungene mine, og bare, de er i alle forskjellige.
1: Men hva gjør du med de?
0: Nei, altså, det var en periode jeg tenkte, for nå er det ikke så mye som det var, ikke sant? Og da kommer jo, hva heter det, nostalgien, og den der med tida som har gått skyldende over meg, og jeg kan få tårer i øya. Så når jeg nå finner en stein i sekken til en av barna, så blir jeg jo rørt til tårer, og da kan jeg plukke den opp og se på den. Jo, den var litt lang. Hvorfor synes han akkurat denne steinen var fin? Ja. Jo, kanskje den var litt lang, den var litt rød i den ene enden, og så var det en annen litt sånn rund stein. Fader, det er helt mye. Og fjær! Han samler også på fjær.
1: Men det er ikke sagt at du prøver å forstå hva er fint med denne steinen, for jeg finner også masse steiner rundt omkring. Fremdeles kan det være en eller annen bukselomme eller en gammel sekk, en tursekk som ikke blir brukt på et års tid. Der kan det ligge, du kjenner noe tungt i lomma der. Ja. Og så er det bare sånn, hæ? Det er jo helt vanlig stein, men da har kanskje barnets fantasi da sett et eller annet monster, eller noe som ikke vi vet hva er for noe. Men jeg må innrømme at, jeg finner også i den gummiringen rundt i vaskemaskinen.
0: Ja.
1: Men der kan det også ligge noe stein. Ja. Og jeg tenker at hvis den er kommet dit, at den er lugget i en sekk eller i lomme så lenge, da kan den kan ikke kastes, men da legger den uten dørs i det elementet der steinen hører hjemme da.
0: Ja, jeg pleide å legge den på utover døra, og der ble en stor, nesten en varde til slutt.
1: Ja, men vi har også noen vardeaktige saker på hjørnet der i trapp.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild med gråter, parentes, över det som är över, parentes, slut.
2: Finito.
1: Finito.
2: Ja. Vi skal jo straks ha nyheter her. Unnskyld, på PN og i 9-timen selvfølgelig, og så er vi tilbake på andre siden. Øyvind, vår menneskemøteekspert, er selvsagt ute og tråkker gaten og treffer fine folk. Vi skal også ha låtkamp denne fredags, hva skal vi si, hva
1: heter det? Formiddagen.
2: Formiddagen, fredagsformiddags... Tradisjon var det jeg skulle til å si.
1: Av alle ord i verden, og det finnes ganske mange, så var du på jakt etter ordet tradisjon, og det klarte ikke å forstå før du sa det. Heldigvis så fant du det på samme måte som Jon Larsen finner sitt stjernestøv, og vi lar oss inspirere av den titelen der vi skal gå i gang med låtkamp, eller stjernekamp.

0: i amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold i noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer i Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en veke siden, den dagen kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag det tilbake til en slags normal, sier reporter på Slottsplassen Øskur Tufan.
1: Dette jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge på plass.
0: 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Til sammen i år har 57 personer druknet i Norge. En dryg måned etter at 70 000 migranter stormet grenser til spanske Ceuta i Nord-Afrika, holder steile debatter om migrasjon fram i Norge og Europa. Spania skylder Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
2: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
3: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
2: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
3: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
2: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis.
3: Israel had been doing the same.
2: EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vika. Sport nå, for det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang, viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre spillerne skal ha hatt en salsum på over 100 millioner kroner. Det var nyhetene, det er nå til 9-timen. Hva prislapp setter dere på dere selv, Knut og Sjån?
4: 200 millioner, for meg i hvert fall.
5: Det går gratis her på utgående kontrakt. Okay. Men jeg vil også si at de som sier at diesel- og bensinprisene høye, tenk på de som kjøper norske fotballspillere da.

0: Lena der, hun vant Melodi Grand Prix I 2010 med denne låta her, Satellite, og det var vel I Oslo, var ikke det, Knut?
1: Telenor Arena, ja, var det da vi hadde den, jeg har lyst til å si, pop-up-dansen?
0: Nei, flashmob, det var jo fantastisk! Det var jo så morsomt!
1: At folk plutselig spontant skal dukke opp på ulike steder og begynne å danse samtidig.
0: Det var veldig gøy.
1: Men hva forskjellen på det og pop-up, som jo at plutselig noe så opp, så, oi, der det kommet en pop-up-lego-butikk.
0: Ja, men det, jeg tror pop-up mer planlagt ved at du må jo avtale at du får lov til å være I den det
1: rommet. Planlegge en god flashmob
0: ja, ja, ja. Også. Men også. Men du må vel ikke bruke mobil, for det ikke sånn at du får melding på mobilen din at nå, nå skjer det, og så må du begynne å danse. Litt massete hvis du driver en Lego-butikk og sier, nå må du lage en butikk på nå, I dette øyeblikk.
1: Men apropos mobiltelefon, se hva jeg gjør nå her I mitt studio. Du ser meg jo via en ganske så stor skjerm I Oslo.
0: Du setter I et, jeg vil si, gammeldags headset, det vil si ørepropper med ledning til hvite som en iPhone ville bruke.
1: Ja, synes du ser kul og trendy ut, eller synes du ser
0: Vet du hva, når du sier
1: gammeldags ut?
0: Nei, når du sier det, du ser litt trendy ut. Ja. For, men skulle du tro at du skulle se gammeldags ut, men du ser trendy ut?
1: Ja, for vi hørte jo I nyheten om de her overgangsrekordene, altså fotballspillere som blir solgt fra Norge til utlandet. Og det ikke bare norske fotballspillere, for det her så jeg jo under fotball-VM at det ble laget saker på hvorfor de norske fotballspillere går med headset med ledning og ikke AirPods sånn som veldig mange andre gjør, og jeg ser at dette en internasjonal trend også nå, sånn at du har sett på en video der all verdens fotballspillere går rundt akkurat sånn som jeg gjør, med å bruke et godt gammeldags headset, og jeg måtte plutselig her en dag jeg var på reisefot og skulle inn I et Teams-møte eller et eller annet der jeg følte at nå må jeg på en måte ikke bare sette og snakke høyt inn I en mobiltelefon sånn som folk gjør ellers,
0: ja.
1: Og da tok jeg på med dette og gikk litt rundt, og jeg tenkte, vet du hva? Nå det altså så på merket. Det som om man ser Martin Ødegaard eller ja. Erling Braut Haaland som går der og snakker I headset eller hører på musikk da.
0: Men du følte det på kroppen, du kjente deg cool?
1: Ja, liksom. Rett og slett. Og det utrolig interessant at ting som man lenge har knotet med, en ting at de lager jo veldig mye krøll I seg selv. De her gamle hvite ledningene, det umulig å få de ut. Bruker en halvtime før man får de på plass. Men det godt å ta det på seg og føle at man treffer det internasjonale trendmiljøet.
0: Ja, det jo kjempebra. Det vel også en slags retro-uttrykk som sikkert kommer til uttrykk der også, men så vidt jeg har skjønt på, I hvert fall Erling Braut Haaland, så han også litt engstelig for disse Bluetooth-strålingene. Hva det? EMF, elektrisk magnet, noe sånt nå? Ja, EMF. Så han har valgt å ikke bruke det på grunn av det. Kona mi litt på samme baggen, liker ikke at unga eller jeg har Bluetooth på. Jeg vet ikke om det noe å gi det, men jeg har tenkt liksom at fader, de hadde vel visst om Bluetooth var farlig for lenge siden, så jeg velger
1: det. Jeg brenner gjerne opp hodet mitt for å se trendy ut.
0: Du koker
1: hodet. Det riktigste vi gjør. Jeg veldig varm, jeg må ta meg litt. Jeg må legge meg ned på. Det var det ikke verdt. Jeg tror jeg må kaste opp også. Har du? Jeg finner en liten bøtte her.

0: Og et album jeg hørte vanvittig mye på I sin tid. I 1993 kom dette albumet ut, Crash Test Dummies. Er bandet låta er
1: En annen vi har hørt vanvittig mye på, til vår store glede, det vår reporter Øyvind Bekkevold. De vi ikke har hørt like ofte jo de du møter, for det tilfeldig og forskjellig fra hver eneste dag. Øyvind, et nytt menneskemøte står for tur. Hvem menneske?
2: Marius Müller, Knut. Jeg står her med Marius Müller. Jeg bare, hvordan var det, Marius Müller, å ha samme navn? Vi må jo bare få høre det først, som den kjente rockeren.
3: Ja, det var kanskje litt gøy I begynnelsen, for da fikk jeg telefoner fra de jentene som gikk I klassen, og de sang «Den du vet til meg». og det synes jeg var litt kleint, men litt hyggelig også.
2: Ja, de begynte med det jentene å ringe deg og synge den,
3: ja? Ja, de gjorde det.
2: Ja. Og så etter hvert så ble det masse telefoner, naturligvis.
3: Ja, da skrev jeg vel ønske at jeg hadde hemmelig nummer, sånn som han andre. Så du
2: kunne ikke vite engang om det var til deg, eller om det var til den kjente?
3: Det kunne jeg ikke vite, nei. Ja. Men jeg lagde telefonsvarer som for så vidt ga uttrykk for at de hadde kommet feil, da.
2: Hva var det den sa?
3: Nei, den var en sampling, masse rare sampling fra filmer som uttrykte at... det ikke var gitaristen jeg hadde kommet til, men på en veldig humoristisk måte.
2: Ja, så bra. Du, vi skal snakke om en helt annen reise, for det der med liksom et liv. Først, hva slags liv var du levde? Bare sett oss litt inn I det.
3: Nei, ja, hvis du tenker, jeg jobbet 35 år I IT-bransjen. Ja, det var kombinert med masse festing og kamerater og sånne ting, og så fikk jeg til slutt familie og... barn og ja, fortsatt IT-bransjen til jeg det bare smalt og jeg
2: Inni deg?
3: Ja, det kan du trygt si ja, skikkelig, og det smalt først en gang ganske kraftig, og så fortsatte jeg 10 år til etter det og prøvde til meg å liksom høre på legen og han dyttet på meg ja, antidepressiva og sånne ting. Sånn. Det gjorde jo, det flatet jeg bare ut kurven min. Det var egentlig ikke noen løsninger I hele tatt, men det var interessant. Det var det. Så, men det smalt skikkelig til slutt, og da fikk jeg et helt annet perspektiv på ting. Og da begynte kampen med egentlig å bremse hele toget som hadde kjørt så fort lenge. Og ja, jeg brukte vel et helt år på CIMAP. Og så hadde jeg ikke noe å gå til.
2: Men du sa opp jobben I IT-bransjen.
3: Ja, jeg gjorde det. Og hadde ikke noe å gå til. Og tenkte at jeg kunne ikke fortsette likevel. Det var ikke mulig. Jeg prøvde å gå tilbake flere ganger. Det gikk ikke. Så kom det til det punktet at jeg hadde sagt opp. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Jeg vil hjelpe mennesker. Det det jeg vil. Jeg vil veldig gjerne hjelpe mennesker. Hjelpe alle, egentlig. Så da begynte jeg å hjelpe mennesker som en rolle som mentor og støttekontakt. Og det har jeg fortsatt. Og jeg har lært så utrolig mye av meg selv da jeg hjelper de andre, fordi jeg hadde jo en del bagasje når jeg kom inn I dette her, og det blir jo trigget. Og så kan man jo lære veldig mye av det da.
2: Hva har du lært når du begynte med alle de knutene, liksom har begynt å løse opp, og var du redd?
3: Ja, jeg var redd. Men jeg har lært vel egentlig at jeg har bygd mitt eget fengsel over lengre tid, Og så var det å bryte ut av det fengselet litt og litt. Jeg har måtte møte masse redsel som jeg har gått under og bært på, og som jeg har forstått at jeg har bygd opp en slags illusion om hvor farlige ting og det jo ikke det. Men jeg trodde på det, at det var farlig.
2: Og hva var farlig da?
3: Nei, det kunne være for eksempel det jeg gjør nå. det jo utenkelig, ikke sant? Jeg har prøvd å hjelpe fremmede folk som jeg ikke kjenner. Jeg hang opp lapp I nærområdet, inne på butikken og sånne stolper I skogen, og så skriver jeg at jeg vil hjelpe deg. Og ideen at jeg hjelper de, og som takk for hjelpen, så kan de heller hjelpe noen andre med noe annet. Så da kaster du egentlig sånn, gi det videre, for det var en sånn mentalitet vi hadde når vi var små, det var egentlig hjelp noen, og så sier du bare, gi det videre. Og det, sånn holdt vi barna på. Ja, at hvis du begynner å blande inn penger, så stopper hele greia.
2: Oi, altså, dette har ikke noe med penger å gjøre, da.
3: Nei, altså, du må jo gå og få suppa til å gå rundt I bånd der. Men ellers, det å utfordre å gå, for eksempel, jeg så annonser på Facebook, og så jeg at noen ville ha hjelp til dit og datt. Og så var det betaling, og så tok jeg kontakt, og så sa jeg, kan vi ikke heller bare droppe de penger, og så hjelper jeg deg, og så kan du fritt velge om du vil gjøre noe og hjelpe noen andre videre med noe annet etterpå, når du velger selv. Og det synes de var en god idé, så da har jeg gjort det.
2: Du, hvordan møtte omverdenen deg, og hvordan var det for deg, altså resten av verden?
3: Nei, det har jo blitt vennskap ut av dette her. Ja. Så, og du møter jo mennesker som du ellers bare hadde gått forbi, og du... Det var kjempehyggelig, og samtidig så ble jeg av med redselen om å gjøre sånne ting som det her, og det virker som at jeg, ikke, jeg følger jo ikke med hva de gjør videre, men hvis de gjør det samme som meg, så kanskje de også blir av med litt bremsbegrensninger og illusioner om at å komme hjem til folk er farlig og så videre, som du ikke kjenner. Helt fremmede folk. Kjempehyggelig. Masse kopper kaffe og god prat og samarbeid. Ja. Så det har det blitt ut av det.
2: Så livet er veldig bra?
3: Livet er herlig. Jeg synes det etter jeg fikk huet ut av mitt eget fengsel, jeg ikke helt ferdig enda, det noe igjen. Men jeg fortsetter, jeg ferdig. Og det å sitte ikke hjemme og se på serier og gamer og sånn lenger, eller jeg kutter etter greien der. Ja.
2: Hva gjør du da? Altså du sa det jo, altså du prater med folk og er der og er til stede, eller?
3: Ja, ja. Trenger å hvile litt da. Jeg har mye tur i skogen. Og gjerne alene, uten mobil. Ja, også med musikk da. Jeg elsker musikk, men det er veldig, veldig deilig å bare gå, ikke ha med seg noen ting, ikke være tilgjengelig, bare sånn off, helt av. For det så mye på, det så mye skjerm, og det blir til slutt overdose av dette her. Du kan se når du får overdose av sånne ting som det, så kan det komme en motreaksjon fra innsiden, som veldig sunn, men den litt skremmende når den kommer. Men det ikke farlig, det ikke det. Litt skummelt.
2: Ja, for vi tenker jo det at veldig mye altså man tenker, kanskje første tanke at det nei, jeg ikke redd for noe, det ikke noe som farlig, men så kanskje man begynner å kjenne litt mer etter i hele kroppen, så kan det jo dukke opp ting vi frykter og...
3: det har jeg kjent på. Også, ja, tøy grensene litt grann. Ikke en venn som bare sånn, men ta det litt forsiktig, ta det litt pent med deg selv, vær snill mot deg selv da, vær oppi dette her, det viktig. Og andre. Men hvis du kjenner at dette har jeg lyst til å gjøre, dette holder meg tilbake, så var litt utfordret litt på det der. Til om det, og ikke hva andre tenker om deg. Altså, hvis jeg skal bry deg om hva du tenker om meg, så er liksom, det er jo en tanke jeg har med meg selv. Det trenger jo ikke være sant. Ikke sant? Så de her greiene der kan man med fordel titte litt nærmere på. Det veldig sunt å se på det der.
2: Ja. Tusen hjertelig takk, Marius. Ja. Og ha en riktig god helg fra din
3: timen. Takk for det. Takk.
1: Fin prat og gøy, sånn, det han snakker om liksom, musikk og det å ta seg pause og motreaksjon. Også jeg ser vi skal spille Emilie Nicolas med Oh Love. Og akkurat den frasen her, Oh Love, her har jeg lyst til å sette også den i perspektiv. For hvis du husker Satellite med Lena, som vi startet denne timen med. Der var det Love of Oh Love, ja. Og så kommer... Ja, så la oss høre sistnevnte Emilie Nicolas og hennes Oh

0: nei. Åh, fader, altså, jeg klarte bare å deportere 15 meksikanere nå, Knut. Det for dårlig. Ja, det jeg må deportere flere meksikanere. Ah, vi sitter og spiller de nye spillene som å finne på Det Hvite Hus sine hjemmesider. Whitehouse.gov/arcade. Jeg valgte meg Run Rio, som et slags snakespill, der du som hvit mann, der har du lyden.
1: Ja, det var spillet Protect Your Border. Det en slags motsatt Tetris, altså vanligvis når du får de brikkene til å dette ned på riktig måte, og når du har fått en full vannrett linje, så sprekker jo den sånn at den dette ned, denne raden med brikker.
0: Ja, men er det ikke om mer å bygge en
1: Nettopp, så du, vanligvis på Tetris, så skal du på en måte alltid ha det rent nederst. Men her
0: skal det bygges opp mur, altså, for at ikke meksikanerne, som jeg nå deporterer da på i mitt spill. Ja. Som sagt, 15 er min personlige rekord. Det får jeg, altså, hva skal man si, Knut?
1: Dette er jo, jeg synes faktisk det her var
0: litt artig gøy.
1: På et vis, for det er så retro. Vi snakker om det å bruke gamle headset for å se kul ut.
0: Ja, nå går du inn i det spilltekniske, at det er ikke budskapet på
1: Nei,
0: et vis.
1: Nei, men altså, la meg si det sånn da. Jo flere mennesker man kan få til å oppsøke politiske plattformer, altså stortinget.no, kongehuset.no, jo bedre er det. Men kanskje det er litt spesielt, eller det er jo ikke bare litt spesielt, det er jo veldig spesielt at man går inn på whitehouse.gov/arcade.
0: Og finner helt vilt rasistiske gammeldags spill, det er helt sjukt.
1: Fikk ny highscore her nå på 2569, kom til level 5.
0: Det er bra murbygging, altså. Veldig, veldig bra. Nei, men dette er vel, jeg ville tro at dette er, hvis vi skal ta det litt på alvor, det er vel nok et opplegg fra Donald Trump, der han og den gjengen han holder seg med, skal få folk til å hisse seg opp, ta bort, altså, ikke se på dette her i stedet for det som virkelig er kjipt, som Iran-krigen, og tror du ikke det? Altså, glemme det viktige. Det er en avledningsmanøver.
1: Men de ser ikke ut som, i den grad man kan forutsi hvordan meksikanske folk som skal over grensen ser ut. Det ser ut som roboter, rett og slett. Ja, det er kanskje bare skjermoppløsning og pikslene som gjør at det ikke blir bedre.
0: Jeg tror det. Og så har de lurt inn en og annen lys meksikaner her også, sikkert for å finte oss helt ut. Arkadespillene finner du på whitehouse.gov/arcade. Fy søren. Det er så horrible.

0: Ricky Martin der og Mia Private Emotion her i 9-timen, en helt privat følelse.
1: Ja, men samtidig også, for meg det perfekte eksempel på hvordan en ballade skal være. Det skal være tostemt, altså man skal ikke synge samme melodistemme, og det skal gjerne være fordelt på ulike kjønn. Man skal på en måte også speile litt hverandre og konkurrere mot hverandre, for man da på mesterlig vis her som Mia og Ricky Martin gjør, ender opp med Private Emotions.
0: Ja, glimrende. God analyse, Knut.
1: Ser vi får litt av en kritikk. Helt sikkert vel fortjent, fordi vi frontet det her, denne spillplattformen som Det Hvite Hus har ute. Jeg synes bare det var såpass far out at det var verdt å nevne, og til og med litt gøy å bare gå inn og, og se og spille litt på noen gamle spill, som jeg synes ikke funket på samme måte som om du drar Tetris opp av lommet. Et gammelt Donkey Kong-spill.
0: Ja. Ja, jeg må bare beklage at jeg ikke klarte å deportere mer enn 15 meksikanere på en runde der, men jeg føler jeg også veldig godt der, Knut. Om det blir noen nydelige duetter slik du liker dem, Knut, i vår låtkamp, som vi skal kalle stjernekamp for anledningen.
1: Ja, vi snakket så fint, eller hovedsakelig vår gjest, Jon Larsen, snakket så fint om stjernestøv, det at man kan finne partikler fra kosmos i veikanten, oppe på et tak og så videre. Må ikke nok ha litt utstyr og hjelp, men at...
0: Nei, det var feil lyd. Det var den jeg skulle ha. Sorry.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: At du kan finne stjernestøv oppe på taket ditt ved hjelp av en plastpose og litt magnet. Men spiller en andre lyden, jeg synes den faktisk var artig. Du kan finne stjernestøv.
0: Ja, og, du kan, og hvis du finner... Det en ting er å finne stjernestøv, men hvis du finner denne oppe på taket ditt... Da er du heldig da.
1: Da har du finne en meteor som egentlig skulle rast gjennom takpappen din.
0: Men altså stjernekamp, om ikke så alt for lenge Silje Nordnes kommer inn og skal kjempe mot oss. Vi skal kjempe mot hverandre alle tre. Ja,
1: alltid vanskelig fight mot Silje Nordnes. Hun er god på å plukke musikk som treffer folk der ute. Man kan jo allerede, hvis man er folk der ute, gå inn i appen NRK Radio og se hva vi har i vente. Vi vet ikke hva den ene eller andre har foreslått, men det kan dere som hører på 9-timen nå finne ut av.

0: Line Dybedal her i Nitimen. Jeg har en teknisk utfordring til deg, Jean-Henrik okay. Matheson. Du spilte jo en trompetlyd i sted, da du egentlig skulle spille stjerneskudd-lyd.
1: Stjernestøv.
0: Ja. Stjernestøv-lyd. Ja. Klarer du å kombinere de to?
1: Skal vi prøve.
2: Oi, var det til ære for meg, eller?
0: Ja, det var det på mange vis. Silje Nordnes, en av de mange og kjære programlederne i Nitimen. Du skal ha sending i helga med Olav Svarstad Haugland. Vi har døpt om låtkampen vår til Stjernekamp i dag.
2: Ja, det er veldig bra.
1: Ja, altså oppgaven går ut på at hver låt vi skal spille, eller har valgt oss ut, må ha en slags, det må ha noe med stjerner å gjøre på en eller annen måte. Tolkningen er
0: det.
1: Stjernefaktor må det være.
2: Ja.
1: Tolkningen er jo selvfølgelig bred. Det er jo sånn vi gjør det her i denne låtkampen. Og hva heter det, pollen? Altså,
0: avstemningen
1: er åpen, det er bare å gå inn i appen NRK Radio. Og dersom du ikke liksom finner den, så kan det godt hende det er fordi du ikke har en profil på NRK. Den er det fort gjort å skaffe seg, det vil jeg anbefale, for da kan du sende oss meldinger, og du kan være med i alle andre programmer også, ikke bare 9-timen, så lag en profil. For det er mange som av og til dere to som er her i studio nå, lurer på, ja, men jeg finner ikke. Mm. Og ofte har jo det med at ikke de har en profil.
2: Nei, det er lurt å ha bruker, ja.
1: Ja, men bruker. Mm. All right. Det ser ut til at det er jeg som skal begynne i dag. Folkens, er dere klare?
2: Yes!
1: Ja, ok. Vi skal til gamle dager. En av de vakreste låtene, vil jeg si, som har blitt skrevet, eller sangene som vi lærte av Åge Aleksandersen her om dagen. Se for deg en av historiens mest anerkjente kunstnere. Ikke da, i 1889, da var han innlagt på psykiatrisk avdeling i Sør-Frankrike, og der satt han på natten i det lille rommet sitt og titta ut gjennom vinduet sitt og så på den vakre, klare himmelen full av stjerner. Han hadde tykk bandasje rundt hodet, han hadde akkurat skåret av seg sitt venstre øre, og med sitt impresjonistiske hode og i all sin mentale elendighet malte han bildet Starry Night. Han solgte et bilde mens han var i livet, et eneste, det fikk han 150 kroner for. En sterk og tragisk historie. Det blir det også sterk og vakker musikk av. Starry

0: Don McLean fra 1973, Vincent van Gogh, låta heter Vincent Starry Night.
1: Du sa musik fra gamle dager, jeg trodde et lite øyeblikk da du skulle spille musik fra 1899.
0: Jeg skjønte det i det jeg sa det, at du kunne misforstås, jeg beklager så mye. Don McLean mitt innspill I dag. Knut, det din tur.
1: Jeg fikk løst når du sa Starry, jeg fikk løst når du sa stjerner I øyet, stjerner I øyet.
2: Ja, du kunne jo bare valgt den.
1: Jeg kunne valgt den, men jeg har gått den låta som vel nesten blir overrasket hvis ikke denne går av med seieren I dag. Finnes det en bedre stjernelåt enn akkurat denne?

0: Ja, og jeg sa det sist, jeg kommer til å velge den her helt til den går igjen.
1: Jeg ser dine hender i vær, og produsent Helge sine hender, og veier også i takt med popmusikken her, for det er et herlig knippe av låter dere som på 19 akkurat nå har å bryne dere på i appen NRK Radio. Det her blir ikke lett.
2: Det blir ikke lett, men gå inn og stem på din favoritt. Ja, jeg sier det en gang til, appen NRK Radio.

0: Adam Douglas der, I once was an honest guy. Ikke nå lenger åpenbart for Adam Douglas, men greit nok. Vi midt I låtkampen, stjernekampen I dag. Silje Nordnes, Knut Folkestad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har ikke sett på noen resultater enda, eller altså hvordan det ligger an. Det skal visst nok være jevnt, har vi fått høre fra Helge, vår fantastiske produsent. Noen kommentarer før vi hører låtene en gang til, folkens?
1: Nei, jeg har vært å trekke meg litt unna såkalt sosiale medier, altså inboxen. Okay. Der folk driver og sender meldinger og ikke minst avstemninger selv på NRK Radio der 9-timen runger utover der, så jeg vil la det her leve helt til siste slutt men jeg ser noen har gode minner til din låt, Dragostea din tei Silje, det var sommeren 2004 nyansatt sommervikar som telefonselger på Hamar og da var det en sommerlåt
2: Åh, det høres helt nydelig ut
0: Vi skal høre klipp fra låtene en gang til. Don McLean, Vincent, Starry Night har jeg valgt I dag, ettersom det skal handle om stjerner på en eller annen måte. Han skrev denne lange sangen ned på en papirlapp oppe I sin leilighet etter å ha lest en bok om Vincent van Gogh. Han ble så inspirert at han klarte å skrive en av de vakreste låtene noensinne. Hør på dette her.

0: World.
1: Jeg sa vel aldri at det var Lillebjørn Nilsen som hadde skrevet låta, for det jeg vet at det er Pete Seeger som har gjort, men for en sterk kandidat når vi først har stjerne som tema i dag. En himmel full av stjerne. Ja, stoppa der, for jeg er såpass trygg på at den går av med seieren, og da får du høre resten, så stem på Barn av Regnbuen.
2: Ja, det er to utrolig sterke kandidater fra Sean og Knut her, men kom igjen da, ni timen, vær litt sprek! Det er fredag!
3: Hallo! Salut!
4: Salut!
3: Santiago! Heidok!
2: Ja da, kom igjen! Mordovas største stjerner, Olsson med Dragostea din tei.
1: Ja, den gjør jo noe med oss.
2: Ja, den gjør det.
5: Og det setter i gang med en gang her. Vi må jo, ok, spennende.
6: Jeg som har så...
5: Oi, jeg har glemt å stemme på meg selv, rekker jeg det? Nei!
1: Men det er antagelig ikke, for det kommer en gang.
5: Nei, jeg glemte det.
1: Norsk som helst.
5: Å nei, jeg glemte det. Ok, nå skal vi se... Søren også. Jeg kan jo avsløre så mye som at den beste låta vant. Hvilken låt var det, tror dere?
2: Selv om du ikke klarte å stemme på deg selv.
5: Jeg klarte ikke det. Ok, her kommer Don McLean, Vincent, Starry Night.
2: Det blir jo en helg allikevel.
5: Det er så vakkert. Starry

Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands.

0: flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
1: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skoler, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
2: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var i en direkte sentale til Argentina i natt at presidenten sa det ikke er tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør i Atlanterhavet er britisk territorium. I talen i natt hyllet Milei soldatene som ble drepne under Falklandskrigen.
3: Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldatene som mistet livet i krigen på, sa han.
2: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høsflot Klæbo er skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år, med unntak av når det er OL. Til nå har hovedreglene vært annet hvert år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han er skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
4: Dette er fredag med Ronny.
5: 11:03, så hyggelig at det er radioen stående på. Dette er fredag med Ronny på NRK P1, som egentlig betyr meg og deg i to timer fremover. Deilige låter og lytter på tråden som ønsker seg musikk. Dette blir

8 minutter over 11 på NRK P1 på en fredag i starten av september. Dette her var jo da David Bowie som fikk lov til å starte dagens sending med meg, med sin China Girl. Velkommen hit til 2 timer i radioen, hvor jeg som heter Ronny har som eneste ambisjon at livet blir litt hyggeligere av at du har radioen stående på enn om du hadde latt være. Jeg har masse deilig musikk liggende. Jeg har en haug med lyttere jeg skal ringe til, og så har jeg jo da, som alltid i mitt radioprogram, et svinlotteri som skal arrangeres. Og det er jo, jeg skal forklare mer om det senere, men kort fortalt så handler det om din mulighet til å vinne et nydelig stykke bacon gjennom å kjenne igjen deilig popmusikk. Det er bare å glede seg til det, det blir litt senere. Og jeg har egentlig bare satt opp en meny som består av diggelåter og folk som skravler. Og det er jo det som er radions magi. Folk som skravler, litt musikk innimellom. Du fikk David Bowie først, og nå gønner jeg på med Hilde Selvik Våg og hennes indie. Velkommen til mitt radioprogram. Jeg håper du får en fin fredag før middag sammen med meg her på NRK P1.

Ja, Audun som har bursdag I dag ville høre altså nydelige Dreams av Fleetwood Mac I radioen og fikk det. Tusen takk til han for sitt ønske. Nå skal jeg her denne fredag formiddagen spille et band som I anledning sitt 25-årsjubileum kommer til både Oslo og Trondheim henholdsvis I november og I juni neste sommer. I Oslo I november det fullstendig utsolgt ser det ut som på Ticketmaster, så du antar at hvis du skal få deg billetter så må du til Trøndelag. Men hei! Ingenting vel bedre enn å se Westlife I Trøndelag I en vakker junikveld neste år. Her får du deg med Fool Again, en låt som jeg husker veldig godt at jeg hadde på en av disse samlesediene. Altså, du vet sånn, om det var Absolute Music eller Mac Music, det umulig å si. Men på en av disse hadde jeg denne, og den gikk ganske ofte. Her får du Westlife på NRK.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, hva
2: ja.
3: Det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Zimmermann og riper I lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag før middag. Har du lyst til å vinne et stykke nydelig bacon? Og hvis du skjøter bacon, noe som passer for deg? Gjør klar mobilen, finn NRK radioappen, finn fredag med Ronny. Straks konkurranse etter Whitney Houston nå I radioen.

Det stemmer. Det var selvaste Whitney Houston på NRK P1. Endelig på tide med svinlotteri, hvor du altså kan vinne et nydelig stykke bacon som du kan nyte enten til frokost, lunsj eller middag. Dette bestemmer du helt selv. Og hvis du ikke eter svin, så skal jeg selvfølgelig ordne et deilig alternativ til deg som du kan nyte. Alle kan vinne noe digg i denne programposten som altså da handler om å komme fram til løsningen på et spørsmål jeg stiller. Og så sender det inn til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og husk å ta med både fullt navn, adresse og telefonnummer. Nå giver vi løs. I går så ble det kjent at en gjeng fra 80-tallet kommer til Oslo Spektrum neste år.

sang deg her, Simple Minds. Og vi har ikke glemt deg. Dette her er fortsatt en knakende sterk låt fra midten av det magiske 80-tall. Og jeg husker at mitt første møte med den låten her faktisk tror jeg var gjennom animasjonsserien Futurama, som var en ganske stor snakkes og et stort fenomen på starten av 2000-tallet, og en slags avløser av da The Simpsons der, tullete og gøyal, og der på et tidspunkt er det ganske rørende scene, så dukket da Simple Minds sin Don't You Forget About Me opp. Og det er på ingen måte første gang at en gammel låt har fått nytt publikum gjennom en tv-serie. It's you.

Vi husker jo alle sammen hvordan denne låta fra Kate Bush, Running Up That Hill, fikk ny hitstatus og toppet hitliste været over, og noen av dem for aller første gang, for bare noen år siden etter at Dinna var med i en veldig avgjørende scene i tv-serien Stranger Things på Netflix.

Og så dine da, som lydlegger aller, aller siste scene i tv-serien The Sopranos på HBO. En scene der har blitt diskutert mye opp og ned i mento. Jeg skal ikke spoile. Ja, det mange år siden serien gikk, men jeg skal ikke fyre av noen sånne greier nå. Men det, jo, det kan jo si at det åpnes deg dør i denne siste scenen av The Sopranos, mens denne låta da går. Ikonisk scene på TV, ikonisk låt i bakgrunnen fra Journey. Dette var Don't Stop Believin'.

0: Og den her husker jeg veldig godt at det, mitt første møte med den låten der var gjennom da en scene i situasjonskomedien Modern Family, der jeg mener husker at jeg sitter rundt en sånn foodtruck-vogn, hele storfamilien, og alle er for en gang skyld veldig glad. Jeg tror det er for en bursdag, og det er sånn nydelig stemning, og så ligger og Gladys Knight sin Midnight Train to Georgia under, og jeg tenkte jeg ble fylt av varme følelser, og siden har det vært favorittlåt i mitt liv. Og så husker vi vel alle denne scenen fra den episke tv-serien Friends.
1: The next one's dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the

0: twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you.
1: We had just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling. And Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore.
2: Her sitter altså da Ross og Rachel i hver sin leilighet i et øspøse regnvær i Friends. Og så ringer altså da Ross til radioen og skal se denne låta. Og så ringer Rachel og forteller hva Ross har gjort, og da skrur den av. Jeg husker den, og jeg husker veldig godt at det var mitt første møte med denne låta. Jeg var en ung herre, jeg hadde ikke hørt den før, og hørt den veldig masse etterpå, og blitt veldig glad i det bandet. Men spørsmålet i Vekas svinlotteri er jo da, hva heter bandet, og hva heter denne vakre låta? Vet du det, så sender du svaret til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så jeg kan nå deg hvis du blir den heldige vinneren av Vekas svin. Og så ønsker jeg deg lykke til.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Ja, den sitter godt i radioen der fra X-Ambassadors. Du fikk deres Renegade på NRK P1, hvor vi straks skal plass til en oppdatering på nyhetsbildet. Klokka den nærmest 12. På andre siden så byr jeg på flere telefoner til hyggelige lyttere, flere låter ut gjennom radioen din, og forhåpentligvis et godt selskap på NRK P1 fredag før middag, som vi er ferdig med å bli til ettermiddag. Og frem mot nyhetene, Janet Jackson nå. Together again. God fredag. Hyggelig at du er radioen stående på.

0: klokka er 12. Her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag helt sitt første ordinære statsråd etter at han ble konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
1: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra var til stades I dagens statsråd.
2: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men I dag altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd I fars fravær som regent.

0: sjøiske kabler, satellittforbindelser og datacenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første val, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5,500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
1: Dette er fredag med Ronny.
2: 3 minutter over 12, NRK P1 og jeg som heter Ronny er selskapet ditt. Hvis du vil da, en liten time til i radioen. Flere lytter på tråden og masse deilig musikk. Og aller først den timen her, litt dårlig.

Det var jo låta Ambitions som banet vei for Donkeyboy i 2009 og gjorde det til allemanns eie i Norge. Dette her var single nummer to fra debutalbumet. Du fikk Sometimes på NRK P1, hvor jeg som heter Ronja, så synes det så stas at du har radioen stående på, at du velger å tilbringe fredag før middag med meg. Og straks skal jeg slå på tråden til en lytter som har ønsket seg en låt etter denne. Og nå fra litt Donkeyboy til knust hjerte og sorg og smerte fra Alicia Keys. Dette Try Sleeping With A Broken Heart. God fredag. Hyggelig at du hører på.

Og den er fryktelig vakker. Jeg skjønner at Silja har lyst til å høre den der som bergenser hjemme av Gabrielle serverer til deg. Dette her er NRK P1. Og fra Gabrielle til en annen nydelig fyr som lager vakker musikk. Her er Metteson og hans vakre Water som du får nå. Det er fredag før middag, og du har radioen stående på NRK P1.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: fine på rad. Først Mette Sand med Water, og dette var det der med Beate. Men så er jo spørsmålet, hva er neste låt jeg skal spille i radioen? Jeg har satt på tråden til Linda for å finne ut av det. Hallo Linda, hva driver du med i dag?
1: Ja, hei hei. Nei, i dag så har jeg hjemmekontor, så... Ja,
0: da
1: jobber jeg hjemmefra.
0: Da må jeg bare spørre om et par ting. Nå spør jeg som en som er godt vant med hjemmekontor. Har du orket å kle på deg ordentlige jobbklær?
1: Ikke enda, for jeg startet rett å jobbe, og så har det vært så mye, så da har jeg ikke fått ordnet meg enda, så da sitter jeg med litt sånn hjemmetøy da.
0: Jeg kjenner meg veldig igjen i det når dagen bare tar deg og plutselig klokka to, og så sånn, ja, stemmer, vi skulle begynt dagen. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ok, jeg skjønner. Hva jobber du med da, Linda, på hjemmekontoret?
1: Jeg jobber som kontorfaglig ansatt i PP-tjenesten.
0: Ah, ok. Og da er det mye mail og frem og tilbake og halloi, halloi.
1: Ja, da er det mye å følge med på med fakturer og mye beskjed frem og tilbake, det stemmer.
0: Ikke sant. Og når du ikke jobber i PP-tjenesten og er på hjemmekontor, hva driver du med ellers i livet, Linda?
1: Da, vi har nylig flyttet til Fredrikstad, så vi har en båt her nede, så da pleier vi å trives med å dra på båten da, og være der.
0: Nei, men, så gøy, altså først og fremst gratulerer med å ha flyttet til Fredrikstad, Østfolds Perle, en av deg. Nå må jeg passe meg litt, for jeg har relasjonen til Halden, og til, så jeg må passe meg for hva jeg sier, men det er vakkert i Fredrikstad, er det jeg skulle frem til.
1: Hva sa du?
0: Det er jo vakkert i Fredrikstad, det var det jeg skulle
1: frem til. Ja, det er veldig hyggelig, så det var det vi fant ut, så da flyttet vi hit da, og trives veldig godt.
0: Og så har dere fått dere båt?
1: Ja, vi hadde båt før vi flyttet hit, så det var egentlig den som dro oss nedover, så vi ble litt kjent i Fredrikstad. Så ja, så da fant vi ut at det kunne være et fint sted å flytte til når vi skulle selge hus og flytte i en leilighet da.
0: Og så deilig, men du må bare spørre, hvor hyppige brukere er dere av den båten dere har da?
1: Der er vi mye, så å si hver helg, og vi dro på ferie med den i sommer til Strømstad.
0: Ja, så deilig.
1: Og rundt i skjærgården i Sverige da.
0: Åh, for et liv. Jeg antar jo at man må vel være litt sånn, jeg er jo litt båtskeptiker, men jeg antar at hvis du liker båt, da må jo det være helt ypperlig.
1: Ja da, jeg har egentlig så har jeg likt eller lært meg å like båt. Jeg har ikke vært sånn båtentusiast til å begynne med, så jeg har sikkert vært litt som deg, og så har mannen min fått dratt meg med, og så har jeg vel lært meg å like det.
0: Ja, men vet du hva, fantastisk, det er veldig bra. Det er kanskje det er håp for meg også, det skal jeg si til min kone, at det er det mulig å få det til.
1: Ja, det kan være mulig.
0: Du, Linda, jeg har lyst til å spille ønskelåta di i dag. Hva har du lyst til å høre i radioen?
1: Da tenkte jeg at jeg hadde lyst til å høre den Blue Sky med, ja gud, hva var det jeg skrev, hva er den heter igjen da? Ja, Willie Nelson, tusen takk. For den er en så bra versjon av den låta.
0: Åja, hvorfor er det, synes du?
1: Nei, for jeg har, det startet med at jeg leste jo, nei, han Lars Tobbe Christensen sin bok, Sluk, og inni den så skriver han om moren sin som stadig gikk og sang på den Blue Sky, og så tenkte jeg, det må jeg sjekke ut hvordan den låta er.
0: Ah.
1: Og da hamner jeg på den Billy Nelson sin låt, men det er jo flere andre som har sunget den, blant annet Rod Stewart, og ja, den er veldig kjent. Men jeg synes den versjonen hans er veldig kul, for han går så lavt og sakte ned i toneleie.
0: Men da vet du hva, la oss nyte den alle sammen. Billy Nelson og Blue Sky. Linda, takk for praten og god helg.
1: Jo, like måte, god helg, takk for et fint program.

Ja, hun hadde helt rett, Linda. Dette her var en helt nydelig versjon. Willie Nelson og Blue Sky ønsker oss av Linda her på NRK P1. Ha lett på en fredag. Og jeg tenkte vi skulle gå til svaret på dagens svinlotteri, for jeg var på jakt etter et band som dukket opp med en låt i en scene fra Friends, der Ross ønsker seg en låt på radioen for å si unnskyld til Rachel, som hun da ringer radiostasjonen og ber deg skru av fordi Ross har vært en cheap fyr. Jeg skulle frem til U2, og jeg skulle frem til deres nydelige With or Without You. Jeg tenkte at vi må spille den. Vi hørte litt av den i sted, og jeg tenkte jeg må ha mer av den. Og så skal vi kåre en vinner, så hvis du får en telefon for et utkjent nummer i dag, så kan det være min søte produsent Christian, som ringer fra NRK og sier hallo, har du lyst på bacon? Så ta den hvis den ringer. Vi kårer en vinner, og gratulerer, og så spiller vi With or Without You. Her U2 på NRK P1. Hyggelig at du hører på, og god fredag.

0: Mark Amber synger så vackert om å passe sammen som iste i steiksola. Dette var Belong Together I radioen din. Veldig glad å høre på. Nå har jeg ringt Hege. Hallo og god fredag, Hege. Hvordan står det til med deg I dag?
1: Jo, takk. Det går bare bra. Det en deilig fredag.
0: Hva gjør du I livet?
1: Du, jeg bor egentlig I Trondheim, men nå jeg på Hitra på besøk til min kjære far. Aha. Og kjenner litt på sjølufta.
0: Ja, og lengter du hjemme også, eller?
1: Ja, da jeg lengter litt hjem når jeg kjenner den sjølukta, jeg må innrømme det. Ja. Hitra en fantastisk plass.
0: Ikke sant? Og hva var det som gjorde at det drog seg til Trondheim for din del?
1: Jo, det var litt sånn, vi har bodd på Hitra mange, mange år, bodd bort og studert og sånn, og så flyttet vi hjem når ungene var små, men nå har vi store barn, og da kunne vi velge om igjen, og da tenkte jeg at ok, men da prøver vi å bo I en by.
0: Ja.
1: Så da ble det Trondheim.
0: Og hvordan synes du det går da?
1: Det går kjempefint. Trondheim en fantastisk fin by. Den passe stor og masse å være med på, samtidig nært marka og nært familie og Hitra selvfølgelig.
0: Ikke sant, for det ikke så lange turen hjem.
1: Neida, det under to timer å kjøre.
0: Ikke sant. Og det jo, altså, det, Trondheim en helt nydelig by. Ja. Hva bringer helga I Trondheim da?
1: Du, jeg skal to viktige ting. Jeg skal på Rosenborg-kamp.
0: Det viktig.
1: Det viktig, da man må være både motgangs- og medgangssupporter.
0: Ja.
1: Og nå satser vi på at det medgangssupporter da. Så det skal jeg på lørdag sammen med familie, det gleder jeg meg til. Og så på søndag skal jeg kjøre den minste sønnen min på flyplassen, for han skal til Kazakhstan.
0: Nei, du hjelper
1: på tur.
0: Meg. Hæ?
1: Ja, ikke sant.
0: Det utrolig populære reisemålet Kazakhstan.
1: Ja, ikke sant. Ja, nei, det en ungdomsgjeng som har kommet på, da. En gjeng internasjonale ungdommer som plutselig kom på at de skal til tre uker til Kazakhstan.
0: Men du, vet du hva? Hvorfor ikke?
1: Ja, sant. Altså, og det jeg må tenke, selv om mammahjertet, det blør jo litt.
0: Men, ja.
1: Ja, jeg har allerede sjekket om det ambassade der, for å si
0: ja,
1: det sånn.
0: Ja, og det det vel, ja.
1: Nei.
0: Nå, nei. Du har allerede sjekket, og fått bekreftet din verste frykt. Ja, ok. Men hvor gammel din yngste?
1: Han 23, og så ja, okay, har jeg en på 26.
0: Nettopp, ja, ok. Så det skal noe helst gå bra, dette her. Det ikke sånn at du slipper en 14-åring.
1: Det går så bra.
0: Ja, bra.
1: Dagens ungdom, altså, de bare helt fantastisk flotte. Så det der går sikkert veldig fint. Ah,
0: det også et fint budskap å ta med seg på en fredag. Dagens ungdom, helt supere. Ok, så han skal til Kazakhstan, og du skal på Rosenborg-kamp. Men aller først skal vi få på en liten fredagslåt, og da... Du har altså dratt frem, du mener at det blir ikke mer fredagsstemning enn det du ønsker deg.
1: Nei, vet du, jeg må si det. Egentlig jeg mest glad I ordentlig rock'n'roll, men Odd Nordstoga og akkurat den der dans, altså, da må man jo bare bli glad.
0: Ja, da må man bare bli glad.
1: Ja, og så tenker jeg, da får man lyst til å danse også, selv om man som en trestokk. Så.
0: Vi danser som trestokka til dans av Nordstoga. God helg og tusen takk for praten.
1: Ligger med det.

den sitter godt i radioen. Jeg skjønner at jeg får lyst til å danse av dans, dans, dans. Det var Odd Nordstoga på NRK P1, hvor vi nå skal til en sommerfavoritt hos meg. Den minner meg om deilige sommerdager. Fra Fadnes, tidligere vokalisten Jim Sterk. Her er Shallow Water. I fredag med Ronny, hyggelig at du hører på.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Ja, den er god den her. Sondre Justad, meningen med livet, Lone fikk siste ønskelåt i dag. Jeg heter Ronny og pakket sammen sakene straks på NRK P1. Dagens, alt av aktualiteter, blandet med nydelig P1 musikk til bare å bli værende og ha radioen stående på for det beste lydsporet. Sist fra meg, Robin Beck fram mot dagens First Time. God helg!

0: 80-talls pop der fra Robin Beck. Du fikk First Time.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til Ronny som printer det inn nok en dag. Det fredag. Det vi nok flere som glade for, spesielt dere som følger engelsk fotball kanskje. Dere sikkert klare for en ny runde Premier League. Men hvordan ser du kampene? Betaler du i dyre dommer for å se de lovlig, eller gjør du som 300 000 andre nordmenn og streamer ulovlig? Vi nordmenn bruker altså nesten 1 milliard kroner på å kjøpe billige og langt mer lyssky streamingtjenester. Det skal bli tema hos meg, og du skal få høre mer fra en av de som gjør det også. Og vi også skal snakke om de enorme forberedelsene som i sving før Kong Haralds gravferd neste uke, og til nok en utenrikspolitisk floke som under oppseiling, nemlig en omkamp om Falklandsøyene. Kanskje svinger vi innom kinoaktuelle Oasis også. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Og mens jeg tar meg et glass vann, skal vi få en kort nyhetsoppdatering med deg, Hanna Kolås, der det handler om at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel.
2: Ja, den nemlig nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Mellom annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadssal og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning i sommer, og 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer drukna i Norge. Til Nepal nå, der holder redningsarbeidet fram samtidig som dødstallene stiger. Over 1200 personer bekreftet døde, og mer enn 5000 savnet. Reporter Ole Reinhardt Omvik befinner seg i en landsby i Nepal som hardt rammet av flommen.
3: Så dette altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå fraktet folk over til den andre siden, der

0: for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
1: Så lenge så vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre.
2: Reporter her var Mari Forås, og det var nyhetene nå fortsetter dagens.
3: Takk for det, Anna, og vi starter hos meg med Argentina, som varsler omkamp om Falklandsøyene. Etter musikk på P1 fra Glenn Frey, dette Part of Me, Part of You.
4: Dagens på NRK P1.

0: Glenn Frey fikk starte dagens sending med hans Part of Me, Part of You her I dagens, hvor vi skal snakke om både ulovlig streaming av fotball, en ny film om Oasis, og ikke minst alt som nå gjøres I forberedelsene til Kong Haralds gravferd neste uke. Men vi starter langt av gårde I Sør-Atlanteren og på en øygruppe det stormer rundt igjen. For en verden som allerede full av konflikt har fått en gammel feide opp på ny når Argentinas president Javier Milei varsler omkamp om Falklandsøyene.
1: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
0: Ja, dette lyd fra den TV-overførte talen Argentinas president holdt til nasjonen, der han slo fast at Falklandsøyene tilhører dem, ikke Storbritannia. Og dette ripper opp I gamle sår, Erik Mustad. God fredag, Erik.
2: Ja, god fredag.
0: Du dosent I britiske studier ved Universitetet I Agder. Hvordan forstår du utspillet som kommer fra Argentina nå?
2: Det virker jo som president Milei kanskje ønsker å utnytte et vaklende USA I forhold til det at USA alltid har støttet Storbritannia I forhold til suverenitet av Falklandsøyene.

0: Øyene. Og så vet vi jo at Milei har et nokså nært forhold til president Donald Trump, og Trump bruker jo utenrikspolitiske pressmidler for å tvinge alliert i kne ofte, og nå har han jo for noen dager siden trukket i tvil amerikansk støtte til Storbritannia når det gjelder suverenitet over Falklandsøyene. Så det virker kanskje som Milei prøver å utnytte den usikkerheten som er da i forhold til amerikansk støtte til de britiske Falklandsøyene akkurat nå.
1: Altså for meg så er jo et veldig tidlig barndomsminne denne Falklandskrigen, for altså denne øygruppen her har jo Argentina og Storbritannia rett og slett kriget om på 80-tallet. Minne oss litt på hva som skjedde.
0: Nei, territorielt så hører jo disse øyene til Argentina, så dette er jo på mange måter overlevninger av kolonitida. I 1982 så var Leopoldo Galtieri president i Argentina. Han var under et voldsomt politisk press, gjorde det dårlig på meningsmålingene, sto litt med ryggen mot veggen økonomisk, og trengte å henlede oppmerksomheten fra sitt eget folk mot et utenrikspolitisk mål. Og han invaderte da rett og slett militært Falklandsøyene i april 1982. Margaret Thatcher, som var statsminister i Storbritannia, brukte en halv time med kabinettet sitt og bestemte seg for å ta øynene tilbake igjen med militærmakt. Og i den situasjonen så nølte amerikanerne under Ronald Reagan før de ga sin både militær og diplomatiske støtte til Margaret Thatcher og Storbritannia. Men med amerikansk hjelp så tok tilbake Falklandsøyene Storbritannia i løpet av 3 måneder. Mer enn 900 ble dessverre drept i 1982. Men Margaret Thatcher ble jo veldig populær på hjemmebane på grunn av denne seieren, da, som de kalte det. Og siden den gang så har det vært britisk, eller det forble britisk. 2013 så var det en folkeavstemning på Falklandsøyene som ga ganske klart resultat i forhold til hva de som bor der ønsker, nemlig 99% ønsker å forbli briter da.
1: Men Argentinas president vil det annerledes. Hvordan blir budskapet om en potensiell omkamp om Falklandsøyene mottatt av britene nå?
0: Nei, britene sitter nok så rolig i båten. Den militære situasjonen på Falklandsøyene er veldig annerledes enn han var i 1982. Det er mye mer militært tilstedeværelse på Falklandsøyene for britene nå, så de er nok forberedt på at det kanskje kan komme litt rasling med sablene i tida som kommer. Tror nok ikke Milei ønsker en militær konfrontasjon med Storbritannia. Men han bruker nok litt Donald Trump her i forhold til den manglende støtten som han har kanskje signalisert at han ønsker å gjøre noe med. Så noen militær invasjon ligger det ikke an til foreløpig, og dermed så sitter britene også stille i båten foreløpig.
1: Og Milei bedyrer jo at det han ønsker skal skje denne gangen skal foregå gjennom diplomati og ser mot Kinas overtagelse av Hongkong. Så hva kan vi egentlig se for oss skje fremover?
0: Det kan godt være at det blir en del diplomatiske samtaler mellom Storbritannia og USA og Argentina i dette spørsmålet, men jeg tror ikke det kommer til å skje noe forløpig. Milei er nok en sånn type president som Trump, som hiver ut en del her og der, og så går de videre når de har andre saker på den politiske agendaen.
1: Men Trump vil vel kanskje melde seg på her, nær venn av Milei, men også en nær alliert av britene. Hva kan oppstå der?
0: Nei, det er jo å forskuttere litt vanskelig å si, for de er litt uberegnelige, disse to presidentene. Men jeg tror Storbritannia sitter stille så lenge de kan, og fortrekker ikke så veldig mange miner. Det har kommet mange utspill fra Argentina etter 1982, og de har stort sett kommet veldig brått, og så har de forsvunnet litt sånn gradvis etter hvert, så vi tipper vel at det kommer til å skje denne gangen også.
1: Vi holder roen enn så lenge. Erik Bustad, du er dosent i britiske studieuniversitetet i Agder. Argentinas president Milei ønsker altså omkamp om Falklandsøyene. Takk for at du var med, Erik. Vi spiller musikk på P1 nå, før vi snakker om statsrådet den nye kongen holdt i dag. Smart.

0: Lauv og Lani på NRK P1, du fikk Minits her I dagens, hvor vi mot slutten av sendingen skal snakke litt om Kong Haralds gravferd, for det vil jo prege hovedstaden I voldsom grad neste uke, noe politiet og PST akkurat nå holder pressekonferanse om. Vi skal snakke om det som kommer derfra litt senere I programmet altså, men vi tar også med at Kong Haakon jo I dag holdt sitt første ordinære statsråd som monark, en høytidlig og historisk begivenhet. Tidligere I dag hadde NRK besøk av tidligere stortingspolitiker og partileder for Venstre Trine Skei Grande, som har sittet ved kongens bord flere ganger som regjeringsmedlem. For hva skjer egentlig I statsråd? Skei Grande lettet litt på sløret.
1: Det veldig høytidelig I det rommet, og så det hemmelig det som skjer der. Så du har ikke lov til å fortelle. Men det klart at vi har hatt ulike konger som for eksempel har spurt hvor mye spørsmål de stiller til hver enkelt sak. Her legger vi jo frem alle sakene som skal legges frem for Stortinget, og benådninger I rettssaker og lignende. Alt blir behandlet I statsråd. Det hemmelig hva som skal opp, fordi at det går an at kongen ikke enig. Nå enig jo det da, I vårt konstitusjonelle monarki, men det en prosedyre rundt dette som både ganske staselig og høytidlig, men også hemmelig, for dette kongens eget rom. Her kongen, dette det eneste stedet kongen kan koste på seg å ha meninger, selv om jeg kan røpe at det ikke så veldig ofte at de opptrer som politikere I det rommet.
2: Ja, så det din erfaring.
1: Ja. Ja.
2: Men nå var det altså statsråd ekstraordinært forrige fredag, så Kong Haakon og også Ingrid Alexandra, kronprinsessen, har gjort dette en gang før, men nå det ordinært, og selv om vi fortsatt I sorg. Hvordan tror du den seansen blir?
1: Nei, det jo en jobb som må gjøres uansett, så når folk har stått på skjermen og har sagt at nå må politikerne jobbe selv om det, så kan jeg forsikre om at det gjør de.
2: Altså det jobb I dag?
1: I dag det jobb, og de skal ha fremdrift på saker, de skal ha lover vedtatt, og de skal ha ansettelser I departement og som blir gjort I statsråd og alt det. Så det kan vi gå inn på nettsiden til regjeringen etterpå, så skal vi se hva det var de diskuterte og hva de kom frem til.
0: Ja, det sa Trine Skei Grande til kollega Gry Blekastad Almås I formiddag, og etter dagens statsråd hadde statsminister Jonas Gahr Støre dette å si.
3: Vi kjenner jo kongen godt fra statsråd gjennom de siste årene hvor han har sittet ved siden av kong Harald. Nå var det han som satt I kongestolen og ledsaget av kronprinsessen, som hans erstatter når ikke han kan ha statsråd. Og det første han meddelte var jo at hun også nå har avlagt ed til Stortinget, slik han gjorde I den seremonien vi alle var vitne til. Så nå kan det skje at hvis kongen forhindret, så kan kronprinsesse Ingrid Alexandra holde statsråd. Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk.
0: Ja, det sa Jonas Gahr Støre, så blir det altså mer om kong Haralds gravferd, og det min gjest kaller en av de største logistikkoperasjoner I moderne norsk historie litt senere I sendingen. Men her hos meg nå skal vi straks snakke om det mange av dere driver med, men kanskje ikke tør å si høyt. Dere streamer engelsk fotball ulovlig. Det blir tema etter musikk fra Ella Lockert.

0: Ella Lockert der med «Hva om det finnes noe mer?». Fotball på TV digg, men det koster jo. Denne helgen det full runde I Premier League, og hundretusenvis av nordmenn vil få med seg det som skjer, men hvordan ser du på kamp? Har du kjøpt full pakke på Viaplay, eller har du tatt en lyssky omvei og kjøpt deg billigere, ulovlig tilgang? Ingen strømmer like mye ulovlig I Norden som vi nordmenn. Vi bruker nesten 1 milliard kroner på ulike såkalte IPTV-tjenester. Dette forteller vi jo knapt til naboen, så her det mange som holder det skjult, men en av de som åpne om det tidligere redaktør av Medie24, Gard Mikalsen.
1: For min del så kom det til et punkt I tidligere år der jeg gikk lei av at ting ikke virket. Jeg har betalt dyrt og stadig dyrere for Viaplay I alle år, fordi at jeg likte at det skal virke og like å være lovlig. Men Viaplay sine tjenester har blitt så dårlig, så mye teknisk feil, så mye frys og særlig mye kluss når du skal bytte mellom enheter. Jeg tenkte at det her orker jeg ikke betale for lenger, det virker ikke. Så for min del var det en måte å protestere på at nå begynner jeg å bruke IPTV, og det var bakknappen for mitt valg.
0: Ja, det sier Gard Mikalsen, som du skal høre med fra snart, og vi skal få en kommentar fra Viaplay også, men først går vi til deg, Lasse Gimnes. Hei, Lasse!
2: Hallo, hallo. Hei.
0: Du har fulgt og vært en del av mediebransjen gjennom mange år og jobber som rådgiver for flere av våre største idrettsprofiler, og I nettavisen kritiserer du de som streamer ulovlig. Hva problemet?
2: Ja, problemet jo at her det strømmeaktører og TV-stasjoner som har brukt massevis av penger på å kjøpe rettigheter, og så det da, skal vi si, selskaper som stjæler disse rettighetene I forhold til visse land eller territorier, og selger for en rimelig penge til for eksempel nordmenn, som da kjøper disse tjenestene, som I utgangspunktet tjuvegods, rett og slett. Det salg av tjuvegods, vil jeg si.
0: Salg av tjuvegods, kaller du det. Mange som hører på gjør jo det her, andre kanskje ikke peiling på hva vi snakker om en gang, for de av dem som sliter her nå. Hva IPTV?
2: Ja, nå ikke jeg noe stor på teknologi, men IPTV blir sett på som det noen som har tilegnet seg rettigheter uten å ha betalt for de, som har stjålet rettigheter, og selger de da videre på strømme-tv-tjenester, kort fortalt.
0: Ja, og denne uken så kom det altså en undersøkelse som viser bruk av ulovlig IPTV I de nordiske landene, og Norge skiller seg altså voldsomt ut. Hele 300 000 norske husstander, det blir hver åttende husstand, strømmer ulovlig, det høyest I Norden. Hvorfor tror du vi nordmenn så glade I å gjøre det her?
2: Ja, det har jo vist seg gjennom flere år at Norge har toppet når det gjelder IPTV. Så det ikke noe fasitsvar. Jeg sitter hvertfall ikke med fasitsvaret på hva som årsaken. Men vi vet hvertfall at Premier League mye mer populært I Norge enn både I Sverige og Danmark. Det startet på NRK på slutten av 60-tallet, og det ble en kulturinstitusjon, tippekampen. Så jeg tror nok at Premier League en viktig årsak til at mange da velger å stjerne eller bruke da tjuvegods I så måte. Og så det også, hva det de tenker? Jeg tror at veldig mange vet at det de gjør ulovlig. Men de synes det dyrt, og det klart jo mye penger, men også da rettighetshaver som Viaplay eller TV2 på AS har også betalt masse penger. Og det skal ikke være sånn at selv om det dyrt, så kan du, det dyrt nok, så kan du bare skjære det. Det ikke riktig.
0: Ikke riktig, men nordmenn gjør det. 300 000 husstander faktisk, selv om man vet kanskje at dette ulovlig. Dette jo en utfordring for norske mediekanaler, vil jeg tro, som ønsker å selge dette til oss. Hvordan tenker du de skal møte denne situasjonen?
2: De må for det første bruke ressurser på å markedsføre eller opplyse at dette kriminellt å gjøre. Det kanskje det viktigste, og så det da viktig at dette føles opp av de riktige instanser, slik at også, skal vi si, det blir domfellelser på de som stjerner innhold, som kjøpt av selskaper som ikke sitter på rettighetene og ikke har betalt for de rettighetene.
0: Du kaller det stjeling. Lasse Gimnes, takk for praten. Så hører vi fra Gard Mikalsen igjen, som håper at sin egen ulovlig strømning blir kortvarig.
1: Og jeg har ikke noe ønske eller mål om å være lovbryter I evig tid. Så for min del det en protest som nok har en, jeg skal si, forhåpentligvis en tidsbegrenset varighet som et middel på vei mot målet. Og håper ikke jeg har tenkt å være lovbryter veldig lenge.
0: En av mange lovbrytere der, Gard Mikalsen og Viaplay, sier til Nettavisen at de ikke ønsker å spekulere I hvilke forhold som ligger bak bruken av ulovlige IP-tjenester eller kommentere enkeltstående vurderinger av dette, men viser til Nordic Content Protection som jobber med problemstillingen på vegne av bransjen. Vi tar musikk nå fra Tom Hugo, før vi snakker om et svært populært band som blir å se på kino fremover. Først, det du.

0: Tom Hugo på fjen, det du når klokken har blitt 13:30, og fra fotball går vi til film, for Italia filmfestivalen I Venezia I gang, og på programmet I år finner vi blant annet den norske spillefilmen Paradiset stengt hvis du drepes av en kvinne. Et spenningsdrama hvor vi følger en norsk-kurdisk skarpskytter som vender tilbake til Mosul I Irak for å redde sin yngre søster, savnet siden IS-angrepet I 2014. Filmen som skrevet og regissert av norsk-kurdiske Halkvat Mustafa får vi ikke til stede I Venezia se på norske kinoer neste år. Det da denne premiere. Men det mye annet som premiere I Venezia også, som vi får se betydelig tidligere. På søndag for eksempel det første offisielle visning av denne nye filmen om Oasis, som følger bandets enorme comeback-konserter I fjor.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite across the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
0: Litt lyd her fra traileren til Don't Look Back in Anger, hvor vi etter sigende får bli med kranglefantene Liam og Noel Gallagher gjennom sine store comeback-konserter I fjor, hvor de altså spilte for til sammen over 2 millioner mennesker. I forkant av dette comebacket snakket jeg med musikksjef I NRK Mats Bork Bugge, som selv lidenskapelig fan av bandet, om hvorfor Oasis ble det fenomenet de
11: Nei, de traff jo en nerve på midten av 90-tallet I et England som hadde regjeringsskiftet, og det var en sånn giv I hele samfunnet, og så kom de som sånne klassiske arbeiderklassegutter og på en måte feide vekk da alt som odste av pretensiøse band og så videre, med sånn blanding av Beatles-melodier og Sex Pistols punkrock som og da med en vokalist som på en måte tordna fra scenekanten og som ingen andre vel har kunnet etterligne vokalt.
0: Ja, sånn forklarer NRKs musikkekspert suksessoppskriften bak Oasis, som veldig mange var på konsert med I fjor, og en av de som reiste for å se dem var Ingrid Simensen, som dro til Cardiff I Wales for å se den aller første av konsertene. Jeg snakket med henne den julidagen I fjor, og jeg tenker vi kan unne oss et lite gjenhør fra rapporten I Cardiff få timer før det smalt.
12: Her det faktisk helt spinnevilt. Nå står jeg og ser på stadion, Principality, eller Millennial Stadion, som den heter, og foran meg så kuter det folk, og alle har merch på seg. Alle har Oasis t-skjorter, bøttehatter. Det helt vild stemning her.
0: Men altså, Ingrid, Britpoppen herja jo tilbake på 90-tallet. Oasis album debuterte I 1994, det vel det året du ble født, det. Altså, mange vil jo si at du kanskje for ung til å være sånn ihuga-fan av Oasis. Hvordan startet ditt forhold til bandet egentlig?
12: Jeg spiller jo gitar, og gjorde det I mange år, og da jo Wonderwall en av de beste låtene du kan lære deg som ny gitarist. Og så balla det litt, det har liksom tatt, det, jeg jobbet meg oppover gradvis, det startet med Wonderwall og de alle veldig kjente hitsa, og så har jeg blitt mer kjent med hele albumer, og så ble jeg sammen med samboeren min, Maciek Ofstad, som spiller I Kvelertak, og som også super Oasis-fan. Ja. Så sammen med han, så har han vist meg alle de her ikke så kjente låtene, og så har det bare blitt en veldig sånn, vi skal til og med ha en Oasis-låt som heter Whatever, når vi skal giftes I august.
0: Oi. Ja, ok. Det håp om at de spiller den I kveld, tror du det?
12: Ja, det håper jeg får gutter til meg.
0: Det sa Ingrid Simensen til meg I fjor sommer, da hun skulle se Oasis, og senere altså gifte seg til tonene fra bandet senere den sommeren, og for oss som ikke var på konsert, så det altså film på vei. Dokumentaren om comebacket Don't Look Back in Anger har premiere under filmfestivalen I Venezia denne helgen, og et utvalg norske kinoer setter opp filmen fra neste fredag 11. september. Nå må vi rett og slett spille Oasis på NRK 1, synes jeg. Og låta Ingrid lærte seg på gitar, kanskje du også? Her Wonderwall I dagens, før jeg står klar med værmeldingen.
13: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

0: kinoaktuelle Oasis der altså med sin store hit Wonderwall.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Til tross for flygelederstreiken så var det fortsatt mange som reiste med fly forrige måned, spesielt med Norwegian. Flygelederstreiken skapte kaos på flere flyplasser I slutten av august, og Norwegian skriver I dag at det var 20 000 av deres passasjerer som ble rammet. Likevel så var det altså 2,9 millioner passasjerer som fikk kommet seg av gårde forrige måned, og passasjertrafikken økte faktisk med 4%. Sammenlignet med samme periode I fjor. Det har jo vært en sommer med ganske mye dårlig vær da, rundt omkring I Norge. Kanskje det kan ha bidratt. Nå ser vi på været for I dag. Dette værvarslet fra Meteorologinstituttet som gjelder for resten av fredagen. Og på Spitsbergen byr fredagsværet på kjølig nordavind og litt regn, eller sludd, og det blir rundt 3 plussgrader I Longyearbyen I dag. I Finnmark og I Troms får de en skyet værtype og stort sett oppholdsvær, og temperaturen ligger på rundt 10 grader. På kysten fra Finnmark til Lofoten blåser det stedvis nordøst liten kuling. Nordland får perioder med sol og litt over 15 grader de varmeste stedene. I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det mye sol, men det også mulig at det kan komme noen regnbyger I indre strøk. For resten av Vestlandet, på Sørlandet og I Telemark det litt kraftige regnbyger på vei fra vest, kan hende med torden. Og I fjellet I Sør-Norge blir det også enkelte regnbyger, mens resten av Østlandet får det skyet med spredt regn. Og temperaturene ligger på mellom 15 og 20 grader I Trøndelag I dag, på Vestlandet og på Sørlandet. Og på Østlandet blir det 15 grader eller litt I underkant. Så det jo mange som spent på å være utover helgen, da, og da må jeg egentlig bare tipse deg om å klikke deg inn på yr.no, eller å laste ned yr-appen. Der finner du alle detaljene du måtte ønske.

0: spretten på P1 fra Hedda du fikk Just By Looking her I dagens, og vi skal snakke om hvor barna våre går på skole, for antallet elever på private grunnskoler har økt med 50% de siste 10 årene, og ja, det kan koste mye, det kan koste flere tusen kroner I måneden å sende poden på privat skole. Likevel så har de måttet avvise halvparten av søkerne til Akademi og Ungdomsskole I Drammen.
1: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
0: Det sier Kjetil Eide som altså både grunnlegger og styreleder I akademiet, og han overbevist om at etterspørselen gir rom for at han kan få flere skoler å styre med.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler I Drammen. Søkertallene store.
2: Dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet, ja.
0: I fjor gikk 32.500 norske elever på private grunnskoler, ifølge Statistisk sentralbyrå. Drammen kommune, som har høyre ordfører, sier de gjerne vil ha flere private skoler, men at de har flertallet mot seg I kommunestyret. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun heller ikke begeistret for tanken på flere private skoler.
3: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norske skoler, både av private og offentlige, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Ja, vi får se hva det blir til etter hvert. Uansett, Carl går I 9. klasse på akademiet og fornøyd med hverdagen på privat skole.
4: Der alle venner og alle henger sammen I studietiden, så man sosialt. Man kan bare sitte med hvem man vil, hvor man vil. Og da blir det fort nye venner veldig kjapt. Og da utvikler man samarbeidsevne og sosialt, og det helt nydelig.
0: Reporter her var Trond Lydersen. Straks skal vi se på forberedelsene I forkant av Kong Haralds graveferd. Først musikk på P1 fra Inga Mollis.

0: deler av Oslo by blir avstengt med politivakter allerede fra tirsdag kveld klokken 18. Da starter riggingen til Kong Haralds gravferd som skal foregå I Oslo domkirke på onsdag klokken 13. Og nå klokken 13 startet politiet I Oslo og PST sin orientering om sikkerheten rundt gravferden. Politidirektør Håkon Skulstad sier at dette den største en av de største sikkerhetsoperasjonene I Norge.
1: Vi har iverksatt et bredt spekter av sikkerhetstiltak, både de som synlige og mindre synlige, sikkerhetstiltak som på bakken, I lufta og I cyberdomene. Politiet får også bistand fra Forsvaret og fra andre lands politi, som vi har etablert et godt samarbeid med. Vi har fra I dag innført indre Schengen-grensekontroll. Det skal utgangspunktet ikke forstyrre flyten på de ulike grensepasseringsstedene, men det gir politiet anledning til å innhente mer systematisk informasjon og til å raskere kunne identifisere og bortvise personer som kan utgjøre en sikkerhetsrisiko I forbindelse med gravferden. Vårt mål å ivareta sikkerheten både for innbyggerne og de internasjonale gjestene som kommer til Norge, og samtidig legger til rette for at hele nasjonen kan ta farvel med Kong Harald på en trygg og verdig måte.
0: Ja, det sa politidirektør Håkon Skulstad, og på pressekonferansen har PSTs sjef Bente Gangås også nettopp sagt at det ikke endringer I trusselbildet rundt gravferden, og at det skal legges til rette for folket, men la bunadkniven ligge hjemme anmodningen. Og Astrid Mæland, du kommentator I VG, har skrevet om handlingsplan K for kongen I din avis. Du kaller planen en av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie. Hva det som gjør dette så stort?
2: Ja, handlingsplan K altså da planen for monarkens død. Den har vært arbeidet med I hemmelighet, I dypeste hemmelighet siden 1991, altså siden kong Olav døde. Og en av inspirasjonene jo de som jobbet med gravferden til dronning Elisabeth I Storbritannia, som var en enda større hendelse. Og den hadde de jobbet med siden 1961 I Storbritannia.
0: Ja, hvordan vil folk flest merke det som skal skje de neste dagene?
2: Nei, jeg tror kanskje at det ville vært en idé å la være å ta fly, kanskje, hvis det ikke nødvendig da, på akkurat gravferdsdagen, akkurat etter at den ferdig, for da tror jeg mange av de her prominente gjestene vil dra hjem. Altså, mange vil ikke overnatte, men de vil dra tilbake på Gardermoen. Der har de jo en egen VIP. Avdeling for så vidt, men det vil jo bli en del kø, vil jeg tro. Og så det jo der, hvordan skal vi komme oss ned I Oslo sentrum? Kan vi ta banen, trikken? Alt det der har de jo sendt ut pressemelding på, men det ikke så godt å få oversikt over alt. For eksempel så blir jo T-banestasjonen på Stortinget stengt, og trikken blir stengt I byen, og jeg tror hvis du har noen sånn varelevering I Oslo sentrum på gravferdsdagen, så tror jeg det best å utsette det.
0: Ja, en av de største politioperasjonene I Norge noensinne, og ikke minst et ærefullt oppdrag for oss I politiet, legger politidirektør Håkon Skulstad til. Det jo veldig mange prominente gjester som skal ta turen til Norge. Hva vet vi om de som vil være her?
2: Ja, vi har jo ikke funnet helt ut av det mest spennende. Hvem det USA sender? Det Donald Trump, eller det vicepresidenten, det utenriksministeren? Og de kommer jo så langt av gårde fra at de må jo kanskje overnatte også, så det kan jo bli en... vi vet jo at det blir ganske trangt på hotellet I Oslo allerede. Folk har jo blitt kastet ut vanlige turister og forretningsreisen og sånn. De har blitt mistet rommet sin rett og slett på en del hotell som rekvirert av myndighetene. Men ellers da, på gjestelista så ser vi jo alle de her kongehusa I rundt om I Europa, særlig de nordiske da, de sender jo kjempe mange, nærmest hele familien fra Sverige og Danmark av de mest fremstående kommer jo.
0: Og det vil altså være et sykkelforbud, det vil være ulike sjekkpunkter, vi vil se soldater til stede. Hva blir de største sikkerhetsutfordringene?
2: Vi så jo da president Obama var I Oslo at de sveisa igjen kumlokka I gatene. For å være sikker da, etter at de har sjekket at det ikke noen bomber eller sånt nedi der, og så vil det være skarpskyttere, snikskyttere på tak og sånn. Nå ikke jeg noen sånn ekspert på sikkerhet altså. Det sikkert ganske mange I politiet som går rundt og I PST og sånn som ganske på alerten nå og det ville selvfølgelig vært forferdelig hvis det skjedde noe på en sånn dag med så mange kjente og mektige folk samlet men det jo ingen grunn til å tro det sånn som PST sier, det jo ingen spesielle trusler det jo bare at de må være sikre og så det jo alle de her sikkerhetstjenestene til utlandske presidenter og konger som kommer da, for eksempel amerikansk Secret Service og Japan, de keiserlige I Japan, de ikke fornøyde med, men norsk PST og sånn, de har med seg sine egne Men in Black, som de kaller det, som supernøye på alt som har med sikkerhet å gjøre.
0: Men mange vil jo sikkert ikke nøye seg med å sitte hjemme denne dagen, og vil ut og få med seg noe. Harald var jo også folkekongen. Hva blir mulig å få ta del I for folk som befinner seg I Oslo på gravferdsdagen?
2: Ja, det tror jeg akkurat det som litt tricky I planlegging av begravelsen, det som de må avveie I utenriksdepartementet og statsministerens kontor og politi og sånn, som med å ha vært på planlagt det her, da, at de må både ta vare på sikkerheten til de prominente gjestene, det skal tenkes på rang, og de skal inviteres på forskjellige plasser, de aller flotteste gjestene skal på slottet, de andre skal på rådhuset og så videre. Så det et element, men så det jo nettopp som du sier, folk flest. Kong Harald som folkekongen, de må jo også få bli med, Oslos beboere og alle som vil. Ja. Og sånn så vi jo på begravelsen til Kong Olav at det var 100.000 I gatene.
0: Dette blir altså en dag hvor det fysiske sjekkpunkter inn til Oslo sentrum. Vi leser at norsk politi vil få bistand fra dansk og svensk politi. Og så det jo grensekontroll for reisende innad I Schengen. Det innført midlertidig indre grensekontroll her I landet. Hva innebærer det?
2: Nei, jeg har hørt rådet at man rett og slett skal ha med seg legitimasjon den dagen. Førekort, pass eller nasjonalt ID-kort, for man kan jo bli stoppet, og det jo sikkert liten sjanse for det når du går vandrende rundt I Oslos gater, da. Men hvis politiet har grunn til å stoppe det, så har de ekstra rett til det da, og så kan det jo bli kø sikkert for de som reiser utenfor, over grensa da. Men det jo først og fremst I Oslo sentrum at man kan se for seg at det blir litt vanskelig å gå fritt den dagen.
0: En av de største politioperasjonene I Norge noensinne, det har blitt sagt at dette planlagt helt siden Kong Harald overtok etter Kong Olav, fordi man må jo alltid være forberedt på at noe kan skje, men det jo neppe mulig å planlegge alt I detalj, Astrid. Hva kan gå galt?
2: Nei, det jo alt mulig. Man vet jo ikke hvor en konge dør, man vet ikke hvor lang tid det tar, og når begravelsen skal skje, så vet man ikke akkurat datoen først, og så har man ingen idé om hvem det som vil komme. Skal det svenske kongehuset sende bare kongen, eller skal det sende 6 medlemmer? Det jo umulig å si. Og hvor mange matporsjoner skal de ha? Hvor masse kaffe? Hvor skal folk sitte? Altså, jeg tror det så enormt detaljert planlegging med flere ulike scenarier I planleggingsdokumenter, sånn at de liksom planlagt for alt, men som du sier, det jo ikke alt man kan planlegge for. Da Kong Olav døde, så var det en politikvinne som døde etter at hesten hennes steilet, så ting kan skje.
0: Ting kan skje. Operasjon eller handlingsplan K for kongen, En av de største logistikkoperasjonene I moderne norsk historie finner sted I Oslo til uken I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Akkurat nå kan du gå inn på NRK.no og lese mer om hva Oslo politi og PST nettopp orienterte om. Astrid Mæland, du har skrevet om dette I en kommentar I VG. Tusen takk for at du ble ukens siste gjest faktisk for oss her I dagen, så nærmer seg slutten. Inn mot nyhetene spiller vi musikk fra Violet Road. Dette A Piece of Time.

0: Violet Road på NRK P1. A Piece of Paradise ble siste låt ut hos oss I dagen, som var laget av Jon Arne Hoff Johansen, Ole Jørgen Nordvik og Kari Stenien. Teknisk ansvar hadde Mai Reppen. I studio, Mathias Nyrena, som ønsker deg en riktig god helg. Og nå setter vi over til nyhetene. For klokken har blitt 14, og hos deg, Hanna Kolås, starter du I Troms.
1: For der situasjonen uendret I hendinga der en mann har forskanset seg I et hus I 3 dager. Det opplyser politiet nå og omtaler situasjonen I Dyrøy som krevjande. Den oppstod tisdag kveld, da ble naboer I området evakuerte. Fremleis en fylkesveg stengt for all annan trafikk enn utrykningskjøretøy. Sikkerhetsoppbåde under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og flere tusen personer fra både politi og forsvar blir å se I gatene. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden I forbindelse med gravferda, sier PST-sjef Beate Gangås.
2: Det ingen store endringer I trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: I Møre og Romsdal omkom en person etter en trafikkulykke som skjedde I Eidsdal I Fjord kommune I går kveld. Personen var utenlands statsborger, og politiet jobber med å varsle deg pårørende. Årsaken til ulykka ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det en dryg måned siden 70 000 migranter stormer grensa til den spanske eksklaven Ceuta I Nordafrika. Nå blir Russland og Israel skulda for å stå tilbake desinformasjonskampanjer om hendinga.
3: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det noe nytt.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at UDIs nettsider nede, og ifølge Dagbladet så hevder prorussiske hackergrupper å stå bak. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Til slutt skal vi høre at ski-esse Johannes Høsflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år med unntak av når det OL. Til nå har hovedregelen vært annet kvart år. Gullgrossisten sier likevel at selv om man skeptisk, så skal han være klar til årlige værsmeisterskaper. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: Shawn Mendes. Låten heter There's Nothing Holding Me Back. Klokka den akkurat blitt 7:07. Det fredag, og vi skal nå få oss en nyhetsoversikt.
1: Politiaksjonen på Dyrøya som startet da politiet rykket ut til en alvorlig hendelse ved en privatadresse tidligere denne uka, pågår nå på tredje døgnet. I dag har politiet utvidet det avsperret området på grunn av praktiske hensyn. Politistasjonssjef Jon Kåre Granheim understreker at sikkerheten til tjenestepersonell, gjerningsperson og lokalsamfunnet står i høysetet, som forklarer hvorfor aksjonen trekker ut i tid.
2: Vi er ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet. Og vi gjør mange ting, selv om ikke alt er i offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
3: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
2: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen, det har vi.
1: Reporter Pål Hansen. I dag skal flere soldater fra Finnmark dra til Oslo for å stå æresvakt under Kong Haralds begravelse neste uke. Finnmarksbrigaden sender en tropp. Men Anfinn Sjøenden, presse- og informasjonsspesialist i Hæren, er klar på at dette ikke går utover brigaden sine oppgaver i Finnmark.
4: Finnmarksbrigaden har jo et veldig spesielt oppdrag, og det er jo grensevakten langs den norsk-russiske grensen. Og den går sin gang med uforminska styrke. Så det her er soldater fra de andre avdelingene og andre kompanier i Jegerbataljonen som reiser nedover.
1: Det ukrainske selskapet Naftogass krever

0: krever at det russiske skipet på Svalbard blir tvangssolgt. Det kommer frem i en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett som NRK har fått innsyn i. Norske myndigheter tok onsdag kveld arrest i det russiske fartøyet professor Molchanov i gruvebyen Barentsburg på Svalbard. På grunn av Norges arrestasjon av skipet anklager russiske myndigheter Norge for å ha brutt Svalbard-traktaten. På sosiale medier skriver det russiske utenriksdepartementet at russiske organisasjoner og borgere i praksis er satt under en blokade, satt i sammenheng med Norges restriksjoner mot Russland på Spitsbergen. Seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, Øystein Jensen, sier han ikke ser noe brudd på Svalbard-traktaten fra norsk side.
1: Russland og andre stater har jo rett til å komme til Svalbard og være på Svalbard, men og det er også kommet til havnene der og så videre, men det er ikke det samme som at en kan bruke Svalbard til å unndra seg straffansvar eller privatrettslige krav og så videre.

0: Emily Hollow. Låta den heter Neste stasjon. Den væpna politiaksjonen på Dyrøya er inne i sitt tredje døgn. Tidligere i formiddag sier politiet at de håper på en avklaring ganske snart. Siden tirsdag kveld har en mann på Dyrøya i Midtroms forskansa seg i boligen sin etter at han truet politiet med et våpen under en såkalt velferdssjekk. Reporter Pål Hansen, direkte med oss fra Dyrøya nå. Hva siste nytt?
1: Siste nytt egentlig intet nytt. Her på Dyrøya så har politiet utvidet det avsperret området, men det skjønner vi slik at det har egentlig ingenting med selve aksjonen å gjøre. Det er rett og slett fordi at det er praktisk. Sivilforsvaret er jo her og bistår politiet, men da med å være tilgjengelig for å levere det politiet trenger. Politifolkene de oppholder seg jo noen par kilometer fra her jeg står nå, hvor denne personen altså har forskanset seg i et hus. De har hatt sporadisk kontakt, de ønsker mer kontakt. Det var første natta et forsøk på å tvinge personen ut, hvor det etter det NRK kjenner til ble brukt tåregass. Etter det så handler det om å overvåke situasjonen og være trygg på at ingen tar seg inn i området og at når det er mulig, få denne personen ut av området på en forsvarlig og sikker måte.
0: Men vi er altså inne i tredje døgn nå med denne politiaksjonen. Hvor lenge kan en sånn her aksjon pågå?
1: Det er politiet lite billig til å prate høyt om. Jeg intervjuet sjefen, altså stasjonssjefen på Bardufoss, som er en del av ledelsen av aksjonen her tidligere i formiddag, og han sier at vi har et håp om å få avsluttet den i løpet av det neste døgnet. Så er det en annen ting som noen sier, men heller ingen vil si når mikrofonen påstår, det er at hvis dette hadde vært i et boligfelt i Tromsø, så hadde aksjonen vært over, fordi at da hadde man gått inn. Og det tolker jeg som om man vurderer nå time for time, for hva til man kommer til det punktet hvor politiet rett og slett stormer huset for å få avsluttet aksjonen. De som er evakuert ønsker ikke å prate med pressen, i hvert fall ikke la seg intervjue. Men som en sa, jeg skal ta helg nå, jeg skulle egentlig reise bort på fotballkamp. Og da hadde det vært greit å kunne vært hjemme om en tur. Vi hadde for 10 minutter siden, så kom altså politiets innsatsleder hit, og Morten Rennan, som er innsatsleder i Troms politidistrikt, og som nå er sjefen på stedet, han svarer slik på spørsmålet, hva er statusen akkurat nå?
2: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikkert for alle.
1: 4 døgn, det er altså ikke oftere pågår en operativ aksjon så lenge.
2: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
1: Men hva gjør dere der inne rundt huset hvor denne personen forskanser seg?
2: Ja, vi er jo rundt huset og passer på at ingen andre kommer til stedet, også for å ivareta den involverte hvis han kommer ut og tar kontakt, og vi har også drone for å ha oversikt, så hvis det noen som har sett mye droneaktivitet i området, så er det oss.
1: Men hvor lenge kan det her pågå?
2: Det er uvisst. Vi må jo se på hvilken tiltak vi gjør. Vi har hele tiden utskiftninger av mannskaper her, og så må vi se an situasjonen. Men det vi ønsker da, det er jo å forsøke mest mulig på dialog.
1: Har dere gjort noe konkret for å prøve å presse personen ut?
2: Hva vi har gjort vil jeg ikke gå inn på, men vi har ikke noe ønske om å presse personen ut. Det er dialog vi fokuserer på nå, å få personen ut.
1: Så det betyr at dette kan vare både 1, 2 og 3 døgn til?
2: Jeg skal ikke gjette hvor lang tid det kan ta. Det kan ta litt mer tid, men vi ser an situasjonen, og så ser vi hvilken tiltak som er nødvendig og hva som har det vi kan kalle effekt. Da. Men det er det å opprettholde dialogen.
0: Det sa innsatsleder Morten Rennland.

0: can't help it, I just... Clean Bandit og Julia Michaels med låta I Miss You. Vi skal snakke litt hver nå. Jeg har med meg vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallo!
1: Hallo!
0: La oss begynne med Troms resten av denne fredagen. Hva blir været?
1: Nei, akkurat nå er det jo delvis skyet på kysten, og litt lettere å skydekke i indre strøk. Og så er det en nordestlig liten kuling utsatte steder sør i fylket. Og utover ettermiddagen og kvelden så fortsetter det å blåse i sør og opp i en stiv kuling da på kysten. Og så er det en frisk bris utsatte steder i nord. Så vil skyene fortsette å avta i mengde da utover kvelden og natten. Og det blir stort sett oppholdsvær.
0: Ok, så er det sånn at vi går i helg i møte som kanskje er ganske fint siden de her byggene trekker seg unna?
1: Ja, det stemmer det. Det blir en nordøstlig liten kuling i utsatte steder også i morgen, men minkene utover kvelden, og så blir det bris på kysten i nord. Og så er det som du sier, det blir litt finere enn mye pent vær i morgen i Troms, lett skyer og oppholdsvær, og solen kommer nok til å stikke frem i lengre perioder. Og komme inn litt skyer fra sørvest mot slutten av dagen.
0: Er det sånn at vi at solen kommer til å varme? Hvor langt opp på gradestokken kommer vi?
1: Nei, det begynner jo å nærme seg høst nå, at det blir ikke, sommertemperatur. Det blir ikke sommertemperatur sånn sett, nei. Men når solen stikker frem, så er det jo fortsatt varme i den, så det skal ikke se borti for at det går an å ta på seg t-skjorta. Men noe mer enn 14 grader, det tror jeg 15 grader kanskje.
0: Det tar vi en tidlig høstdag. Og oppe i Finnmark denne fredagen, hvordan ser det ut der?
1: Ja, det er ikke så mye nedbør akkurat nå, men det er litt skyer da rundt omkring, og spesielt i øst. Litt lettere å skydøke i indre strøk, også i Finnmark. Så er det en frisk bris på kysten i øst, og temperaturer rundt 10 grader i Finnmark. Utover kvelden så blir det en nordlig eller nordøstlig frisk bris utsatt steder, og kan komme opp i en liten kuling da i øst. Og så blir det litt sånn som det nå, stort sett skyer, litt spredt regn og yr kan komme på kysten, men for det meste så blir det opphold, og da litt lettere skydekke i indre strøk.
0: Og så går man litt gråere helg i møte enn hva i Troms?
1: Ja, det stemmer. Det blir ikke øst pøsende regnvær, heldigvis, men det blir litt tyngre skydekke som henger igjen da i Finnmark. Der er det mer en nordlig vind og pålandsvind, så det skyene blir hengende igjen. Så blir det en nordøstlig liten kuling utsatte steder i øst. Og så blir det en liten økning utover kvelden. Blir noen skyer på kysten og mindre skyer i indre strøk, litt sånn som i dag. Og så blir det da noe spredt nedbør på kysten, men ellers så blir det opphold.
0: Høsten har satt inn på fastlandet. Hvis vi flytter oss til Svalbard, nærmer det seg vinter der, eller?
1: Det har i hvert fall vært et lite besøk av Kong Vinter på fjelltoppene rundt Longyearbyen. Det var kvitt der i dag morges, og det er det fremdeles. Det kommer til å fortsette å være litt kjøligere temperaturer ut dagen i dag, og i morgen kveld så tror jeg kanskje også det kan komme noe snø, men så kryper temperaturen oppover på søndag da. Så for dagen i dag så blir det en nordvestlig frisk bris utsatt steder på kysten i vest, og så blir det en sky av hver type gjennom dagen, og litt ja, spredt regn eller sludd da, nå i løpet av kvelden.
0: Vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, du får ha takk for værvarsel, og ha en riktig god helg.
1: I like måte.

Love That Hurts fikk vi der av Ruben, og vi kunne nylig lese at Ruben skal være med I neste sesong av Hver gang vi møtes på TV2. Nå over til noe helt annet. Russlands utenriksdepartement beskylder Norge for brudd på Svalbardtraktaten og anklager Norge for å ha utsatt dem for en blokade I Barentsburg. Vi skal straks til Svalbard for å høre mer om dette.

0: Nordgarn med låta Korsvei. Det har haglet med anklager fra Russland mot Norge det siste halvandet døgnet etter at norske myndigheter tok i arrest et russisk skip i Barentsburg på Svalbard. Norge beskyldes blant annet for å diskriminere russiske statsborgere på øygruppa og for å bryte Svalbard-traktaten. Reporter Eirikin Sveen i Longyearbyen, hva siste nytt i denne saken?
1: Ja, her i Longyearbyen så det, og på øygruppa da, så det mange russiske borgere som berørt av denne saken. Det jo mannskap og passasjerer i skipet. Det siste jo en beskjed fra UD om at man nå jobber nu med å trygge og ta vare på disse borgere. Jeg landet her for et par timer siden, og jeg merker jo fort at det her noe som det snakkes om. Folk på flyplassen sa at det action på Svalbard, og taxisjåføren som kjørte meg inn til byen, han var fra Italia og kunne fortelle at han kjente til mange russere, og han hadde ukrainske venner, og at politikk var vanskelig å snakke om. Det var betent og noe som man da helst unngår å prate om. Og det har jo vært en lang rekke krasse utspill, ja, til og med fra Vladimir Putin i går, og Terje Unnevik, lokalstyreleder her i Longyearbyen. Hvordan oppleves det å stå i sentrum for så hard verbal skyts fra Russland?
2: Ja, da ikke vi uvant med at Svalbard havner i sentrum av store globale diskusjoner, enten det klima eller uro eller sikkerhetspolitikk. Så Longyearbyens befolkning tar dette ganske med ro, som jeg oppfatter det.
1: Ja, for du sier at her går livet som normalt.
2: Her går livet som normalt, og vi fokuserer på de oppgavene vi skal gjøre, og det å drive et familiesamfunn i Arktis. Det en ganske utfordrende oppgave i seg selv, så det der vi legger vårt fokus.
1: Og så det jo sånn at du sier at dere er jo vant til at det kan komme tidligvis kraftig retorikk fra Russland om Svalbard, og at det noe man lever med her. Men samtidig, ord er jo ikke bare ord, altså ord betyr jo noe, og er du redd for at det på noen måte kan gå ut av samarbeidet med den russiske delen av befolkningen her?
2: Jeg tror det viktigste her at vi puster litt med magen og ser gjennom retorikken og fokuserer på hva som realiteten i det. Og dette med arrest i skip er ikke... Jeg har selv jobbet i shipping, og det med arrest i skip er ikke så dramatisk som det høres ut. Det noe helt annet enn når kystvakta går inn og tar arrest i et skip. Her det jo egentlig... Dette juss, og dette ikke politikk, og det tror jeg litt viktig å få fram i denne diskusjonen. Og også at vi nøye på å diskutere det på den måten lokalt.
1: Ja, du har jo jobbet med shipping her på Svalbard i 20 år, og hva tenker du om at Russland, og særlig den russiske presidenten, gjør det til politikk?
2: Nei, vi ikke uvant med det heller, at saker på Svalbard blir spilt ut, så det heller ikke noe nytt. Så jeg tror det viktigste at vi inntar den posisjonen som Norge alltid har inntatt. Det at vi forholder oss til internasjonale lov og rett. Vi bygger hele vår eksistens her oppe på det, og internasjonale konvensjoner, og det også en konsekvens av det som har skjedd nå. Nettopp ved at man tar arrest i et skip, som ikke handler om en politisk beslutning, men en juridisk beslutning, og at man tar det løpet i rettsinstansene.
1: Og til slutt, du har jo vært inne i dette skipet mange ganger. Du er godt kjent med dette skipet. Hva kan du si om det?
2: Ja, det er et godt kjent skip på Svalbard. Det var sånn jeg kjenner det. Det jo ikke direkte gjennom russisk eierskap, selv om eierskapet ligger der, men det har gått som et såkalt ekspedisjonskruiseskip her oppe i mange, mange år. Så dette et skip vi er godt kjent med i Longyearbyen.
1: Og det har ikke brukt å vært noen problemer med det?
2: Nei, vi har hatt et utmerket samarbeid og god dialog, både med mannskap og management, men da jeg jobbet med det, så lå det under et nederlandsk charter, og der jo situasjonen litt annerledes akkurat nå.
1: Jeg har, etter at jeg landet her i Longyearbyen tidligere i dag, også rukket å tekste litt med sysselmesteren, som sier at det jobbes på med denne saken.
0: Vi sier takk til reporter Erik Hinn Sveen i Longebyen.

0: Manic Monday på en fredag. Går det an?
1: Ja, så jeg hører du sier det.
0: Ja, så...
1: Jeg tenkte, jøss, kan vi spille Manic Monday med I dag? Men det gir jo faktisk litt helgestemning.
0: Ja, det jo en god låt, så jeg regner med at den setter litt stemninger uansett. Man kan jo ha det litt stressende på en fredags ettermiddag, og det jo litt manic.
1: Manic Friday.
0: Ja, vi skal ta dagens konkurranse, og... Vi kjører på med et visst helgetema her, og så er det ikke det vi gjør.
1: Ja, et slags helgetema hvis man har lyst på en veldig rolig helg. Man kjenner at nå har jeg lyst til å legge meg ned på sofaen, og en mamma samtidig, ja, så passer det bra. Fordi, Christer, visste du at I dag så feirer amerikanerne National Lazy Mom Day?
0: Det visste jeg overhovedet ikke. Det en faktisk dag?
1: Jeg kan avsløre at jeg visste det heller ikke før få timer siden. Det en ekte dag som riktig nok ikke offisiell, men de har tatt initiativ til at første fredagen hver september, ja, da skal mødre med god samvittighet slenge seg på sofaen og ta livet alldeles piano.
0: Ok, så da passer det egentlig ganske bra at jeg har sendt kona mi av gårde på sånn jentetur der hun får slappe av I helgen.
1: Det akkurat det de gjør, Christer. Det akkurat det. Det National Lazy Dad Day. Ja. Alle andre dager, men ikke I dag.
0: Nei, ikke I helgen. Da det armer og ben hos meg I alle fall. Men
1: kjære lytter, vi skal pakke det her inn til en konkurranse, fordi det her fikk meg å tenke litt på hva som lyden av en av de deiligste formene for latskap, nemlig å ikke stresse med middag. Så kvess ørene, nå skal du få høre en lyd som oser av middag med veldig lave skuldre.
0: Jeg må si at det her var ikke en lyd som jeg tenkte oste av middag. Det hørtes veldig mekanisk ut.
1: Ja, men det det du gjør med denne retten rett etter den ferdig. Og om du tenker noe som om Christer, hæ? Så kommer denne retten fra et land som hører sånn her ut.
2: Mio fratello Luigi ed io siamo molto interessati alla cultura.
1: Alla per questo, cultura. Spero che lei... Hvis du vil rett inn I kulturen til det her landet, så lager du denne retten. Så det vi ute etter lyden av denne veldig enkle retten som du kanskje har tydd til mange ganger, Christer.
0: Ja, hvis det det mistenker det, så har jeg gjort det titt og ofte også denne uka, og kanskje blir å gjøre
1: kanskje
0: det
1: til og med I kveld.
0: Ja, det skal du ikke se bort ifra. Har du peiling på hvordan rett det og Ingrid skal frem til, send inn et svar I appen NRK Radio og legg ved navn og adresse.

0: Where Is My Husband sang Ray her i ettermiddagssendingen. Og nå skal vi flytte oss til Finnmark, for denne helgen så kan unger og unge i Alta og Lakselv bli bedre kjent med skogen rundt seg, fordi det barnas skogdag. Jeg har med meg Kjetil Hansen på telefon nå, han leder i Finnmark skogselskap og med å arrangere denne skogdagen. Hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Du, først Kjetil, hvorfor det viktig å ha en sånn her skogdag?
1: Ja, det fordi at vi ferdig med å legge bak oss en tilværelse nu, hvor vi nærmest blir fremmed for vårt eget nærmiljø, og skogen spesielt. Den viktigste beredskapsressursen vi har. Så nu tenkte vi at vi skal ta ungene med ut, skal vi lære dem en masse, og så får de lære det til foreldrene etterpå. Så at vi alle sammen blir litt flinkere. Og tar vi bare vare på skogen, så tar skogen vare på oss.
0: Ja, det må jo være bra med erfaring i Finnmark skogselskap. Du nevnte jo for meg her før vi gikk på lufta at det her Finnmark skogselskap, det en forening som 126 år gammel.
1: Vi 126 år gamle, ja. Vi ble etablert 2. mars 1900 for å ta vare på Jansvannskogen i Hammerfest, som var i ferd med å bli rasert av damp og trafikken.
0: Ja, ikke sant.
1: Og det har utviklet seg gjennom lang, lang tid, men nå er vi blitt så hemmelige at vi nå er vi nærmest en liten gruppe eldre herrer som møtes som en sånn lostre. Så vi ønsker å ha med oss flere unge medlemmer, og vi ønsker å sikre oss om at folk i Finnmark kjenner til skogsressursen. Om 30 år så er Finnmark Norges største skogsfylke.
0: Oi, oi, oi.
1: Det gir enorme muligheter når det gjelder næringsutvikling og trivsel.
0: Ja, hva skjer på denne skogdagen da? Hva er det man kan lære?
1: Ja, hvis de er så flink at de klarer å lage bål, så får de kanskje lov til å lage pølser.
0: Ja.
1: Steke pølser. Og så skal vi koke kaffe. Vi skal snakke om skogen. Det skal være konkurranser i både stabling, telling av åringer, prate om hvordan de forskjellige træslagene vi har i Finnmark kan brukes på en best mulig måte. Hva skogen betyr for klimaet. Hadde skog vært med i klimaregnskapet i Norge, så hadde vi vært nøytral. Men det er det beklageligvis ikke. Og det er en masse ting i skogen som ikke bare er lærerikt, men det er innmari artig også.
0: Ja, det kan jeg se for meg. Og skogdagen skjer jo både i Alta og Lakselv. Kjører dere samme opplegg på begge plasser, eller er det noen forskjeller her?
1: Ja, da vi var 125 år gammel i fjor, så sendte vi en invitasjon til alle kommuner i Finnmark om at vi kunne arrangere skogdag for unga i deres hjemkommune. Og vi fikk respons fra Sør-Varanger, Vadsø, Lebesby, Porsanger og Alta. Og så det var gnistrende artig. Unger syntes det var artig. Vi kjørte quiz, og det skal vi gjøre i år også. Den eneste quizen hvor ungene oppfordres til å jukse. Ta med foreldrene og spør dem om svaret. Og så har vi allerede nå i år hatt skogdag i Sør-Varanger og i Vadsø. Og så skal vi i morgen klokka 11 ha i Alta. Der skal vi være med Sandfallet skole. Vi har et samarbeid der med orienteringsgruppa, så unger skal lære litt orientering også. Og i Lakselv skal vi være på innkjøringen til den gamle kirkegården på Smørstad. Og det kommer til å bli kjempeartig. Før vi er ferdige så har vi sikkert hatt en 300-400 unger fra Finnmark som har vært innom skog.
0: Ja, det høres jo helt nydelig ut, Kjetil Hansen. Jeg får ønske deg masse lykke til med det som skal skje i helga. Du er altså leder i Finnmark skogselskap, og så får du ha en riktig god helg også.
1: I like måte.

Gunn Kvåle sang om sommeren før deg. Klokka den nærmer seg tre denne fredagen. Klokka betyr nyheter, får vi si da. Frem til du får dem, da det Daniel Kvammen som vi skal få høre. Låtene sitter gatelangs gjennom sorg og synd.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En mann i 30-åra tiltalt for voldtekt av fire forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene har han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 saknet. Reporter Ole Reinert Omvik i en landsby i Nepal som hardt rammet av flaumen.
1: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: På slottet helt kong Håkon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
2: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran kisten og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
0: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De tre største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimt sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse tre hadde en prislapp på over 100 millioner kroner hver. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadsal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. Ingrid Vester Amundsen og Kristi Jonsgaard er det et selskap, og vi fikk akkurat høre Kim Carnes med låta Betty Davis Eyes. Nå skal Ingrid gi oss en nyhetsoversikt.
1: Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven. Det skjer etter at en kvinne ble funnet død 3. januar i fjor utenfor en omsorgsbolig i kommunen. Ingen oppdaget da at kvinnen forlot boligen i 30 minusgrader. Påtaleleder Are Aarhus hos politiet i Finnmark sier kommunen ikke ga forsvarlig omsorg. Kvinnen ble plassert i en omsorgsbolig der ikke bemanningen eller alarmsystemene var tilstrekkelig tilpasset hennes situasjon, sier Aarhus. Politiaksjonen på Dyrøya som startet da politiet rykket ut til en alvorlig hendelse ved en privatadresse tidligere denne uka, pågår nå på tredje døgnet. I dag har politiet utvidet det avsperret området på grunn av praktiske hensyn. Politistasjonssjef Jon Kåre Granheim understreker at sikkerheten til tjenestepersonell, gjerningsperson og lokalsamfunnet står i høysete, noe som forklarer hvorfor aksjonen trekker ut i tid.
2: Vi er ikke bare til stede. Vi sikrer bygninger og sikrer innbyggerne rundt stedet. Og vi gjør mange ting, selv om ikke alt er i offentlighetens lys, så gjør vi mange ting kontinuerlig, og vi jobber kontinuerlig for å få en løsning på denne situasjonen.
3: Men har dere nå god kontakt med gjerningsmannen?
2: Vi har sporadisk kontakt med gjerningspersonen. Det har vi.
1: Reporter Pål Hansen. Utenriksdepartementet sier de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon etter at et russisk skip onsdag ble tatt i arrest på Svalbard. Tidligere i dag ble det kjent at Russland anklager Norge for å ha utsatt dem for en blokkade i Barentsburg. Pressetalsperson i UD, Andreas Bjørklund, sier norske myndigheter har ansvar for å ivareta befolkningen sine grunnleggende behov i Barentsburg på linje med andre lokalsamfunn i Norge. En finnmarking i 80-årene må møte i retten i oktober tiltalt for å ha tatt en pakke pastilla og et speil. Varene var verdt til sammen 70 kroner. Mannen har nektet å vedta et forelegg på 3000 kroner, men politiet mener de kan bevise at han er skyldig.
0: En ny øy er oppdaget utenfor Svalbard fordi isen har smeltet, og vi skal få høre mer om dette nå straks her i ettermiddagssendingen.

0: Ja, det er en mann vi har hørt mye I sommer, Zimmermann. Låtene heter Riper I Lakken. En ny øy har dukket opp på Svalbard fra under isen på Norges største isbre, Austfonna. Og blant dem som har kartlagt dette, så du, Geir Moholm, som forsker og glaciolog ved Norsk Polarinstitutt. Velkommen hit I studio.
1: Takk for det.
0: Du, hvor ofte skjer det at en øy plutselig dukker opp?
1: Det hender faktisk med ujevne mellomrom og forskjellige størrelser. For en 5-6 år siden så var det en litt større øy som dukket opp, og nå det en ny øy som sånn ganske stor, rundt en halv kvadratkilometer stor, som dukket opp da I sommer når vi kikket på satellittbildet.
0: Ja, mener på at jeg leste tidligere at den på størrelse da med Frognerparken, var det?
1: Ja, det var en sånn omtrentlig sammenligning, ja.
0: Du, hva tenker du om denne issmeltingen som skjer?
1: På Svalbard så skjer issmeltingen fort. Det varme sommeren, det smelter raskt fra overflata. I siste året så har breen på Svalbard vært I snitt en meter tynnere per år. Og I havet, breen på Svalbard, de når ut I havet, strømmer ut I havet. Der går endringene enda fortere, så det snakkes om rundt 100 meter per år I tilbaketrekning. Og på Østfonna så gikk breen over, den går jo over et kupert landskap som delvis under havnivå og delvis over havnivå. Så når da breen trekker seg tilbake, så hender det at det blir en øy som legger igjen. Og det var det som har skjedd nå da. Og allerede så det da 400 meter separasjon mellom den øya og breen.
0: Ja, hvis det nå blir en kald vinter, kan det være at man kommer tilbake til gammelt nivå igjen med is? Eller de her endringene kommet for å bli?
1: Håper jeg at det blir en kald, fin vinter og bra med snøfall på breen, men som det nå så smelter det cirka dobbelt så mye snø og is på sommeren som det kommer snø på vinteren. Så kanskje kan breen gå fram en meter eller to I løpet av vinteren, men det skal mange år til da for å gå 400 meter fram. Så den øya vil nok bli der i hvert fall, tror jeg, I all vår levetid.
0: Det noen positive sider med at nytt landareal smelter fram?
1: Nei, jeg har problemer med å se positive sider med det egentlig, ja.
0: Hva er interessant med det her funnet? Kan du fortelle oss noe?
1: Det jo et bilde på et større perspektiv med klimaendring og rask tilbaketrekning av breen, både på Svalbard og I resten av Arktis. Og det skjer også på Svalbard og andre arktiske regioner I Russland, Kanada til sammen, så bidrar det betydelig til dagens havnivåendring, og det vil fortsette å gjøre det de neste 100 årene, og sannsynligvis I sterkere grad på grunn av menneskeskapt klimaoppvarming.
0: Hva slags forskning kan det her nye øya åpne opp for? Vet man noe om det?
1: Ja, det jo der endringene skjer raskt, så det interessant å se på økosystemet rundt, hvordan for eksempel strømningsforhold I havet og sirkulasjon av næringsstoff og planktonproduksjon og tilpassning av lokale arter, hvordan det kan endres.
0: Vi hadde jo meteorologen med litt tidligere. Han kunne melde om at det var begynt å komme en snø på toppen rundt Longeby. Vi får kanskje bare krysse fingrene for at vi går en kald vinter I møte.
1: Ja, det håper jeg inderlig. Men som sagt, det trengs mer enn det.
0: Forsker og glaciolog ved Norsk Polarinstitutt, Geir Moholm, tusen takk for at du kunne komme I studio og gjøre oss litt klokere og ha en riktig god helg.
1: Takk.

0: Sofia med låta Melodies tok oss fram til dagens konkurranse, hvor jeg vil si det er store vinnersjanser for at det ikke kommer så mange riktige svar inn.
1: Vi kjører på med en litt vanskelig konkurranse i dag. Og for å åpne det her konkurranseshowet så spør jeg, Christer, visste du at i dag så feirer amerikanerne National Lazy Mom Day?
0: Det visste jeg ikke, og det har jeg fått med meg at du har fått med det tidligere i dag i alle fall, og det virker som at du omfavner denne dagen veldig.
1: Jeg sier det jo ut på radioen for at jeg håper mange, altså at det er noen mødre der ute som bare tenker at nå skal jeg legge føttene på sofaen for de i dag. Det er altså sånn i USA at det er noen som har tatt initiativ til den første fredagen hver september, så skal altså mødre bare slenge seg på sofaen og ta livet piano med god samvittighet.
0: Men hva har det med konkurransen å gjøre?
1: Jo, så kom jeg til å tenke noe gøy lyd av det å ta livet helt med ro, og en deilig form for latskap, det er jo å ikke stresse med middag. Så her kommer lyden av en ekstremt lettvint middag, kvessørene. Det går visst ganske mange mengder av den her retten blant nordmenn på julaften, et hint.
0: Og denne, julaften?
1: Ja, faktisk, har du ikke hørt det? Jeg kan ikke gå nærmere inn på det uten å avsløre det.
0: Det hørtes ikke ut som ribba eller pinnekjøtt
1: her. Men det har noe med et band fra Toten og akkurat det her julaften-hintet.
0: Ok.
1: Men jeg skal ikke bli meg ut på den, vet du, hintet som jeg gir er at denne retten er veldig enkel. Det er kanskje noen som kommer til å spise den i dag. Og du kan nyte den, du kan sette den i ånden rett fra fryseren.
0: Ok, da begynner vi å skjønne tegningen, tror jeg her. Hvis du vet hva og Ingrid skal frem til, så går du inn i appen NRK Radio, sender inn dett svar, og legg med navn og adresse, så er du da med i trekningen av en premie med dett svar.

0: Baby Bird, You're Gorgeous fikk vi der. Det behov for mer enn 2000 nye yrkessjåfører hvert år fram til minst 2030. Og derfor, Ingrid, så ruller det nå en turné her nord for å rekruttere og framsnakke yrket. Og vi skal få høre mer om det om litt. Men først må jeg spørre deg, har du møtt en yrkessjåfør som du kunne tenkt deg å framsnakke?
1: Ja, det har jeg faktisk. Altså, det har jo følt meg hele mitt liv at jeg har vært et kronisk godt utviklet B-menneske. Altid sent ute på morgenen. Bestandig, så jeg var avhengig av buss for å komme meg til skolen i min barndom. Og da visste jo den lokale bussjåføren, Hey Leif, han kjørte altså lokalbussen ut i Tønsvika, hvor jeg vokste opp i over 50 år, og han og kollegaen hans, de visste godt at hun der, Ingrid, hvis ikke hun sto på busstoppet, så seg de sakte frem med bussen, for da kom jeg ofte springende rundt et hushjørne der. Så sto de og ventet på meg, frem til jeg kom, så jeg også fikk være med på bussen.
0: For en luksus!
1: Altså, for en fantastisk luksus. Så jeg visste jo det, at når jeg var sent ute, så håpet jeg, jeg håper det han Leif på jobb, så jeg kom meg ombord. Så takket være de sånne bussjåførene som kjente oss ungene og alle vanene, så kom vi oss på skolen.
0: Ja, det
1: Selv om vi stod opp 10 minutter før bussen skulle gå.
0: Og akkurat en sånn her type historier, vi tenkte at siden vi trenger å framsnakke det her yrket, så kan vi jo, kanskje er det noen lytter der ute som også har en fin historie om en yrkessjåfør. Om man kjører buss,
1: ja.
0: Eller trailer, eller, altså laster vi hva det måtte være.
1: Yes, taxisjåfører.
0: Det kan være så mangt. Så
1: kanskje det en nabo som kan kjøre hesteheng?
0: Ja. Kanskje det. Hvis du har en god historie og har lyst å fremsnakke en yrkessjåfør, så går du inn i appen NRK Radio, og så finner du ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Trykker du på knappen send inn, så kan du skrive oss en melding, så kan vi jo fremsnakke da noen yrkessjåfører.
1: Ja, det synes jeg vi skal.
0: Så kanskje får vi de sjåførene vi trenger etter hvert. Og straks så får du saken som vi skal få høre. Og frem til den så tenker jeg at det er passende med låta. En bussjåfør.

0: Det var Sjur Lyseid og låta En bussjåfør. Og nå skal vi høre at i både Troms og Finnmark mangler det yrkessjåfører, og behovet de blir bare større. Fram mot 2030 trengs det over 2000 nye sjåfører hvert år på landsbasis. Nå rekrutteringsturnéen Følg drømmen, ikke strømmen, på veien i Norge for å få flere til å velge yrke. Vi møtte VG2-elev Stina Marie Saue Bendiksen i Alta, som forteller hvorfor hun trives bak rattet.
1: For det virker veldig artig å kunne styre sine egne dager og bare være ut på veien og kjøre. Og så det litt artig å kunne få se nye plasser og bare være på veien generelt.
2: Kan du fortelle litt om, du lærling nå?
1: Nei, jeg ikke lærling. Jeg går VG2-transport og logistikk.
2: Ok, så du skal bli lærling?
1: Ja.
2: Og fortell litt om hvordan den lærlingplassen kom til.
1: Det var jo på Følg drømmen i Vadsø for 2 år siden, når jeg gikk første gangen VG1. Så drengte jeg Jørgens Bærebe til sjefen på Nord-Log i Tana og sikret meg lærlingplass da. Så jeg har jo nå løpet av det forrige skoleåret vært utplassert der.
2: Hva er det som er for lokkende? Du har jo vært innom det, men hva er det som er grunnen til at du har lyst til å bli langtransportsjåfør?
1: Jeg har blitt ganske så inspirert til det. Fordi at jeg hadde jo en kompis som kjører lastebil, og han tok meg jo med på de første turene mine. Og jeg bare falt helt pladask for å skulle kjøre. Så det var jo kjempeartig å få kunne være med på det og få se hvordan det har vært.
2: Hva tror du er grunnen til at det er så få som faktisk velger denne veien?
1: Det er jo veldig mange som tror at lastebilsjåførene bare sitter på ræva hele dagen og kjører, men det er ikke sannheten i det hele tatt. Dagene består jo av veldig mye kjøring, men det er jo også, hvis du kjører distribusjon for eksempel, så er det veldig mye ut og inn av bilen, du må levere, og du må ta med deg retur, så du er veldig mye på beina ut og inn av bilen.
2: Hvis du skal trekke frem én ting, hva er det aller beste?
1: Det aller beste er jo å ha så mye frihet. Og så er det spesielt artig når man kjører en fin lastebil.
2: Hva du gjør da når det er lange turer du kjører? Er det musikk, eller er det podcast, eller hva det går i da?
1: Jeg har vært med på en lang tur, og det var ned til Moirana. Og da hørte vi bare på musikk hele turen, og bare pratet. Så er det spesielt artig når man er 2 stykk. Når man får lov til å være med, eller ha noen med seg.
2: Hva sier ungdommen du har truffet her på dette arrangementet her?
1: Jeg har ikke pratet med så veldig mange akkurat her, men jeg tror du har fått til å rekruttere noen sjåfører. I hvert fall han var i Kirkenes.
2: Hva er du lokket med da? Eller var det simulatoren som gjorde at du klarte å rekruttere deg?
1: Ja, jeg har jo satt veldig mye på simulatoren og fortelt litt om hvordan løp jeg har gått da, og kommet meg til VG2. Så jeg håper nå at jeg har fått rekruttert noen.
0: Ja, det sa VG2-elev Stina Marie Saue Bendiksen i Alta, og hun snakker med reporter Kristian Sønnvisen By.
3: Og det er lenge siden de andre dro hjem.

The Frame, How to Save a Life. Vi koser oss med musikk denne fredagen. Jeg håper du setter pris på neste låt som lagt inn. Det jo helg, og da du ikke feil å finne litt kjærlighet. Det Foreigner, og de synger låta I Wanna Know What Love Is.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke part I striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet I en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender I helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I et nytt forsøk på å få slutt på krigen I Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Hverken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted I februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg I en bolig på Dyrøya I Troms. Politiaksjonen har pågått I nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer I området evakuert, sier Morten Rennland, som innsatsleder I politiet.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen. Og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikkert for alle.
2: Det altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge?
1: Nei, det nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter I Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp I bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya I dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farvarsel for kuling. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Not a bad thing song, Justin Timberlake. Det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på, vi har kommet oss til fredag 4. september i studio. Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard. Og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Karasjok kommune har gitt et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonelloven. Det skjer etter at en kvinne ble funnet død 3. januar i fjor utenfor en omsorgsbolig i kommunen. Ingen oppdaget da at kvinner forlot boligen i 30 minusgrader. Påtaleleder Are Aarhus hos politiet i Finnmark sier kommunen ikke ga forsvarlig omsorg. Kvinner ble plassert i en omsorgsbolig der hverken bemanninger eller alarmsystemene var tilstrekkelig tilpasset situasjonen hennes, sier Aarhus. Karasjok kommune erkjente få uker etter den tragiske hendelsen at de hadde sviktet på flere punkter. Den væpnede aksjonen der en person har forskanset seg på Dyrøya er inne i sitt tredje døgn. Professor i kriminologi ved Politihøgskolen Nina Jon kaller politiets tålmodige strategi for fornuftig.
2: Sånn som den fremstår i media, så virker det veldig fornuftig og veldig flott at politiet i denne situasjonen bruker den tiden som trengs for å kunne gjøre dette uten fare for hverken personen inne i huset, politiet eller tredjepersoner. Og hvis man har en forhandling som er pågående, som fremstår at man har progress og at man opplever det som konstruktivt, så synes jeg vi skal være utrolig fornøyde i det norske samfunnet med at vi har et så tålmodig politi.
1: Utenriksdepartementet sier de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon etter at et russisk skip onsdag ble tatt i arrest på Svalbard. Tidligere i dag ble det kjent at Russland anklager Norge for å ha utsatt dem for en blokkade i Barentsburg. Pressetalspersonen i UD, Andreas Bjørklund, sier norske myndigheter har ansvar for å ivareta befolkningen sine grunnleggende behov i Barentsburg på linje med andre lokalsamfunn i Norge. Det jobbes nå med å få på plass en taxiavtale mellom Kirkenes Taxi og Helse Nord. En sånn avtale vil gjøre at pasienter i Øst-Finnmark slipper å organisere reisene selv, sånn som de må gjøre i dag. Et av problemene har vært krav om elbil i pasienttransporten, og daglig leder for Kirkenes Taxi, Bjørn-Erik Mikkola, sier de har levert et nytt tilbud og venter på svar fra Helse Nord, og har trua på at partene blir enige. Og til slutt tar vi med en oppfordring. Ta hele Finnmark i bruk og besøk alle kommunene. Det er oppfordringen fra 70-årige Marianne Balto fra Tana, som har gått 400 perleturer i fylket i år. Balto har vært på tur i 15 av de 18 kommunene i Finnmark denne sesongen.
3: For du opplever jo ikke Finnmark bare ved å

0: og fære til de sentrumsplassene og kjøre bil langs veien. Det helt fantastiske perler rundt omkring i hele Finnmark. Jeg har jo vært i alle kommunene, men jeg har ikke vært i alle kommunene i år enda. Jeg vurderer nok på og også besøke de tre siste kommunene.
1: Mange spillere ut og mange inn, det en utfordring for tiltrener Jørgen Vik foran høstinnspurten i Eliteserien.
2: Vi ikke like gode som vi var for et år siden, eller for to måneder siden. Men kan vi komme dit hvis vi jobber godt? Definitivt. Kan vi komme oss enda videre med den gjengen som vi har med oss nå? Ja.
1: Mer om dette får du høre straks.

0: Whatever Song, Kygo og Ava Max her i ettermiddagssendingen. Thiel har sendt spillere for 250 millioner kroner i sommer, leide ut to spisser og hentet inn 10 nye spillere før overgangsvinduet stengte natt til onsdag denne uka. Det gjør at Thiel-trener Jørgen Vik må drille inn et nytt lag i høstinnspurten I Eliteserien, der guttene jakter medalje og spill I Europa også I 2027.
1: Bra, Sander!
2: En engasjert Thiel-trener står på tribun og følger nøye med hvert trekk og hver bevegelse ute på banen. Jørgen Vik har mestet mange sentrale spillere I sommer. Thiel har solgt for en kvart milliard kroner og hentet inn et tosifra antall nye spillere. Det gir trenerteamet flere utfordringer.
3: Det jo å få guttene inn I prinsippene våre, I spillestilen vår, og få relasjoner, både defensivt og offensivt, og til å utvikle seg. Og det jobber vi knallhardt med, både før trening, og under trening og etter trening. Og så det også det overordnet å få dem inn I kulturen vår. Vår måte å tenke på, utfordre dem på nysgjerrighet, noen av dem kommer fra kanskje miljøer der de ikke får mene så mye eller skal tenke så mye selv, og det må vi også få dem til å gjøre her. Vi trenger hele mennesket inn I vår klubb.
2: Kjempegod vårsesong, nå det høstsesong. Hvor trygg du på at dere kommer til å prestere bra også I høst nå med mange ut og inn?
3: Tenk at vi forholder oss ikke så mye til det. Det litt sånn uinteressant for oss. Jeg skjønner at det interessant for andre, men følelsen at vi måtte være utviklingsorientert, jobbe knallhardt fra der vi og vi ikke like gode som vi var for et år siden, eller for to måneder siden. Men kan vi komme dit hvis vi jobber godt? Definitivt. Kan vi komme oss enda videre med den gjengen som vi har med oss nå? Ja. Det jeg ganske sikker på, men det kommer til å kreve en del arbeid. Så vi kommer til å legge bort tabellen vi har gjort det tidligere også, men vi kommer I hvert fall til å gjøre det nå, og så skal vi bare utvikle spillere og lag, men vi skal sørge for å være konkurransedyktige.
2: Neste oppgave bortekamp mot kvalikplasserte Kristiansund sent søndag kveld.
3: Det en motstander som noen likheter med Sarpsborg, så vi kan ta med oss en del derifra inn I det her, så vi I en prosess der vi kortene blandet litt igjen, og vi starter på nytt med nye kort med tanke på tropp, og det synes jeg veldig spennende og givende. Happy for at vinduet stengt nå, og vi kan bare se fremover. Og så KBK borte en tøff kamp. De har forsterket seg litt og I fin form, så det blir en tøff match, men vi har store ambisjoner der, og vi tror vi kan bygge på en del som det som var bra mot Sarp også.
0: Det sa Thiel-trener Jørgen Vik til reporter Gunnar Grindstein, og bortekampen mot Kristiansund har avspark 19.15 søndag kveld, og kan høres I sin helhet på NRK Sport.

0: Dum Dum Boys med Gravitasjon. I helga det klart for helgemorgen på NRK 1 og NRK P2 direkte her fra Tromsø. Og Kong Haralds gravferd til uka blir tema der, og der kan du som lytter spørre om det du måtte lure på. Jeg har fått besøk i studio av redaksjonssjef I helgemorgen, Caroline Rugledal. Hvordan kan lytterne få svar fra dere?
1: Vi har samlet flere kongehuseksperter og en tidligere ambassadør I studio, og der kan du spørre om det du måtte lure på, og du kan allerede nå sende spørsmål inn I appen NRK Radio. Du bare søker oss opp, søk opp helgemorgen og trykker send inn. Dette skjer på søndag da, så folk har god tid til å kunne spørre om det de måtte lure på.
0: Og så hører vi I nyhetene at Russland kommer med nye anklager etter at et russisk fartøy ble tatt I arrest på Svalbard. Hvordan dekker dere denne saken?
1: Vi følger situasjonen der. Vi I Longyearbyen. Vi skal blant annet snakke med redaktøren I Svalbardposten. Men ikke minst, og som vi også ofte gjør I helgemorgen, vi har samlet noen eksperter som vi håper kan gjøre oss litt klokere på det som skjer og hvorfor Russland gjør og sier det de gjør.
0: Helgeborn skal også direkte til Harstad Summits Trail Marathon som skjer I morgen. Hva får vi høre derfra?
1: Nei, altså som vi så fra Alta også I forrige uka, så jo ultraløp og det å springe veldig langt blitt utrolig populært. Så Yngvild Kaspersen fra Tromsø med oss for å snakke om hva det som gjør at hun springer så mye og springer så langt. Og så vi på startstreken I Harstad før løpet starter og snakker med en av de som skal ut og springe I morgen I Harstad.
0: Det sa redaksjonssjef I helgemorgen Caroline Rugledal. Og helgemorgen finner du på NRK 1, NRK P2 I morgen og på søndag fra klokka 9.

Det var Oh Blonde med låta Hot Air Balloon. Litt tidligere I sendingen så spurte vi om det var noen som hadde noen historie og ønsket å fremsnakke. En yrkessjåfør har fått inn en melding fra Tor Gunnar som skriver... Det var en som kjørte oss til Vadsø for å gå på konsert, og I bussen senere skulle han vise oss ordentlig musikk, og det var god klassisk rock som vi ikke hadde hørt før på vei til Vardø. Må bare si at jeg husker godt den her bussjåføren, og grunnen til at vi har snakket litt om yrkessjåfører, det for at vi har hatt en sak litt tidligere I sendingen der man aksjonerer nå for å få flere yrkessjåfører. Vi trenger 2000 nye sjåfører I året helt frem til 2030. Så hvis du har en yrkessjåfør du løser å fremsnakke, så kan du bare sende inn oss en melding til I appen NRK Radio, så skal jeg ta den. Nå blir det mer musikk.

0: Seal hørte vi her. Låtene heter Kiss from a Rose. Inne i studio har August Hansen kommet nå for å oppdatere oss på en nyhetsmelding.
1: Karasjok kommune sier de vil godta et forelegg på 300 000 kroner for brudd på helsepersonellloven. Straffen kommer etter at en kvinne ble funnet død 3. januar i fjor utenfor en omsorgsbolig i kommunen. Ingen oppdaget at kvinnen forlot boligen i 30 minusgrader. Datteren til kvinner som frøs ihjel, Solfrid Skoglund, er glad for at politiet slår fast at kommunen brøt loven.
2: Da kan man jo selvfølgelig ettertid diskutere om 300 000 er et for lite beløp. Jeg er mer opptatt av at det skal skje tiltak. Jeg er opptatt av at man prøver å gjøre noe med avvikene, for det var jo veldig mye avvik, altså systemsvikt på alle nivåer, alle land. Jeg er veldig opptatt av at mor ikke er døde forgjeves.
1: Og Karasjok kommune erkjente få uker etter den tragiske hendelsen at de hadde sviktet på flere punkter.

0: Det var, ja, hvem var det? Ingrid Vårvik med låta Bare en mann. I kveld går startskuddet for den aller første utgaven av Kirkenes Live. I løpet av helgen skal flere hundre publikummer fylle sentrum med festivalstemning. Og en av festivalsjefene, Jan Einar Johansen, ser det mer enn nok å henge fingrene i få timer før festivalstart.
1: Her er en del småpjusk igjen som det alltid og skal være når det begynner å nærme seg. Det er litt armer og ben, det er det. Men som sagt, det skal være litt sånn, så det er... Det, vi er en gjeng som er litt vant med det fra før av de vanlige livene våre, så vi håper og tror at det skal gå fint.
2: Hva har på en måte dugnadsånden å si for å få denne festivalen på beina?
1: Det er helt avgjørende for å få klart og gjennomført noe sånt her, fordi det har vært, vi er evig takknemlige for alle som har stilt opp, og det er mange. Så en stor klapp på skulder til dem for at de har lyst til å stille opp.
2: Dere har jo sagt at dette her, det skal være mer enn bare konserter. Hva slags festivalstemning håper dere folk møter på når de kommer til, ja, til torget og til samfunnshuset?
1: Jeg håper de møter god stemning, smilende folk. En festival er jo ikke bare det som skjer på scenen. Det er jo kjempeviktig selvfølgelig, men det må jo være en bra pakke rundt. Så det er det vi håper å få til da. Vi har jo matvogner, vi har forhåpentligvis klart å lage en god logistikk inn i festivalen. Og... Så det er det vi håper på, at det er smilende så glade folk overalt, ikke bare under konserten.
2: Dette her er jo, ja, første gang Kirkenes Live arrangeres. Hva vil du sagt har vært den største utfordringen deres, hvis dere har møtt på noen da, underveis?
1: Det er mange, og hele tiden møter vi på utfordringen. Så det er mye man skal tenke på. Vi er nå heldigvis 5 stykker som drifter på med det her, så vi har litt sånn forskjellige områder som vi skal dekke da. Det er så å si utsolgt. Lørdagen er helt utsolgt, helgepassene er utsolgt, og så er det noen billetter igjen i dag, men det er ikke mange. Så vi er kjempefornøyde med publikum som oppmøter deres da. Og i dag spiller vi Vondt blod, Ida Marie og Christian Kristensen, så det tror jeg er, jo, det er et veldig bra program det også, det blir helt fantastisk.
2: Og hvem er det som skal spille i morgen?
1: Da har vi jo Molly Rock blant annet, som vi vet trekker veldig mye folk. Vi har et vatseband som heter Efterglød, og så har vi Makosir også, som er veldig vinden for tida, så vi gleder oss.
2: Ja, hele byen kommer til å være fylt av lasaroner altså i morgen.
0: Ja, reporter her, det var Mathea Dolva, og grunnen til at Jan Einar Johansen flirte her, det er jo nettopp fordi at Modrock har en låt som heter Lasaron, og den får du nå.

0: Ja, 80-talet Kalle. Det här är Simple Minds. Låten den heter Don't You Forget About Me. Det har haglat med anklager från Ryssland mot Norge det sista halvannat dygnet efter att norska myndigheter tog i arrest ett russiskt skip i Barentsburg på Svalbard. Norge beskylls bland annat för att diskriminera russiska statsborgare på ögruppa och för att bryta Svalbardtraktaten. Vi tog tidigare i sändningen en prat med reporter Erik Hinsven i Longyearbyen. Han intervjuade lokalstyreleder Terje Øynevik som säger att till trots för de sista dagars händelser går livet som normalt på Svalbard.
1: Nå er ikke vi uvant med at Svalbard havner i sentrum av store globale diskusjoner, enten det er klima eller uro eller sikkerhetspolitikk. Så Longyearbyens befolkning tar dette ganske med ro, som jeg oppfatter det.
2: Ja, for du sier at her går livet som normalt.
1: Her går livet som normalt, og vi fokuserer på de oppgavene vi skal gjøre, og det er å drive et familiesamfunn i Arktis. Det er en ganske utfordrende oppgave i seg selv, så det er der vi legger vårt fokus.
2: Og så er det jo sånn at du sier at dere er jo vant til at det kan komme tidligvis kraftig retorikk fra Russland om Svalbard, og at det er noe man lever med her. Men samtidig, ord er jo ikke bare ord, altså ord betyr jo noe, og er du redd for at det på noen måte kan gå ut av samarbeidet med den russiske delen av befolkningen her?
1: Jeg tror det viktigste her er at vi puster litt med magen og ser gjennom retorikken og fokuserer på hva som er realiteten i det. Og dette med arrest i skip er ikke, jeg har selv jobbet i shipping, og det med arrest i skip er ikke så dramatisk som det høres ut. Det er noe helt annet enn å kystvakta går inn og tar arrest i et skip. Her er det jo egentlig, dette er juss og dette er ikke politikk, og det tror jeg er litt viktig å få fram i denne diskusjonen, og også at vi er nøye på å diskutere det på den måten lokalt.
2: Du har jo jobbet med shipping her på Svalbard i 20 år, og hva tenker du om at Russland, og særlig den russiske presidenten, gjør det til politikk?
1: Nei, vi er ikke uvant med det heller, at saker på Svalbard blir spilt ut, så det er heller ikke noe nytt. Så jeg tror det viktigste er at vi inntar den posisjonen som Norge alltid har inntatt. Det er at vi forholder oss til internasjonale lov og rett. Vi bygger hele vår eksistens her oppe på det, og internasjonale konvensjoner, og det er også en konsekvens av det som har skjedd nå. Nettopp ved at man tar arrest i et skip som ikke handler om en politisk beslutning, men en juridisk beslutning, og at man tar det løpet i rettsinstansene.
0: Det sa lokalstyreleder Terje Øynevik til reporter Erik Hinsven i Longyearbyen.

Dagny sin nye låt C'est la vie fikk vi der. Jeg har fått inn en ny melding fra Sisseli Brøstadbotten som skriver «Jeg vil fremsnakke Morten, som veldig dyktig og stødig sjåfør på våres busstyr til Lofoten og Vesterålen nå i august. Tusen takk!» Og grunnen til at Sissel sender inn denne meldingen jo fordi at vi har fremsnakket yrkessjåfører litt I denne sendingen. Vi på jakt etter 2000 nye yrkessjåfører I året fram mot 2030, og det har jo vært rullet ut en aksjon nå for å få flere yrkessjåfører. Produsent for sendingen I dag, det har vært Ingrid Wester Amundsen. Jeg heter Christer Jonsgaard, og nå gjenstår det vel egentlig bare å ønske deg som lytter på en ordentlig god helg. Det fredag, det 4. september, og vi avslutter med ABBA og Super Trooper.

0: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer I gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land I Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parkere bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger I morgentimene 9. september. Regjeringen I Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesta Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier de ikke part I striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som hamnet I en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentinas president trappet opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedicte Bull, som forsker på utviklingen I Latinamerika ved Universitetet I Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig to årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
2: Det ene å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg I Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia I kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer I NATO. Og det jo på en måte måten han opererer på, det å finne pressmidler mot alle.
0: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til alle våre lokale sendinger. Velkommen skal du være til helgestart. Mitt navn Jon-Helene Juliussen. Hyggelig at du hyggelig at du med. Vi skal starte den her fredagsettermiddagen med Mary J. Blige.

Blige og Family Affair, den fikk du her I helgestart I NRK P1. God helg, det må det nesten være lov å si nu. Klokka din 5:07 på den her fredagen. Hyggelig at du henger med meg, som heter Janne-Helene Juliussen. Håper at sola skinner på nasen din, hvis det det du ønsker deg, eller at det regner triller ned, hvis det det som ditt beste vær I dag. Og apropos regnvær, så har de kommet med en ny låt sammen med Yngvild. Den skal vi få høre ganske snart her hos meg I ettermiddag. Og hvis du har lyst til å sende meg en melding I dag, og fortelle meg et eller annet fra livet ditt, eller noe annet helt uinteressant eller interessant, så kan du gjøre det I appen NRK Radio. Bli gjerne med der. Vi skal også ha konkurranse I dag, der du kan vinne en Bluetooth-høyttaler. Det blir etter klokka 6 da, for dem som har lyst til å henge med hele veien dit I kveld. Akkurat nå skal vi til Odd Nordstoga og låta med den snedige titelen «En sang som finst».

Odd Nordstoga og en sång som finns här I helgestart. Nå skal vi til to P1-artister som har funnet ut at to kanskje låter bedre enn en. På den ene siden så har vi femkløvere Regnvær fra Bodø, og på den andre siden Yngvild fra Nesodden. Og begge de her artisterne og gruppene har vært godt innom spillelistene våre hver for seg. Bare hør her.

0: Og nå har altså nordlendingene og nesoddingen funnet hverandre på låta til «Verden blir helt min». Men hva ligger egentlig bak denne titelen? Jonas fra Regnvær forteller her.
1: «Til verden blir helt min» en låt som prøver å beskrive alle de tingene man mister etter et brudd. Og det kan være alt fra små ting som et skjerf til det å ta trikken, og noe så stort som familiemedlemmer. Og det viser jeg gjerne gjennom nostalgi eller sorg, og det har vi liksom prøvd å understreke i instrumentalen da. Gi den følelsen i resten av låta.
0: Det har tydeligvis vært både oppturer og nedturer i studio. Yngvild på sin side forteller at hun har fliret, så tårene har trillet under innspillingen, og har også måttet tatt bort litt rusk fra øyet på veien hjem. Du skal få den her og nå, Yngvild, og regnvær med rykende ferske til verden blir helt min.

0: er min.
1: Yngvild og Regnvær sammen, og så hyggelig at norske artister finner sammen I sånne samarbeid. Det satt I hvert fall jeg stor pris på. Til verden blir helt min, helt fersk og fin låt på en fredag fra oss her I NRK P1. Nå til Lenny Kravitz, det her Can't Get You Off My Mind.

0: Lenny Kravitz, Can't Get You Off of My Mind. 90-tallslåt, så det holder fra 95.
1: Dette 80-sonen.
0: Og nå skal vi til 80-tallet. Vi legger oss ut I venstrefil og kjører ut I 80-sonen. Og den låta som skal få litt ekstra oppmerksomhet I dag, det ZZ Top og Sharp Dressed Man fra mitt fødeår 1983. ZZ Top var kanskje ikke første bandet man tenkte på når man hørte ordene moteikoner og sexsymboler, men de klarte likevel å selge inn budskapet om at det vanskelig å motstå noen som skarpkledd eller velkledd eller stilig, da, om du vil. Og det av vær velkledd, det trenger ikke å bety silkedress og blanke sko. Dusty Hill sa en gang at det kommer helt an på hvem du Kjører du motorsykkel, så kan skinn være stilig. Du punker, så kan du være stilig på din måte med hanekam. Føler du deg sharp, da du sharp. Låta her, den markerte også en ny retning for ZZ Top, der synthesizere fikk plass sammen med den blytunge gitaren til Billy Gibbons. ZZ Top har jo dessverre blitt et stadig mindre trekløver. Dusty Hill gikk bort I 2021. I august så mistet vi også trommeslager Frank Beard. Dermed Billy Gibbons den siste igjen av den klassiske trioen. Og her de også I helgestart. ZZ Top med Sharp Dressed Man. We'll be right back.

Sang Tauste her fredagen, angra ingenting for den CC Top og Sharp Dressed Man. Skal ut I trafikken en tur, klokka blitt halv seks denne fredagen. Først til Melhus I Trøndelag, der E6 stengt I begge retninger rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skilta. Det har også vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødigen I Narvik I Nordland. A-ruta innstilles inntil videre. Der bør du sjekke ut torgaten.no for flere detaljer der som du skal over der I dag. Og for full oversikt over veiarbeid kan du sjekke statens veivesen sine nettsider 125.no og du kan alltid også melde meg hvis du skulle komme over noen ting på veien som bør meldes ut til alle dem som ute og ferdes I ettermiddag.

Med Who We Love, og ikke minst så var det Sam Smith som nettopp gitt ut et nytt album Hazel Eyes, som da en hyllest til øynefargen til kjæresten, og det har jeg lyst til å si, og Sam Smith har kommet med masse fin ny musikk på den skiva, kan anbefale deg å sjekke ut den hvis du glad I stemmen. Nå skal vi til en norsk stemme fra Vaksdal utenfor Bergen, vi skal til den her damen. Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Dette en tekst om å finne veien tilbake til seg selv, men hun har også sagt at det kan også være en liten hyllest til hjembygda Vaksdal altså.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Dr. Dre og Queen Pen, No Diggity, her en låt som faktisk fyller akkurat 30 år I år, kommet 29. juli 1996, der altså. Før den hørte Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Han troner øverst på topplista med albumet Heima Kjær. I dag så kom det nok en ny låt ifra Tobias Sten. Halt forhold heter den, og den skal du få her I helgestart om litt etter Admiral P.

Admiral P, og låta den heter Spinnvill, og den i helgestart i NRK P1. Og Spinnvill, det det sikkert mange som blir når de nå får høre at Tobias Sten har kommet med en ny låt i dag. Det kommer ganske mange nye låter på fredag, heldigvis for oss som elsker ny norsk musikk, så det mange norske på lista i dag også. Og mann med cowboyhatt og boots fra Stord, han står altså for en av dem. Tobias, han troner helt øverst på topplista denne uka, med albumet sitt Heima Kjær, som kom ut i juni, og debutplata Tobias Sten, den ligger på tredje plass. Grei uttelling der da. I sommer så har Tobias vært på 40 festivaler over hele landet. Han har spilt på dem da, i hvert fall, og så har han i tillegg også spilt sine første festivaler i Sverige og i Danmark. Og det stopper jo absolutt ikke denne 23-åringen fra å bare pøse ut mer musikk. Det så enorm produktivitet på den karen der, og han ustoppelig for tida. Og i dag så kom altså låta Halt forhold, en hjertevarm og energisk låt om et forhold som ikke helt fungerer.

Upside Down. Og jeg har fått en melding I inboxen fra Evi og Arne på Åsøya. Det utenfor Trondheim nå, for dem som ikke lokalkjent. De skriver, vi vil gratulere alle trøndere med femte sommerdag etter 17. mai. God helg fra Evi og Arne. Og det sier ganske mye om hvordan sommeren har vært her I landsdelen. Straks nyheter for det, Alex Warren. Wow.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Politiet kommer til å sperre av store deler av Oslo sentrum for gravferda til Kong Harald. Sperringer og visitasjonspunkt kommer til å føre til at du ikke kan bevege deg som normalt i hovedstaden. Men politiet har ikke noen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep under gravferda. Dette får du høre mer om i Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har barrikadert seg inn i en bostad på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har stått på i snart 3 døgn. Da det hele startet tirsdag kveld, ble naboer i området evakuerte, sier Morten Renland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikkert for alle.
0: En fylkesveg er fremdeles stengt for trafikk utenom for utrykningskjøretøy. President Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kiev i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstaden Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Men hverken Russland eller Ukraina har offisielt bekreftet dette. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Rundt 20 000 hus ble ødelagte i katastrofeflaumen i Nepal. Minst 7500 av disse er totalskadde. Over 5000 mennesker er meldt sakna, men redningsmannskapet jobber på, og senest i dag tidlig fant de 2 tunnelarbeidere i livet. Reporter Ole Reinert Omvik er i de hardt rammet områdene ved Trishuli-elva.
2: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der er det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig. Det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tals maleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært sakna i over 80 år. Maleriet ble oppdaget i hjemmet til dottera til en nazi-offiser som rømte mot slutten av krigen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Start med Janne Helene Juliussen.
4: Ja, tusen takk til Magnus for nyheterne der, og velkommen skal du være så best du natter på Radioen. Vi starter med BTS her hos meg.

De har nettopp gjort et enormt comeback etter militærtjeneste, det her guttene I BTS. Vi fikk Butter her I NRK P1. 6 minutter over 6 denne fredagskvelden som det jo har blitt. I stad så fikk jo jeg melding fra Evi og Arne på Åsøya utenfor Trondheim som...

så holdt jeg på å bråne igjen da, vet du. Så når jeg kom på jobb, så rann svetta nedover ryggen. Og det, vet du, så når jeg kom på jobb, så rann svetta nedover ryggen. Og det liksom ikke mulig å ha på helt rett antrekk og klare seg gjennom hele dagen uten å enten bli for varm eller kald. Sånne ilandsproblem sliter vi med her I Norge. Det pika det ikke synd på oss. Nå skal du få mer norsk musikk av meg, Stein Tollef Bjella og Mark Ribot her nå med låta Sundre Berge.

Sundre Bergen er like utenfor Ål sentrum, hvis ikke jeg tar helt feil her nå. Stein Torleif Biela sammen med Mark Ribbo, de ga oss også låta ved navn Sundre Bergen. Og da det tid for konkurranse her I helgestart. Vi har jo våres fantastiske husband.

Det var første klipp I dagens utgave av Fredagsgrabberna, og hvis det var litt vanskelig, vi får se nå da om det kommer noe riktig svar, så skal vi prøve å få til et hint etter hvert her, og hvis du hørte hvilken låt det så sender du en melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, og selvfølgelig også hvilken låt det var. Du får tenke litt av det du, mens du hører den her, Robbie Williams, You Know Me, her I P1.

altså You Know Me her I NRK P1 og helgestart, hvor vi nå har en konkurranse der vi har gitt deg en danceband-ifisert versjon av en norsk kjent låt. Det har kommet noen svar og langt ifra alt som riktig, så I dag var det nok litt vanskelig. Og når det ikke har kommet så mange rette svar, så betyr det kanskje da at sjansen for å vinne litt større også, men da må du sende melding og husk å skrive fullt navn og adresse, så du med I trekninga, hvis du har fått rett svar da. Vi kan ta et klipp TV, bare for å liksom få med oss litt flere her.

Julie fra Klondike her, før den hørte du Tåpe fra Anna Kajander. Og vi har hatt konkurranse da, vet du, der du skulle finne ut hvilken låt de her fredagsgrabberne har. Vi skal vel kanskje ikke si maltraktert, men de har jo nesten det. Det noen som skriver, Monica skrev, det en utrolig charmerende konkurranse. Og så vet jeg at det noen som litt uenige også, men det kanskje den beste bruken av kunstig intelligens. Synes det hvertfall jeg. Ok, hvilken låt var det vi skulle fram til? Du tenker at du bare får fasiten her med en gang, ja.

Ja da, vi skulle fram til en måleenhet I dag, og vi fikk flere forslag på måleenheten, 23 tommer blant annet, og litt forskjellig, og det var altså en millimeter vi skulle fram til. Anne-Grete Preus sin låt dagens konkurransesvar. Mange som slengte seg på etter hvert her, veldig gøy, tusen takk for alle meldingene, og så har systemet fått lov til å plukke ut en vinner. Han kommer fra Bodø, heter Terje Eliassen, og skriver at det her en flott låt. Jeg helt enig, Terje. Vi tar med oss denne låta nå inn I fredagen. Dagens svar på konkurransen, altså. Anne-Grete Preus.

svaret på dagens konkurranse. Anne-Grethe Press og hennes millimeter. Vinneren I dag altså Terje Eliassen fra Bodø som sendte inn riktig svar og også fullt navn og adresse. Flere muligheter til å vinne seg en høyttaler kommer neste fredag da med en ny utgave av Fredagsgrabberna. Nå klokka passert 6:30 med 2 minutter. Vi skal se ut I trafikken. Og først til Melhus I Trøndelag, der E6 fortsatt stengt I begge retninger. Rett nord for Lundamo på grunn av en trafikkulykke tidligere I dag. Omkjøring der skiltet. Så skal vi til E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Og ganske nærme Ørsta sentrum ser det ut å ha vært en trafikkulykke. Et stengt kjørefelt står det her. Fare for stengt vei. Vi skal henge med litt på den nå etter hvert. Det har også vært noen endringer på avgangen I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik. I Nordland, der det A-ruta som innstilles inntil videre. Sjekk torghatten.no for flere detaljer. Ser du noen ting som bør sies fra om på radio til alle som ute og kjører I kveld? Da finner du meg I appen NRK Radio.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Ingebjørg Bratland her, og nå for den The Scripts of Will I Am med Hall of Fame. Og jeg kan ta med det at fra trafikken da, så nå E39 stengt I Ørsta. Der har det altså vært en trafikkulykke ved Osborgveien. For dem som veldig lokalkjent der, E39 altså stengt I Ørsta på grunn av en trafikkulykke. Vi skal prøve å holde deg oppdatert på den I løpet av kvelden som kommer, skulle du se, og går. Straks skal vi få ny musikk ifra Embla and The Kari Daughters. Vi koser oss med The Jayhawks før vi kommer helt dit. Save it for a rainy day.

0: The Jayhawks, save it for a rainy day, altså hver dag I Trøndelag nesten, bortsett fra I dag. Ja, skal ikke klage så mye over det, for nå skal vi få ny og fersk norsk musikk igjen. Embla and The Kari Dotters ut med nytt album I dag, det tredje I rekka. Og der de to første albumene hadde begge beina godt planta I country og honky-tonk, så strekker albumet The Fool seg I langt flere retninger. Her det både alternativ rock og poppet country, og akkurat det var faktisk noe som Embla var litt nervøs for. For da hun var gjest hos Stjernepose på Petre Musikk I går, så fortalte hun at den største frykten var at albumet skulle føles, ja, litt sprikende.
1: Min største frykt, og det egentlig ikke så ille, at folk sier sånn, oi, her helt... All over the place.
2: Ja, hva det hun holder på med egentlig?
1: Ja, ja. Nå må hun bestemme seg. Ja. Men det må jeg jo ikke.
2: Må ikke det.
1: Det jo denne platen et bevis på. Jeg har laget en spilleliste som heter liksom inspirasjon til The Fool-albumet. Og der har vi alt fra Metallica til Knutsen og Ludvigsen til Shania Twain.
0: Når Metallica og Shania Twain begge får plass på samme inspirasjonsliste, så det kanskje ikke så rart at resultatet også blir litt av kvart. Og det mye som har skjedd utenfor musikken også siden sist. Embla har både gifta seg og byttet ut bylivet med livet på landet på Osterøy. 8. Oktober så tar turen til Parkteatret I Oslo. Før den tid så det bare å sette over kanna. Ifra The Fool altså, så får du Wake Up and Smell the Coffee.

fikk du den her låta. Wake up and smell the coffee. Og den her skiva blir beskrivet som den første skjeve countryplata. Det jo litt artig det også. Og for deg som lurer på om du kanskje kjenner igjen Embla fra den gjengen her, så det altså hun som slo gjennom som trommis I Rassica før hun skramlet sammen et eget band Embla and the Kari Daughters. Det her albumet har fått gjent over fine terningkast. Sjekk det ut hvis du likte det du hørte her I helgestart I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliusen. Det her Tulu og Sam Opoku. Love me to find you.

Ida Tolu Kjelsberg, som egentlig heter Bare Tolu, når hun lager musikk sammen med Sam og Poku, du ga deg, dem ga deg Love Me To Find You. Det som litt artig at Tolu har ikke bare laget sånn type musikk, hun har også stått på scenen som 12-åring og vært vokalist I broren sitt metalband, så det her nå relativt allsidig dame da. Hun har også spilt en del med selvaste Wycliffe Shawn, regner med vi kommer til å høre mer ifra Tolu etter Kevart. Nå skal vi ta turen, vi skal holde oss I Nord-Norge faktisk, for Tolu jo fra Tromsø, virkelig, også ifra ish-traktene oppi der. Her du trenger en venn.

det her var virkelig ifra Bodø. Det måtte jeg sjekke opp nå da, når jeg påstod at han var ifra nord, og det har jeg jo ikke feil. Du trenger en venn, fikk du her I helgestart I NRK P1, hvor vi nå skal til Storbritannia og til en gjeng som faktisk fortsatt heller gående. Det overrasket meg å lese det om Bananarama, men det gjør de altså. Siste album kom ut så sent som I 2022. Vi tar dem med oss nå før nyheteren her I NRK P1. Dette selvfølgelig Venus.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft. Det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selv, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
1: Et lurt råd er å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn i det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn i et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som er bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
0: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpent fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli i tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Juli tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskritt de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000.
0: Men lederen i sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre vegen.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tar...
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Helgestart med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time akkurat nå. Petra Marklund og hendene mot himmelen.

åpne. Mens i Ørsta, i Møre og Romsdal, så E39 fortsatt stengt der. Så skal vi si god helg til alle som har tatt helg, noen av oss. Meg inkludert har arbeidshelg, så det ikke alle som har fri, men helg det nå like fullt da. Fredag det, 8 minutter over 7 på denne her helgedagen. Jeg heter Jan-Helene Juliussen og skal være med deg fram til klokka blir 8 i kveld. Har fin fersk musikk til deg også denne timen. Og så har jeg da altså fått en melding fra Laila som skriver med ganske store bokstaver her i inboxen. Hallo! Du kan jo ikke spille Save It For A Rainy Day med The Jayhawks. Vi har jo nesten regnet vekk i sommer, skriver Laila. Nå står det ikke hvor Laila bor hen da, men det vel flere som kjenner på det at denne sommeren kanskje ikke leverte været vi ville ha. Laila, hun foreslår at jeg spiller Waiting on a Sunny Day med Bruce Springsteen i stedet. Nå får jeg ikke gjort noen ting med at jeg allerede har spilt Jayhawks, men jeg kan jo prøve å rydde opp etter meg da, og prøve og se om vi kan klare å få til en soledag ekstra i landet her. Her er The Boss, og Waiting on a Sunny Day.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, den var ønsket av Laila, som var litt fornærmet kanskje over at jeg hadde spilt en låt som heter Save It For A Rainy Day, når alt I været I sommer hadde vært I regn. Da det jo noe greit at jeg kan prøve å være litt rann sol på radioen I hvert fall da. Har du lyst til å sende meg en melding, så kan du gjøre det I appen NRK Radio, sånn som Laila gjorde. Vi skal straks få fersk musikk fra Morgan Sulele, og det ikke en original, det en cover, og hvilken låt han har coveret får du høre etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

Ripper I Lakken. Den hørte her I helgestart. Det å kovre gamle låter, det går aldri av moten, og nå har Morgan Sulele gått løs på en av de aller mest gjenkjennelige pianointroene fra 2000-tallet. På låta 100 Spenn, som ut I dag, så låner han nemlig melodien fra Vanessa Carltons monsterhit A Thousand Miles, og har I tillegg gitt en norsk tekst og Sulele-behandling. Der Vanessa Carlton sang om å gå nesten 2000 kilometer for den rette, så har Morgan regnet litt på forelskelsen I stedet. Hadde du fått 100 spenn hver gang du tenkte på den ene personen du ikke klarer å få ut av hodet, ja, da hadde du vært ganske rik etter hvert. Originalen, Vanessa sin altså, kom tilbake I 2002. Den har passert 1 milliard avspillinger og fikk også et ganske absurd nytt liv under fotball-VM, da en AI-video med Vinicius Junior og Erling Braut Haaland gikk viralt. Nå det altså Morgan Sulele sin tur til å blåse støvet av pianoklassikeren på norsk. Dette 100 spenn.

Den heter Fallen. Før den så hørte Morgan Sulele og hans 100 spenn, som var da en slags omskriving av Vanessa Carlton sin 1000 miles. Jeg har fått melding fra Hilde I appen her, og hun spør oppdaterer dere fra fotballkampen. Skulle gjerne hatt litt musikk og litt sportsoppdateringer I kveld. Og jeg skal prøve så godt det lar seg gjøre, Hilde. Det tre kamper som spilles I Eliteserien I kveld I fotballet, men snakker vi her. Fredrikstad, Bodø-Glimt, har startet dag nå klokka 7, der står det nå 0-0, mens Ålesund start også begynte klokka 7, 1-0 leder Ålesund der. Sandefjord Viking starter klokka 21 I kveld, og alle de her kampene kan du høre I radiokanalen NRK Sport, som du finner I appen, eller hvis du leter litt på DAB-radioen din I bilen, helt sikkert. La oss ta med oss litt herlig låt fra The Lillos også, det her rett og slett livet.

Delilos og rett og slett livet. De feirer altså 40 år som band I år og skal ha konserter på Rockefeller 13. Og 14. November. Kan jo være greit å kjenne sin besøkelsestid. Og hvis du ekstra glad I Delilos, så kan du også stikke innom NRK-scenen som du finner I NRK TV. Du bare søker opp Delilos der, så vil du få se noen ganske nydelige framførelser fra Kjerringvik, der bandet har hatt mye av sin musikalske oppvekst for å si det sånn. Her I helgestarten også skal vi ta med oss The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna. De gir oss Popular. I've seen the devil down sunset in every place

The Weeknd og Playboi Carti sammen med Madonna, du fikk Popular. Klokka din har blitt 3 minutter, straks hvertfall ha over halv 8, din er fredagskvelden, og vi ser ut I trafikken. Vi starter på E39 I Ørsta I Møre og Romsdal. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt I begge retninger. Det her ved Osborgveien for deg som lokalkjent I området. Og så har det vært noen endringer på avgangene I fergesambandet Bognes-Lødingen I Narvik, I Nordland der altså. A-ruta innstilt inntil videre, og der kan du se torgaten.no for oppdatert informasjon. Så det en del veiarbeid, det vet vi alle som har vært ut på veien nå I sommer. Full oversikt kan du få over det kan du få full oversikt over på Statens Vegvesen sine nettsider. De finner på 175.no, kan det være greit å legge turen innom der hvis du skal ut og kjøre langt enten nå eller I løpet av helga senere. La oss få på noe mer norsk musikk her I helgestart Sassinia og Arktisk Filharmoni nå. Mer skal det bli.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sånn eller.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

for the Summer. Det vi kanskje mange som har gjort akkurat det her året her. Ta med noen oppdateringer fra kampen I Eliteserien som går nå. Fredrikstad, Bodø-Glimt, der står det altså nå 0-1 Bodø-Glimt I ledet, mens Ålesund leder 2-0 over start akkurat nå. Kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport. Så fikk jeg en melding I stad fra Reidun og Magne Skodvin, og Reidun huskriver har prøvd mange gang å sende inn ønske om en spesiell låt. Sangen det egentlig hovedsangen fra Top Gun, You've Been Called Back to Top Gun, og denne låta betyr så mye for både meg og min mann, skriver Reidun. Det virker som at den bannlyst på radioen, for jeg kan ikke huske sist jeg hørte den. Og vi hadde den til inngangen da vi gifte oss I fjor sommer. Vi kom kjørende inn til Gjelsen på motorsykkel. I filmen Top Gun så det både motorsykkelkjøring som favoritten til min mann, og fly som min store glede. Kun dere har spilt den, så hadde det blitt en stor glede for oss to I hvert fall, skriver Reidun og Magne. Den jo ikke barnlyst, men det her en instrumental. Med et godt minutt der det ikke skjer så mye og ikke så lett å høre hva som foregår. Men det fredag, så hvorfor skulle vi ikke ha spilt Top Gun-låta? Lady Gaga til og med kreditert her, så nå det så klart bare å finne fram luftgitaren.

Kanskje det skulle ha vært en film å sett I kveld. En av Top Gun-filmerne da. Det her var The Main Title, som den heter. You've Been Called Back to Top Gun. Hans Zimmer, altså Lorne Balfe og Lady Gaga for en låt, og ikke minst for en film. Og skal jeg fortelle noen ting som helt krise? Jeg har sett den bare en gang.

Coldplay og Adventure of a Lifetime for den, hørte du Frida Onnevik og her bor. I kampen I Eliteserien I kveld har de nå gått pause. Fredrikstad og Bodø-Glimt 0-1 der, mens Ålesund ledde 2-0 over start til pause. Kampen kan du høre på NRK Sport hvis du gira på det. Og de spiller, hører du, de viser også, nei ikke viser. Du kan høre Sandefjord Viking der fra klokka 21. Sånn det.

med George Ezra Shotgun har du hørt her I helgestart som nå begynner å nærme seg slutten. Jeg som heter Jan-Helene Juliussen sier tusen takk for å følge denne fredagen og håper du har hatt en fin en. Og så håper jeg at resten av helga di blir akkurat sånn som den skal være. Straks så får du mer musikk fra Martha Våge her I NRK P1. Fram mot nyheteren skal vi ta med oss en relativt kul en fra Rakel. Dette La meg gå. God fredagskveld.

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade i Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere i år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer er isolerte på Dyrøya i Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne i et hus. Politiaksjonen der har gått inn i sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rendland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, slik at vi kan komme til en enhet som best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere 100 000 kroner i året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor i kommunale bostader. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, for det er så vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet 7 syke og avmagret kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det er sånn de blaserende ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer. For hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet som en stort sett bruker i dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røyste for forslaget. USA var det eneste som røyste imot, og de sier at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal gi deg mye god musikk de neste 2 timene her på NRK P1. Og vi skal begynne med ingen ringere enn Billy Idol.

Ja, det Emily Hollow med neste stasjon vi hører her. Den låten kom jo ut tidligere i år, og da når vi snakket med henne her i NRK1, så sa hun at den handler på en måte om å melde seg litt ut av musikkbransjen på et eller annet vis, ta litt kontroll selv. Så det har hun virkelig gjort. Hun spilte i operan på søndag. Helt nydelige bilder derifra, både lokale og damer. Jeg må si at jeg klær hverandre godt. Nå skal vi tilbake til 1999, da R.E.M. ga ut låta The Great Beyond, som var med på filmen Man on the Moon, som handler om komikeren Andy Kaufman med Jim Carrey i hovedrollen. Det her altså låta The Great If Beyond. If this world is wearing thin, and you're thinking of escape,

Så kul det, Elinor, med du Dossi Samoda vann Sami Grand Prix med tidligere I år. Vel fortjent. Vi skal helt tilbake til 1991, og det som jeg vil kalle en one-hit wonder I alle fall. Det her Mr. Big og To Be With You.

Mr. Big var det med To Be With You. Oi, nå snakker jeg opp på den høye tonen. Altså, det var litt dårlig gjort, det var ikke meningen. Men jeg var litt opptatt av det her med One Hit Wonder, for jeg sa jo at det her var en One Hit Wonder band. Og det internett litt uenig med meg I, for det viser seg at Mr. Big har vært veldig store I Japan gjennom hele karrieren sin. De har hatt mange hits og topplistnoteringer der, så da det kanskje litt feil å kalle det en One Hit Wonder. Alt vi lærer. Ok, det her Theos I NRK P1, Didn't See It Coming.

Som er Why Does It Always Rain On Me. Det er noe med sånne låter du setter på, og så plutselig så innser jeg at jeg kan hele teksten uten at det her er en sånn låt for meg. Men jeg måtte lete opp litt om bakgrunnen, fordi låten handler jo om hvorfor det alltid regner på meg, ikke sant? Hvorfor skjer det alltid sånne cheap ting med meg? Og den fikk han faktisk ideen til Fran Healy i Travis, da han en vinter han var så utrolig lei av det skotske været, ville finne seg litt sol, og da fikk han et tips om å reise til Eilat i Israel, for der skulle det aldri regne. Ja, når han kom dit så regnet det en veke i strekk, og det var starten på den låta her som altså noen av oss i hvert fall kan helt uten at. Dette er Bendik, og perfekt!

Åh, kjære Bendik. Det var låta perfekt. Helt nydelig sånn låt å se på konsert når alle sammen synger. Og, ja, veldig, veldig fint. Vi skal ta det litt opp I tempo igjen. Dette Troye Sivan og Rush.

Ja, det var søskenen Narum fra Toten med låta Snart ferie. Den kom i 2020, og den var altså først låt ut i vår tre på rad, Norsk på norsk. Det neste, den hører du her, da skal vi til Trøgstad, og godeste Trygve Skau, det her Sankt Moritz og Like små.

synge Maniac on the dance floor, som han synger, for den var jo med I filmen Flashdance, som handler om dansing. Men da de egentlig skrev låta, så handler den faktisk om en seriemorder. Det handler om en guy who lives next door, og han var også en maniac. Den var ganske mye mørkere. De måtte forandre en del på teksten for å få den med I filmen. Men det var ganske lurt, for det ble jo en monsterhit. Musikkvideoen har også klipp fra filmen. Den ganske kul å se på. Anbefales. Låta, den hørte du I alle fall her I P1. Og nå skal du få litt Eva Vel Skram. Dette Hold meg.

Eva Vel Skram var det som sång Hold meg her I NRK P1 denne fredagskvelden. Men vi har vel plass til litt Sabrina Carpenter også, ikke vi det da? Jo, det Feather.

Ja, det var litt Sabrina Carpenter her i P1. Låta heter Feather. Nå skal du straks få en liten nyhetsoppdatering her i P1. Men så jeg som heter Marstavåg tilbake med mer musikk til deg om ikke så alt for lenge. Frem til nyhetene så skal du få med deg en klassiker fra 1988. Dette A-ha og Stay on These Roads.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det er også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side. For Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag held kapellet åpet fra klokka 10 til klokka 23. Tysdag er det åpet fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. Russland skulder Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarshøgskole Njorde Vegge sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-talsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært sakna i over 80 år. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
4: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge skal holde følge med deg her på P1 den neste timen, og jeg har en del gode låter jeg gleder meg til å spille for deg. Vi begynner med Kate Bush.

0: Og det Kate Bush med Running Up That Hill vi hører. Altså, den fra 1985, og den fikk jo ganske gode tilbakemeldinger da, gode listeplasseringer, men I 2022, da tok det virkelig av, for da var låta med I suksessserien Stranger Things, og plutselig så lå den på første plass på hitlistene I flere land. Det jo ganske imponerende. Den helt rå I alle fall, og den gjort mange gode cover av. Hvis du har lyst til å høre den som liker best, så det Placebo sin. Ja, den må du lete frem. Ok, det her Odd Nordstoga, og en sång som finst.
1: Med

Odd Nordstog har vært som sung en sång som finns. Vi skal videre til Alexis Jordan. Hun gikk ut veldig tidlig fra, var det America's Got Talent, eller en sånn reality-serie i hvert fall. Og så ble hun i staden for stjerne på YouTube. Lurt var det i alle fall. Dette Happiness.

det var stemmen til Marius Müller og hans Funhouse som sung Engel. Den kom ut I 1997, og året før så kom den låta her ut. Det svenskene I Bo Kaspers orkester, og låta Amerika.

Amerika du hører her I NRK1. Den kom ut I 1996. Ja, det faktisk 30 år siden I år. Den kom cirka på den tiden her. Kanskje nok en vek om jeg så sånn sett så passer det ganske bra. Ok, det kom ikke bra på 90-tallet, men det kommer jo faktisk ganske mye bra musikk nå også. Den her fra I år, det Yngvild med Gråter.

Ja, sånn høres jo Tina Turner låta det best ut når den sunget av Alex Gray, som kommer fra Nordfjordeid på Vestlandet. Og da kan den jo på en måte, ja, det vil jeg si et godt bilde på hvordan en låt kan høres helt forskjellig ut når den kommer fra forskjellige plasser og tradisjoner. Tennessee-versjonen til Tina Turner, den er jo litt fyrigere, men den her også helt nydelig. Det her er Lise Netter, og bare vi.

Ja, det var Lyse Netter med Bære Vi I PN, der vi nå skal videre til Fleetwood Mac, som en av mine favoritter. Og hadde jeg kunnet teleportert meg selv, så hadde jeg vår I California I forrige helg, når Stevie Nicks stod på scenen med Olivia Rodrigo. Men det kan jeg dessverre ikke, så jeg kan bare sitte her hjemme og høre på musikken. Den låta vi skal høre nå ikke Stevie som synger, men det eksen henne, Lindsay. Og den handler nettopp om det bruddet, fra da de gikk fra hverandre. Det her Go Your Own.

0: kort, lite og stort er landet vårt.
1: Ja, det var nummer 4 med låta Lite og Stort. Den kom på plata som heter Henda i været, som 10 år I år. De hadde faktisk konsert på Rockefeller forrige helg for å feire 10-årsjubileet sitt. Som en bør feire det som feirast kan, altså. Vi skal videre til Hozier her I NRK P1. Dette Too Sweet.

Ja, det var Tonje Hallbjørhus med Visker mine ord, og det var nest siste låt ut her med meg, som heter Martha Våge i P1 i kveld. Men ingen fare, det blir mer musikk altså, så bare hold deg på kanalen. Min kollega Eivind Motland er straks klar. Du skal få med deg en siste låt ut før nyhetsoppdateringen. Dette er Double med The Captain of Her Heart.

0: Klokka 10 og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene i Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen i landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 saknet. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Tishuli-elva.
1: 16 år gamle Saraswati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
2: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
1: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
2: This was my house, but it's now totally destroyed.
0: Dette var huset mitt, men nå det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Saraswati. Hun kan du lese mer om på NRK.no. Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet i november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet i november uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser i valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for i helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, det bekreftet presidenten i kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt i dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
3: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikken hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til bålen.
0: FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.

nærmer seg 40 år siden denne kom fra amerikanske Taylor Dane. Tell It To My Heart fra 1987. Og Taylor Dane fortsatt aktive. Hun holder flere opptredener rundt om I hjemlandet sitt I USA. Og I november skal hun faktisk holde sin aller første konsertserie I Las Vegas. Akkurat den serien har hun kalt for Tell It To My Heart. Etter denne her store hitten som hun hadde I 1987. Hei du, fredag kveld nå. Eivind Motland på plass I radioen din. Og her Opel.

Hun heter Maren Holmgren, kommer fra Nordfjordeid og bruker bare artistnavnet Oh Blonde. Og her fikk du Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Ja, du kjenner sikkert igjen denne melodien her. Har sikkert hørt den fra ulike utøvere også. Vi skal til en versjon som kom fra Michael Bolton i 1991.

for en nydelig versjon av When a Man Loves a Woman. Du som kan din musikkhistorie vet jo at denne kom allerede I 1966 fra Percy Sledge. Har dukket opp I ulike versjoner opp gjennom året og, for eksempel fra Bette Midler og her fra Michael Bolton som kom med sin versjon I 1991. Nå til nok en coverversjon. Denne gangen skal vi hjem igjen til Simone Eriksrud som tolker Sigvart Dagsland. De umulige.

Ashlyn Ray Wilson, bare forkortet Ash, her sammen med Finneas O'Connell, altså broren til Billie Eilish. Sammen framførte de til Forever Falls Apart. Vi skal hjem igjen nå, nærmere bestemt til Sogndal, hvor vi finner Gunn Kvåle, og her hun med Sommeren før deg.

husker at jeg hørte på denne sangen flere ganger da han kom i 1994, og ble ganske rørt da jeg hørte han. Jeg ble fortsatt rørt den dag i dag i 2026. Nene Cherry og Yuzu Enduri sammen, 7 Seconds.

en jobb i et mediehus som NRK, hender det jo en gang iblant at en treffer på folk som du ikke kjenner selv, men som du gjerne vet hvem likevel. Og for ikke så lenge siden gikk jeg og en kollega på et ganske stille NRK-bygg i Trondheim, og vi visste ikke at det var så veldig mye annet som skjedde der, så vi gikk nå og pratet i vårt tempo, og så gikk vi forbi et studio. Der satt der en mann og snakket i et radiointervju. Døra den var oppe, og han hysjet litt på oss, og det visste jeg at det var Åge Aleksandersen. Og ja, jeg må bare si beklage det, Åge. Jeg håper ikke at vi forstyrret veldig mye. Uansett så fikk du og alle andre linedans her i NRK P1 de siste minutterne fra selveste Åge Aleksandersen.

For litt siden var vi innom Tyler som sang Water. Her lytter vi til Jan Eggum og mange slags kjærlighet. Vi skal holde oss til norsk musikk nå de neste minutterne og Trangfødsel og Synne Sørgjær byr på håper at jeg aldri blir for stor etter vi har lyttet til Nostalgien fra Tura på Marit Larsen. Tiden for

fødsel sammen med Sunne Sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. For det, Turab og Marit Larsen som sammen framførte Nostalgien. Nå til en av klassikerne som opprinnelig kom fra The Commodores i 1977. Men her framførte jeg en coverversjon fra Faith No More.

en flott sang å ta med seg denne fredagskvelden, her framført av Faith No More, I'm Easy, en coverversjon av Commodores sin Easy fra 1977, som da ført i pennen av Lionel Richie.

Amerikanske Bella Kay plade debuterte tidligere I år, og en av sangene som vi finner på det albumet I Love It, I Love It, I Love It, I et ord, som du fikk her I NRK P1. For det lytter vi til Ailee og Bayi Moussa.

And it's real, I keep it alive.

siste stykke filmmusikk fra første del av 1980-tallet. Det var Jennifer Warnes og Joe Cocker som sang Up Where We Belong. Frem til nyhetene nå klokka 23. Musikk fra Jesper Jenseth.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
1: Jeg tenker at norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
2: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo-politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
3: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Danske Kristoffer Nissen plustrer seg ut av NRK P1 I denne omgang med Mine, Mine, Mine. Og det fortsatt Eivind Motland som med deg denne sene fredagskvelden. Har med mye god musikk, blant annet denne fra Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett. Dette Sunderberget.

Sundreberg fra Stein Torleif Bjella, som hadde med seg musikalsk hjelp fra Mark Ribbutt. Vi skal over Nordsjøen nå til Storbritannia, og M-People. Husker du denne?

At denne ble spilt mye på radio da han kom i 1993, og jeg antar han også ble brukt en del på ulike dansegolv, altså på sånne diskoteker rundt omkring. M-People og Moving On Up fikk du etter å ha med denne sene fredagskvelden.

Marie Tveiten og Inge Bremnes sang i sammen, før det lyttet med til Brandi Carlile som framførte The Story. Nå til Shane Michael Boos, som du kanskje kjenner bedre under artistnavnet Somber. Vi skal til en av sangene som dukket opp på debutalbumet hans i fjor, dette Back to Friends.

sa at denne sangen var en del av debutalbumet til Somber som kom I 2025. Det jo rett nok det, men sangen Back to Friends har også vært I omløpet lenge før debutalbumet kom. Denne ga han ut allerede julen 2024.

Litt spansk og litt engelsk om hverandre her I Bailamos fra Enrique Iglesias, sønnen til Julio Iglesias selvfølgelig, men det visste du jo.

denne karen har jo utforsket mye innenfor flere musikksjanger opp gjennom året, men nå virker det som om Bruno Mars litt mer tilbake til det som han blei kjent for I sin tid med mer funk-disco. I Just Might fikk du fra Bruno Mars.

bergensbaserte Angelo Reira her med Sånn som meg. Vi holder oss på Vestlandet nå. Vi skal til Stord og Hilde Skår. Dette Quiet.

Christian Christensen i NRK P1. Kan du lære meg nå til et kjærlighetsbrev fra godeste Bernie Taupin? Ja, det han som har skrevet det i hvert fall, og det Elton John som synger «I guess that's why they call it the blues».

framført av Elton John, og nå til en av de heiteste popstjernene på planeten for øyeblikket. Du kan sikkert gjette hvem det er jeg snakker om.

Fra Taylor Swift, naturligtvis hentet fra albumet The Life of a Showgirl, som kom I fjor. Eivind Motland sier god natt til deg. Bli her på P1, for Nils Åge Nonstad klar med Nattradio 90-nyhetene nå ved midnatt. Her først Big Bang og Girl in Oslo.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik I morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden I dag tidlig, og vi sitter fortsatt I forhandlinger. Det går litt I rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt I rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme I mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell I fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl I tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 I helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede I rundt 20 000.
0: Sykepleieforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst I landet I kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder I regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv I helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det var Dua Lipa det som sang om å ta av på flatmark, eller å levitere da, som det heter. Men vi får vel prøve å holde oss på landjorda og gå inn i nattradion denne lørdagen, den 5. september er vi inne i. Og Nils Åge Nonstad på plass i studio.

Camilla North var Dette som du er, og Real Ones for The Lonesome Town. To av våre største popstjerner har bursdag I dag, en dame og en fyr. Og siden jeg prøver å være litt høflig iblant, så starter jeg med damen.

Smile, sang Leon Frick. Og I dag har Sigrid Råbe grunn til å smile, for hun har bursdag. Eller bare Sigrid da, som vi alle kjenner henne som. Popstjerna fra Ålesund, som har nådd langt ut I verden med musikken sin. Og vi har jo gledet mange rundt omkring på festivaler I sommer. Og ja, vi husker jo også da hun dukket opp som overraskende gjest av Ed Sheeran, spilt på Ullevål. Ja, ja. Det var vel I 2017 at det virkelig tok av for Sigrid, og det var denne låta som ledet an mot stjernene.

Bursdagsbarnet Sigrid Robbe, Don't Kill My Vibe. Gratulerer med dagen fra Nattradion. Men vi har enda en popstjerne som har bursdag å feire. Og det en kar fra Bergen. Som mange har hyllet opp igjennom årene og med god grunn. For denne bergenseren har virkelig vist sitt musikktalent I godt mån. Og vi skal hylle han om litt.

Kjell Fjallseth som synger Reis meg opp. Og Fergal Sharkey sammen med Maria McKee før det sang om A Good Heart. Ja, I sted hyllet Sigrid, men det også Sondre Lerkes dag I dag, og på kaka hans skal det tennes 44 lys. Gratulerer med dagen, se nå jeg. Og det sies jo at om talentfulle folk at alt de tar I blir til gull. Det tror jeg sannelig gjelder litt for Lerke, for jeg har nesten aldri hørt noe fra den kanten som ikke har holdt godt mål. Sondre har jo også greid å gjøre internasjonal karriere med sitt utgangspunkt I New York da I mange år. Så som en liten feiring av Sondre Lerke så får han jo synge her I Nattradion også.

Det er Karpe som synger her I natt. Radioen, her etter låten, og de fikk jo nylig fritt ords honnør. Pris på sine flotte tekster. Og før det var det Stage Dolls her I nattradion. Og nå skal det handle litt om hyllningssanger, for artister har jo nærmest I all tid blitt inspirert til å skrive magiske sanger om sin favorittby. Kollega Ove Gundersen har dukket ned I dette, og tidligere har vi jo hørt sanger om Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gang tema sanger om Stavanger.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulikt slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

0: Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den har blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.
1: Jeg

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inga-Lise Hope, Stavanger kvinne med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My hometown.

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

kapteinen og det som avrundet samlingen av sanger om Stavanger. Men Ove Gundersen har også sjekket andre norske byer som har fått sine sanger, og de kommer vi tilbake til en annen natt.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok, ja. Hva jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
5: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Sjølveste Van Morrison var dette Every Time I See a River, og før det var det Pet Shop Boys du fikk høre her I Nattradion I sin sang de. Og nå ja, skal vi sannelig høre Spice Girls. Det ikke så ofte vi hører de for tida, men låtene svever jo rundt I pop-universet og dukker opp her og der, og nå skal de få synge en ordentlig slager. Stopp! Og den skal få klinge fram til nyheten klokken ett, men husk det da, at Nattradion har enda en time igjen etter det, så bare heng på!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over 3 døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer er isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som er isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det er jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Men vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det er utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det er et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte SMS til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble 2 menn funnet i live.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. 2 personer ble funnet i live dypt inne i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. 3 biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring er skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Nattradio med Nils Åge Nord.

en fin oppfordring fra Hellbillies, der spiller jeg ned spill, og den satt I gang nå til radions andre runde. Den lørdagen den 5. september som vi akkurat har startet. Nils Åger Nostad stadig I studio. Velkommen inn skal du være. Og nå skal du få en ordentlig narspillplager her. Dette Poisons ballade.

Creeper i lakken sing Zimmermann, mens Rihanna sammen med Mickey Echo sang Stay. Og I dag burde Freddie Mercury feire seg selv og 76 års dag, men det kan han jo dessverre ikke, for han forsvant jo ut av tida I 1991. 45 år gammel var han da. En trist dag for musikken, og ikke minst for hans kollegaer I Queen. Men musikken hans holdes jo levende likevel, spilles ofte på radio. Og nå skal den straks også spilles her I nattradion da, I anledning dagen til Mercury. Mercury jo også en av de få som har fått en asteroide oppkalt etter seg. For på hans dødsdag I 1991 ble en ny asteroide oppdaget, og den har fått hans navn. Ikke dårlig. Og da passer det jo å hente fram låta Made in Heaven fra den aller siste Queen-plata.

Det er Levi Bergerud som synger så fint om stjerneregn her I nattradioen. Og du har kanskje lagt merke til en ny og fin vise som blitt spilt her I NRK P1 den siste uka. Melodies heter den, og det Sofia Hyttedalen som står bak den. Sofia 20 år gammel, artist og låtskriver fra Sandane, og hennes nye sang Melodies altså inne på spillelistene våre fra denne uka av. Og her kommer den.

0: Fersk låt på P1 er dette. Sofia Hyttedalen sang sin egen Melodies. Og det hørte du jo var på engelsk, men nå kommer det tre som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.

Brassica tørt ut I den norske trippelen med låten om gutten I dongerijakke. Før det hørte vi Humle sammen med Marion Ravn. Ser du, sang de. Og først Sigrun Lo Sparbo, stå ikke I veien.

UB40 synger om Kingston Town. Ja, hver dag har jo sine navn knyttet til seg. Og denne gang, altså 5. september, det alle som lyder navnene Brede, Brian og Njål, som har en liten anledning til å feire seg selv litt. Og musikalsk sett så tenker jeg nesten automatisk på Brian Adams, den kanadiske superstjerna som la verden for sine føtter med sin gutteaktige charm og en I rekke med fantastisk flotte låter. Og han har jo fortsatt å levere musikk på øverste hylle etter debuten, så da får han representere navnedagen I dag.

Erika Andriana var dette som etterfylt Bryan Adams her I Nattradion. Og nå det Alexander Denstad-Witt som får avrunde med sin store slager. Og Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering om sikkerhetstiltakene. Politidirektoratet, Oslo-politiet og PST er alle med i planleggingen. Skulstad bekrefter at han er spent før det store oppdraget, men understreker at han tror den omfattende operasjonen skal gå bra.
1: Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helgen. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
0: Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på 4. plass i Diamond League-avslutningen. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50-meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for gjeng med tabo, jeg springer mot Astor, fy faen!
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500-meter for sesongen må dra feltet